på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: NRK Nyheter klokken 3. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetatter, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Love til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Love I Wien, og finalen I Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster letta ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturen stiger i Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så i høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil. Og det samme gjelder då i Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att vi kan vara lätt att lösa ut lite mindre skeder.
0: Du kan läsa mer om varslingarna på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotter på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperret. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Huey Lewis and the News. Det var de som åpnet tidlig I morgen denne fredagen, som jo litt sånn inneklemt. Den 15. mai skriver vi I dag. Mange har kanskje fri, men mange jo også på jobb. Tidlig morgen for alle. Velkommen inn, sier Nils Åge Nonstad.

Jo, Sverre, det det som undrer. Kaum. Farmen har jo blitt en suksess på TV2, både med kjendiser og vanlige folk, ja, for å si det sånn. Og det var jo her at vi først ble kjent med Gaute Grøtta Grav, som vant den første sesongen I Farmen, og som etter hvert også da ble programleder for programmet. Og han har bursdag I dag. Men han har jo også en musikalsk ja, nerve. Han har studert nemlig ved Paul McCartney-skolen Lipa I Liverpool, og blant annet samarbeidet med Carina Dahl. Så da lar vi de to sammen feire bursdagen hans litt her og nå.

0: Thank you.
1: Her NRK Nyheter 5.30. Rett før siste dag av statsbesøket I Beijing sier USAs president Donald Trump at Kina ønsker å kjøpe olje og sojabønner fra USA. Det forteller Trump I et intervju med Fox News. I tillegg kunngjorde Trump I går at Kina skal bestille 200 Boeing-fly fra USA. Kina har ikke bekreftet kjøpet av olje, sojabønner eller fly. President Trump sitter nå I et møte med sin kollega Xi Jinping. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
2: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
1: I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet, hvor minst 21 mennesker ble drept. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økeren I Oslo I april. Fra før to svenske tenåringer siktet I saken. Mannen siktet for medvirkning til drapet. Selv om rentene våre høyere enn I mange naboland, sitter pengene fortsatt løst I Norge. Nettbutikken Veloid, som selger klær, har aldri solgt for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Veloid I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Så sent som I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Norge skal opptre som nummer 23 I finalen I Eurovision Song Contest på lørdag. Det blir klart etter en trekning I natt. Det 26 land totalt som deltar I finalen. Jonas Love sikret finaleplass med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja» under semifinalen I går. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Beach Boys det som ønsker seg til Kokomo For det finner Kalvik aldri I livet Jeg vet ikke, du glad I burger? Det jo, ja det veldig godt, I hvert fall sånn innimellom Og dagen I dag faktisk en merkedag I hamburgerens historie For 15. mai I 1940 åpnet verdens aller første McDonalds-restaurant I San Bernardino, USA
1: Historien om verdens mest berømte kjøttkake I brød startet med en tom kinosal. Storebror
2: Mac McDonald her
1: og lillebror
2: Dick McDonald her
1: eier kinoen, og de prøver så godt de kan å få den til å gå rundt, noe som ikke en enkel sak når USA midt inne I den store depresjonen. Men så en dag... Inspirert av en pølsebod som ser ut til å klare seg overraskende bra I finanskrisen, selger de den støvete kinoen og tar opp et lån på $5,000, og på dagen I dag åpner de sin egen drive-in-restaurant, hvor de selger pølse og annen enkel grillmat. Og heldigvis for brødrene grillet pølse solgte langt bedre enn kinobilletter, og restauranten som fikk navnet McDonald's Barbecue ble en suksess. Likevel bestemmer de to brødrene seg for at det må gjøres noen drastiske endringer.
2: Nei, men, se her, Mac. Jeg oppdaget at 80% av all maten vi selger hamburgere. Det det folk vil ha?
1: Etter denne viktige oppdagelsen erstatter de den gamle menyen med en splitter ny som bestod av
2: hamburger, cheeseburger, milkshakes, stekt potet, pai og veldig varm kaffe.
1: Den største revolusjonen skjedde likevel inne på kjøkkenet. Der ble det masse produsert.
2: Tre personer griller burgerer. To stykker har ansvaret for milkshaken, og to passer på potetene.
3: Og så kan vi en som pakker burgeren, og to baktiske.
1: Og vips hadde brødrene McDonald gjort det samme for hamburgeren som Henry Ford hadde gjort for bilindustrien.
2: Du, vi kaller det fast food. Hurtig mat.
1: Den nye familierestauranten deres fikk navnet McDonald's. Logoen var en liten kokk med en hamburger som hode. Og timingen for åpningen kunne ikke vært bedre. USA vokste, og stadig flere flyttet til forsteder, slik som San Bernardino, der de drev. Og hva passet vel bedre for småbarnsfamilien enn en restaurant som kunne tilby billig, enkel middag, og som attpåtil var barnevennlig? Og I løpet av noen få år var McDonald's blitt en kjede, og identiske restauranter som den brødrene hadde utviklet og åpnet på dagen I dag I 1940, poppet opp over hele USA.
0: Ja, det fortalte Agnete Doe Kvåle Holmemo, og det får være nok om burger for nå. Blir jo rent sulten av dette. Kanskje litt ekstra frokost hadde smakt nå.

Og der var Olivia Rodrigo ganske brått ferdig med sin Vampire. Nå før det hørte vi Rebecca Bangfield, Untanglin. Du fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 6 minutter drøye, klokka 6. Og navnedagen I dag, jo da, Halvar og Halvor det som har den.

Martin Ulf er det som synger Morgensorgen. Og det tidlig morgen som går mot slutten nå. Jessie G, Ariana Grande og Nicki Minaj. Denne trioen for avrunde musikalsk. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I Finland folk I Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at det sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene I Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene I Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane Nor på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps I Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God fredagsmorgon. Jeg vet noe du ikke vet, og det at framfor meg akkurat nå så har jeg en nydelig twistpose av en nydelig morgensending. Vi skal åpne den I lag, og første twistbit ut I dag, det var altså Bruce Springsteen sammen med The E Street Band, og det var Cover Me du fikk her I morgensendingen til NRK Troms her I P1. I dag så det jeg som programleder, jeg heter Sigrid Agnete Hansen, og I lammet med så har jeg han Lars Asbjørn Sanne som skal holde deg oppdatert på siste nytt gjennom morgenen. Og de aller fleste har vel fått med seg at det begynner å nærme seg 17. mai. Det handler det også om I nyhetsoversikten.
1: Ja, det blir et historisk øyeblikk på torget I Tromsø når Roar Dons står som forsanger for byens nye offisielle sang Nordens Paris. Ideen kom fra komitéleder Jack Arne Jæver Nilsen som ønsket en musikalsk fornyelse I året Tromsø ungdomshovedstad. Sør-Tromsøya skolekorps leder urfremføringen på nasjonaldagen med et nytt arrangement som skreddersydd for anledningen. I alt ble fem personer på elsparkesykkel stanset av politiet I Tromsø I natt. De mistenkes for ruspåvirket kjøring, blir fremstilt for bevissikring og saker opprettes. Fiskeridepartementet vil nå ha stopp I kveitefiske for båter over 15 meter. Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya støtter tiltak som skal verne om kveita. Han har selv merket hvordan et effektivt fiske har gått ut over den sårbare fiskebestanden.
2: Vi merker jo på hver dag vi på havet nå kontra for fem år siden hvor mye mindre kveita det. Så det var på tide at det kom en regulering.
1: Kåfjord kommune ligger an til å få bli på Robeklista ifølge avisa Fremtid I Nord. Kommunen forventer å bruke mer penger enn planlagt I budsjettet med 2,8 millioner kroner I 2026. Dette vil føre til et samlet merforbruk på 32,1 millioner kroner ved årets slutt, skriver avisa. Robek listet over kommuner som trenger statlig godkjenning for økonomiske beslutninger etter økonomisk ubalanse.
0: Vi står framfor litt av en helg akkurat nå. Det jo 17. mai på søndag, og før det så det også 16. mai. En festdag for noen. Det også en sånn typisk dag da ungdommer enten søker til fest, eller I hvert fall søker til hverandre. Og I Midtroms så skal det arrangeres rusfri 16. mai. Og selvfølgelig det også slag om Nord-Norge som venter. Alt dette ting du skal få høre mer om I løpet av denne morgensendingen en fredag I mai.

Jan Eggum, med hjelp av litt blåsere her, det vel noe vi kommer til å høre en del av kommende helg, tenker jeg. Mange slags kjærlighet var det du fikk servert her. Vi skal se litt på dagens værvarsel, og i Troms så ventes i dag drøyende til sørlig bris, lokalt frisk bris, utsatte fjordstrøk, til dels liten kuling i fjellet. Det ventes regn, og i morgentimen overgang til lett skya, pent vær, kan hende enkelte lette regnbyger i sør og i indre strøk utover dagen. Spitsbergen får i dag sørlig bris, frisk bris langs kysten i vest. Det ventes liten kuling i nord, i kveld østlig liten kuling i sør. Det ventes delvis skya oppholdsvær, regn eller sludd i nordvest. Temperaturen de får vi innom ikke så alt for lenge, så de tar vi når vi får dem. Og så har vi med oss meteorologen om en god time her i sendingen. I dag så er det altså 15. mai, en fredag som er litt inneklemt. Mange har kanskje vært lur og planlagt at jeg skal ta fri i dag, mens andre har vekkeklokka på og vet at man skal på jobb. Og derfor spør jeg deg som hører på i dag om du har en inneklemt fridag i dag. Dette kan du gå inn og stemme på i appen NRK Radio når du hører morgensendinga. Da finner du den rett under der. Du har to alternativ å stemme på. Det ene svaret er «Oja da». Og det andre svaralternativet er «Nei, her fortsetter hverdagen som normalt». Gå gjerne inn og stemme, og er du en plass midt imellom eller helt på siden av det her, send meg også gjerne en melding, så tar jeg den med i løpet av sendingen. Vi skal holde på her frem til klokka 9, folkens.

En av de kuleste damene i norsk pop, Bertine Zetlitz, var det Fake Your Beauty. Vi skal ha konkurranse her i morgensendingen. I dag så skal vi fram til et plagg. Dette plagget så nemlig dagens lys på dagens dato for, ja, det er noen år siden nå. Det var i 1940. Da ble dette plagget solgt for første gang, og det skjedde i USA. Hvis jeg skal beskrive dette plagget, så kan jeg si at det er både til glede og fortvilelse for oss damer. Og det er også noen mannfolk som blir glad av dette plagget, kan man vel si. Det er en helt nødvendig del av 17. mai-antrekket, og ofte så burde man ha et ekstra av plagget i bakhånd hvis man først velger å bruke det, for det kan gå galt. Hva er det slags plagg jeg snakker om? Vet du det, så sender du svaret inn i appen NRK Radio. Der kan du også legge ved ditt eget navn og din egen adresse, så er det krus i vente til vinteren, vinneren som vanlig.

0: Ed Sheeran, The A-Team. Vi skal ut til havs nå, og det skal handle om kveitefiske, for sjarkflåten positiv til at departementet vil ha stopp i kveitefiske for båter over 15 meter. Fiskeridepartementet følger Havforskningsinstituttet sitt råd og ønsker å verne om kveita som en sårbar bestand. Sjarkfisker Bjørn Jørgensen har fisket kveite i flere ti år. Et smart tiltak, båtene over 15 meter driver et alt for effektivt kveitefiske, mener han.
1: Støtter alle reguleringer som begrenser uttaket. Det har jo vært mange som kommer til på en begrenset art, så det blir jo ekstremt effektivt.
2: Da vi kontakter Bjørn, ligger han og driver med rognkjeksfiske utenfor Senja i Troms. Han forteller at kvotereguleringene av kveitefiske er av nyere dato. De burde ha kommet lenge før, sier han.
1: Kanskje det har vært på sin plass. Jeg tror ikke det er en art som er i vekst. Uttaket kan jo bli for stort.
2: Ombord i fiskebåten Strandar finner vi fisker Kjell Gunnar Johansen. Også han er bekymret for at båtene over 15 meter fisker alt for effektivt i forhold til kveitebestand.
3: Båtene ble jo stoppet i fiskeriene før på grunn av dårlig vær. Den nye kystflåten som er bygd opp nå, den er ikke det. Vi har ikke fisk nok på kysten, så at det skal drives direkte fiske på alt.
2: Direkte fiske på kveite betyr at man fisker med redskap og på måter som gjør at man stort sett bare fanger kveite. Kvotene på direkte fiske er satt til 4 tonn per båt. Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen hos Norges Fiskarlag sier at de mener at stoppordren fra departementet er dårlig nytt.
4: Det er jo alvorlig for de båtene som har hatt kveite som en del av sitt fiskegrunnlag da, som er over 15 meter, som nå bare blir henvist til et bifangstregime da. Det er klart han får jo antageligvis redusert fiskegrunnlaget sitt.
2: Jørgensen og Fiskarlaget ser helst at departementet kansellerer kveitestoppen, og at båtene over 15 meter som tidligere fikk direkte fiskekveite, får fortsette med det.
0: Innslaget du hørte her, det var laget av reporter Geir Samuelsen. Klokka er snart 6:30, og etter klokka har bekka 6:30, så skal vi blant annet høre om Thiel, og om en spiller som ble hentet for en rekordsum i fjor sommer, og som denne sesongen har hatt sitt gjennombrudd. Alexander Wernerud, han gleder seg til å spille mot erkerivalen Bodø-Glimt for første gang. Det skjer under slaget om Nord-Norge i morgen. Men før det, her får du Joe Cocker.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg inndørs i dag tidlig, og flyplassen var midlertidig stengt. Årsaken var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. For 10 minutter siden sa innenriksministeren i Finland at faren er over. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på ett døgn, blant dem en skole og flere boligblokker i Kyiv, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter mistet 3 mennesker livet i et angrep med ukrainske droner på byen Ryazan. Toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president fortsetter i dag. Allerede i går kom konkrete resultater, selv om de ikke var helt som ventet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår, og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber, men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette er løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så, men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok. Men dette er jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens 2 største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode i starten av Trumps andre presidentperiode.
0: Og det er mer om toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter nå. Norge og Jonas Love får synge Ja, ja, ja i Eurovision-finalen i morgen kveld. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen er ikke blant favorittene, men kom videre fra semifinalen i går. Jeg er stolt av det vi har fått til, sa Jonas Love til norske medier i Wien.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Og Eurovision-finalen er i morgen kveld. Jeg heter Jon Brandes.
3: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Tromsø IL's Alexander Varneryd ble kåret til årets unge spiller i Eliteserien i mars og april. 16. mai spiller han for første gang i slaget om Nord-Norge mot erkerivalen Bodø Glimt på Aspmyra.
4: Det er en match man vil spille, liksom. Jeg er uttaket som helst, så det blir kul.
5: Hvordan kjenner du på dette rivaliseringen mellom Tromsø og Bodø Glimt?
4: Nej, jag vet bara att folk brukar sjunga hat och Bodø Glimt och sånt här, så jag vet ändå det är en liten rivalitet här. Så det gläder jag mig till att få se liksom spela se folket från Tromsø komma ner till Bodø och vara där och känna liksom hetsen mellan lagen och sånt, så det är alltid kul.
3: I alt ble 5 personer på elsparkesykkel stansa av politiet i Tromsø i natt. De mistenkes for ruspåvirket kjøring. De blir fremstilt for bevissikring og saker opprettes. Det blir et historisk øyeblikk på torget på 17. mai når Roar Dons står som forsanger for byens nye offisielle sang Nordens Paris. Ideen om å gi denne gaven til byen kom fra komitéleder Jack Arne Jæver Nilsen, som ønsket en fornyelse som feirer folket og byen i året Tromsø er ungdomshovedstad.
6: Modigheten tok vi overhånd i fjor når vi hadde da Roar Dons som hovedtaler, og fremførte da sin egen sang Nordens Paris. Og kunne ikke dy meg for å si at denne måtte jo vært fantastisk å holde som et korpsarrangement.
3: Senja kommune slipper Robek, skriver Folkebladet. Kommunen vedtok å kutte 43 millioner kroner i budsjettet fra 2026 til 2029. For denne summen mente statsforvalteren i Troms og Finnmark at kommunen burde vurdere Robek, ifølge avisen. Robek er lista over kommuner som trenger statlig godkjenning for økonomiske beslutninger etter økonomisk ubalanse.

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har satt på den her på fest i håp om å skape dansegolv, og som regel så funker det, og den funker jammen med klokka 6:59 en fredagsmorgen også. Du fikk Uptown Funk med Bruno Mars og Mark Ronson. Og jeg har fått inn temperaturen som blir målt klokka 6, og det jo nesten ingenting som lystigere enn å se at det to siffra målt klokka 6. Det betyr jo bare at det kan bli enda litt varmere i løpet av dagen, og det tror jeg i hvert fall meningen at det skal bli. Spent på å høre med meteorologen litt senere hvor varmt det faktisk kan bli. Men vi starter i Sør-Kjosen og i Tromsø, for begge plasser var det da målt 9 grader. Det var det også på Andenes. Harstad, Skibotn og Torsvåg hadde alle 10 grader klokka 6, mens Bardufoss, innlandet som vanlig varmest, 11 grader var det der. Ny-Ålesund hadde 3 plussgrader, og Longyearbyen hadde +2 klokka 6 i morges.

0: Kløver var det med låta Bit av meg. Vi skal se litt på hva som skrives I avisen på morgenen nå, og I Tromsø har en sak som handler om korttidsutleie via Airbnb og hvordan det kan fremstå som hotelldrift. For I Oslo så har det her blitt et problem, det har det også vært I Tromsø ganske lenge, men nå har altså et vedtak I Oslo kommune som forbyr hotell I boligblokket være med å hjelpe Tromsø kommune med å avgjøre lignende saker. For det sånn at du kan ikke bruke boligen din til å drive hotell, og hvis du skal endre det å ha en bolig til å være næringsvirksomhet og fremstå som hotell, så må du ha godkjenning fra kommunen. Men det her det nok litt gråsoner på, og I Oslo så har de nå prøvd å ta tak der de har sett enkelte boligblokker hvor det brukes så mye til hotelldrift at de har vært nødt til å si ifra. Hun, Anita Leirvik Nord fra Høyre, hun har snakket med I Tromsø. Hun altså byråd for byutvikling I Oslo kommune. Der har man et vedtak altså som forbyr hotell I boligblokk, men det her vedtaket I Oslo det altså anket til statsforvalteren. Og nå det ventet at det skal avgjøres før sommeren, og siden det dem som skal avgjøre saken, så kan det også være med på å legge noen føringer for hva som skal skje I Tromsø, og hvis man her har lignende saker. Og Kari Helene Skog I Tromsø Arbeiderparti også intervjuet av avisa og sier at det at statsforvalteren behandler saker I Oslo vil styrke arbeidet vi I Tromsø I gang med. Og forteller at politikerne fra Arbeiderpartiet I alle møter de har med statsråder ber om strengere krav for korttidsutleie av boliger. Dette kan du også lese mer om på I Tromsø akkurat nå. Straks skal det handle om fotball her, og vi skal møte en fyr som ble hentet for en rekordsum I fjor sommer, og denne sesongen så har han hatt sitt gjennombrudd. Nå gleder Alexander Varnerud seg til å spille mot erkerivalen Bodø Glimt for aller første gang.
1: Nei, jeg vet bare at folk bruker sjunge hat og Bodø Glimt og sånt her, så jeg vet enda, det en liten rivalitet her. Så det gleder jeg meg til at få se liksom spille, se folket fra Tromsø komme ned til Bodø og vara der og känna liksom hetsen mellan lagen och sånt så det är alltid kul.
0: Ja, mer om Varneryd och slag om Nord-Norge får du strax här I morgonsändningen. Du kan först och främst lämna dig tillbaka och höra lite på Lady Antebellum. Här är de med låta Need You Now.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen Nyland, der Helsingfors ligger, ble bedt om å holde seg inndørs, fordi det skal ha vært sett en drone, og et jagerfly har patrullert luftrommet i natt. De første flyavgangene til og fra Oslo og Bergen ble innstilt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner etter at NATO-landets luftrom skal ha blitt krenket i natt. Donald Trump og Xi Jinping ønsker en løsning på konflikten med Iran og vil ha Hormuz-stredet åpnet igjen. Det er kommet fram i toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president i Beijing. Men selv om landene enige om å samarbeide, kan det ta tid før den viktige handelsåra åpnes, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets.
1: Mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar strategi som gjennomførbar. Vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det er en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet ble åpnet med det aller første.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: En lastebil velta på Europavei 134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt, og den sperrede ene kjørefeltet for morgentrafikken inn og ut av Drammen. Men politiet har ikke greid å finne føreren av lastebilen som stakk av fra stedet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Har måseskrik holdt deg våken om natta? De fleste fuglearter i Norge hekker nå om våren. Hvis fuglene blir forstyrret og mislykkes med hekkinga et år, kan det være alvorlig, spesielt for arter med lav bestand, sier Jan Ove Skeie fra Statens naturoppsyn i Tromsø. Han minner om at alle fugler freda i hekketiden.
4: Alt vilt er jo utgangspunktet freda, så er det jo jakttid på noen fugler og dyr, men i hekketiden, når de produserer unger, så er alt freda. Og det gjelder både egga og reire og dyra selv. Reglene er helt klare på at vi skal vise aktsomhet og ikke unødig forstyrre.
3: Tromsø IL's kantspiller Alexander Varneryd er kåret til årets unge spiller i Eliteserien i mars og april.
5: Nei, jättekul såklart at man får et pris for sine innsatser, men det er mycket tack till laget och alla runt omkring som har hjälpt mig att nå detta och spela så gott som jag kunnat, så det är mer pris till laget också.
3: 16. mai spiller 20 år gamle Varneryd for første gang i slag om Nord-Norge mot erkerivalen Bodø/Glimt på Aspmyra. Fiskeridepartementet vil nå ha stopp i kveitefiske for båter over 15 meter. Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya støtter tiltak som skal verne om kveita. Han har selv merket hvordan et effektivt fiske har gått ut over den sårbare fiskebestanden.
6: Vi merker jo på hver dag vi på havet nå kontra for 5 år siden, hvor mye mindre kveit av det. Så det var på tide at det kom en regulering.
3: Troms fylkeskommune varsler nå en større satsning på unge som står utenfor skole og arbeid, det skriver Harstad-tidene. Bakgrunnen at over 3000 personer mellom 15 og 29 år i fylket hverken jobb eller utdanning. Leder av hovedutvalget for kompetanse, Cecilie Mathisen, kaller tallene alvorlig. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.
7: Her morgensendingen fra NRK Troms.

God fredagsmorgen til deg som hører på morgensendingen til NRK Troms. Vi har kommet til midt i mai. Det er fredag den 15. To store festdager ligger framfor oss, og det skal handle om nasjonaldagen akkurat nå, for det blir altså et historisk øyeblikk på torget på 17. mai. Da står Roar Dons som forsanger for byens nye offisielle sang, Nordens Paris. Ideen om å gi denne gaven til byen kom fra lederen i 17. mai-komiteen, som en ønsket fornyelse i året Tromsø er ungdomshovedstad. Roar Dons forteller at sangen er en kjærlighetserklæring til Tromsø og til alle menneskene som bor her.

0: rock och jazz. Här är mer än du tror. Ja, det är nog långt nog.
1: Sånn høres sangen ut, slik mange kjenner den. Da leder I 17. mai-komiteen Jack Arne Nilsen hørte den under fjorårets feiring, fikk han en idé.
2: Frimodigheten tok vi overhånd I fjor når vi hadde da Roald Dahl som hovedtaler, og fremførte da sin egen sang Nordens Paris. Og kunne du ikke dy meg for å si at denne måtte jo vært fantastisk å holde som et korpsarrangement?
1: Dons tok oppfordringen. Engasjerte komponisten Alexander Hårøen Pedersen til å arrangere sangen, som blir ny Tromsø-sang. Og den har en historie.
3: Ja, historien jo helt tilbake til John Wright, som bodde I Tromsø, en musikervenn fra USA. Bodde her et halvt år, og vi spilte konserter på han og jeg da, på Prelaten. Vi altså på 70-tallet. Han reiste hjem til USA etter at vi hadde reist ut I Europa med kassegitarene og spilt på gata. Og egentlig fått to somre. Og så kommer han opp og sa, Roar, jeg har skrevet en sang om Tromsø, for det en by jeg elsker. Og etter å ha bodd der, og han gjør det, og så blir den forandret over I en norsk tekst, og da skriver jeg den fra meg. Og så utvikler vi låta litt mer, og teksten, og så ser jeg vi nesten I mål, men vi trenger jo Ragnar Olsen, så kommer han inn. Og så har Nordens Paris levd egentlig et veldig godt liv, som sang kommer på mange spillelister, og kanskje mine mest spilte sanger. Så alt det der veldig artig, helt til da 17. mai-komiteen kommer. Ja, men denne må vi jo synge på 17. mai, for med korps, og det helt fantastisk.
1: Det blir et fast innslag på 17. mai. Dette jo for historieboken.
3: Ja, jeg jo selvfølgelig veldig stolt at 17. mai-komiteen ønsker det. Og så lenge jeg kan gå og kan synge, så synger jeg den gjerne. Og kanskje andre vil synge den senere. Det må ikke være med.
1: Til tross for kort tid til forberedelsen, så har Sør-Tosøy og skolekorps tatt utfordringen på strak arm. Og mottakelsen har vært god, ifølge dirigent Rolf Figenskau.
4: De synes det gøy. Og så kjenner de at det her svinger jo. Det et veldig bra, veldig bra, fint arrangement som klær korpset. Mm. Og det jo arret til akkurat dette korpset.
5: Det har vært artig å gjøre noe annerledes, noe nytt. Og med live sanger, det jo veldig gøy.
6: Ja, reporter I det her innslaget, det var Tove Jensen. De som har lyst til å høre låta kan altså glede seg til 17. mai.

Kajanne fra Lofoten, du fikk dem her med låta Meire Liv. Vi skal over til dagens konkurranse, og det handler om klær. Jeg skal frem til et helt spesifikt plagg I dag. Dette plagget så nemlig dagens lys på dagens dato I 1940. Da ble det solgt for første gang, og det skjedde selvfølgelig I USA. Om dette plagget så kan jeg si at det til både glede og til fortvilelse for oss damer. Det også mannfolk som selvfølgelig kan bli glad av å se det når man har det på seg. Det I hvert fall en helt nødvendig del av 17. mai-antrekket, og så det ofte sånn at man bør ha et ekstra av det her plagget I bakhånd hvis man først velger å bruke det, for det kan gå galt når man skal ha det på seg. Hva slags plagg det jeg snakker om? Hvis du vet det, så kan du være med I dagens konkurranse. Da sender du svaret inn I appen NRK Radio. Der legger du også ved navnet ditt og adressen din. Det Krus til vinneren I dag også, som vanlig. Så det bare å slenge seg med og komme deg inn I appen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: En liten kjærlighetslåt der rett før værpraten med meteorologen. Det var Taus med Trur jeg fell. Meteorolog Markus Onarheim Løkken, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, i et sånn innfall av sterk optimisme, så tenkte jeg at i dag blir det sikkert varmt, og så trakk jeg i shortsen. Hva du tenker om den beslutningen?
1: Ja, nei, det trenger ikke være så dumt. Det kommer litt an på hva slags terskler man har for shorts, eller ikke det. Jeg tror jeg beholder bukser på, men jeg ser at det er passert 10 grader flere steder, blant annet Torsvåg fyr har 11,3, og så er det på 1000 meter, så er det cirka en halv grad opp på Kistefjellet.
0: Ja, men du, dagen i dag, det skal krype sakte oppover sånn temperaturmessig.
1: Ja, det kommer nok til å bli varmere utover dagen. Det blir en god del sol, stort sett i hele fylket. Det blir noen spredte skyer. Så blir det, det kan bli litt vind, sørlig frisk bris, en liten kuling på kysten og i fjellet. Og det kan bli stiv kuling i utsatte steder. Men det blir mye klarvær og sol utover dagen, altså. Og så skyer det litt fra sør en periode i ettermiddag, men det blir nok ikke så mye skyer.
0: Jeg har sett litt fremover også mot helga, og det ser ut som at morgendagen er nok så lik.
1: Ja, det blir kanskje litt mindre vind, så kanskje en enda finere dag med skiftende bris og sørvestlig frisk bris på kysten i sør helt på slutten av dagen. Men ja, ikke så mye vind og mye sol. Noen få skyer da.
0: Og så er det dagen alle venter på, kanskje den dagen vi er mest spent på værmeldingen av alle dager i året, søndag når det er 17. mai. Hva slags værforhold kan vi vente oss i Troms fylke da?
1: Nei, det blir kanskje en litt grå dag, den blir ikke like fin som dagen før, men det blir ikke noe dårlig vær. Det blir en skiftende bris, og så ser det ikke ut som det blir noe særlig nedbør. Noen steder egentlig. Det skyer til utover dagen. Det ser ut som kan bli klarvær helt liksom, tidlig på morgenen. Men så går det nok over til overskyet. Og så blir det milde temperaturer da.
0: Ja, høres ut som en dag som det passer å trekke i bunad eller kofte eller annet pentøy som er pittelitt varm i.
1: Ja, man koger ikke vekk, tror jeg.
0: Skal tro det. Du, vi flytter blikket, så ser vi opp enda lenger nord mot Svalbard. Gi oss dagen i dag, dagen i morgen, 17. mai.
1: Ja, akkurat nå så er det omtrent 2 grader i Longyearbyen. Sørlig bris, det er frisk bris på kysten. Og i kveld så blir det økende til liten kuling i sør. Det er litt snø eller sludd i nordvest, og så er det noe regn eller sludd i sør da, over skya. I morgen så blir det en østlig, til en nordøstlig frisk bris, stiv kuling utsatt steder, så det kan bli litt vind, i hvert fall i fjellet og noen steder på kysten, særlig i sør. Nedbør i form av sludd og snø, det ser ut som det blir overgang til regn utover dagen, da, så det kommer et sånt nedbørsfelt ja, som kommer til å i løpet av dagen dekke deler av hele øya. Og så er det 17. mai. Det ser ut som det regner og sludd. Det blir litt sånn blanding. Den temperaturgrensen går liksom, flytter seg litt rundt omkring på øya, men det blir nok jeg ser for meg at det blir regn i Longyearbyen, i hvert fall i perioder, kanskje sludd. Men det er noe helt først på dagen, og så blir det opphold etter hvert, ser det ut som. Det blir nok fare for litt nedbør utover dagen også, men det ser noe ut som det er først på dagen det blir noe særlig nedbør. Men det blir noe overskyet da, og så blir det en nordlig frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling utsatt steder, kanskje spesielt i nordvest.
0: Vi får ta søndagen og 17. mai når den kommer, men Markus, i dag så tar vi med oss solbrilleværet, gjør vi ikke det?
1: Ja, det er også en god idé.
0: Takk skal du ha for at du var med oss her på morgenen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet i Beijing er snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her i Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
1: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Og ingen i Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
0: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette er korte uttalelser fra USAs president Donald Trump i det statsbesøket hans til Kina er i ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lothe, hva er det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
3: Den store overskriften er jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump, fanget opp av kameraer i dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart, og så Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
0: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te i kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
3: Det er fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump i for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så er det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene i hagen, hvor de har snakket om eldgamle trær.
0: Takk skal du ha, Philip Lothe i Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel i natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva er det som har skjedd her?
4: Ja, farevarsel gikk ut til finner i regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over.
0: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
4: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen i natt for å rekognosere, men det er ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig er over. Flyplassen ble igjen åpnet.
0: Og hva skjedde i Latvia?
4: Der skjedde følgende. Det ble sendt ut et farevarsel klokken 1 i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det er ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
0: Hvordan kan dette skje da, Tor-Albert?
4: Høyst sannsynlig droner som er ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
0: Takk skal du ha, Tor-Albert Frøsland. Faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det er ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
2: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukk i huet hvis vi ikke bruker AI.
5: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
2: Jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv,
5: På Majorstua i Oslo det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
6: Jeg bruker KI til for eksempel å sette meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
7: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
8: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelig. Jeg føler det fungerer ganske bra.
2: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
5: Sier Inga Strømk.

0: og har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Flere partier reagerer, og Rødt foreslår et lønnstak som gjør at ingen i helsevesenet tjener mer enn ministeren. Selv om rentene våre høyere enn i mange naboland, sitter pengene fortsatt løst i Norge. DNB minner om at for mange har økninga i lønn vært større enn økninga i renteutgifter.
1: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
2: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyhre Kvisvik i Villoyd fram deres mest populære klesplagg.
1: Dette jo en rosa poplinkjole i 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
2: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger i butikker og på internett.
2: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta i førre veke.
3: Det folk kanskje ikke er like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
2: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018. Og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
2: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
4: For noen så det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
2: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
4: Utsett beslutningen. Ikke kjøp i dag, vent til i morgen.
0: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale i Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste i semifinalen i Wien i går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten akten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannesfjell og Jon Brannes.
4: Ja, det ikke tvil om at Eurovision en av tingene man kan glede seg til denne helgen, men det også slag om Nord-Norge som det senere skal handle om her I morgensendingen til NRK Troms. God morgen!

0: Fra starten av 2000-tallet, husker jeg gikk sånn cirka på ungdomsskolen da denne låta kom ut. Det var Mary Mary, og låta den heter Shackles med Praise You i parentes. Du hører på morgensendingen til NRK Troms her i P1. Frem til klokka ni så er vi to stykker i studio. Det er han Lars Asbjørn og meg Sigrid Agnete som holder med selskap denne morgenen. Og vi skal ha en liten nyhetsoversikt nå, Lars. Hva er det du har til oss her?
1: Jo, vi starter på Romsa Arena. Tromsø IL's Alexander Varnery ble kåret til månedens unge spiller i Eliteserien i mars og april. 16. mai spiller han for første gang i slaget om Nord-Norge mot erkerivalen Bodø-Glimt på Aspmyra.
2: Flere matcher man vil spille, liksom. Så nei, jeg er uttaket som helst, så det blir kul.
3: Hvordan kjenner du på dette rivaliseringen mellom Tromsø og Bodø-Glimt?
2: Nei, jeg vet bare at folk bruker sjunge hat og Bodø-Glimt og sånt her, så jeg vet enda, det er en liten rivalitet her. Så det gleder jeg meg til at få se, liksom spille, se folket fra Tromsø komme ned til Bodø og være der og kjenne liksom hetsen mellom lagen og sånn, så det er alltid kul.
1: Det sa Varnery til reporter Gunnar Grindstein. Troms fylkeskommune varsler nå en større satsning på unge som står utenfor skole og arbeid. Det skriver Harstad-Tidene. Bakgrunnen er at over 3000 personer mellom 15 og 29 år i fylket hverken er i jobb eller utdanning. Leder av hovedutvalget for kompetanse, Cecilie Mathisen, kaller tallene alvorlig. På grunn av regn natt til fredag og manglende nattefrost er det fare for våte løssnøskred i østvendte fjellside. Det melder varsom.no. Det er sendt ut et gult farevarsel for skred fra Vest-Finnmark til Indre Troms på fredag og lørdag. En mann står tiltalt for å forgrepe seg på tre personer på Svalbard ved fire ulike anledninger om å møte i tingretten i Tromsø til sommeren. Mannen er ikke lenger bosatt på øya. Mannsforsvarer Jon Gunnar Kristensen fortalte Svalbardposten at hans klient ikke erkjenner straffskyld.
0: Takk skal du ha. Litt flere nyheter blir det etter klokka åtte. Straks så skal det handle om en tid som for mange er krevende. Det er nemlig eksamenstid for flere. Men hvordan skal man angripe det uten å kjenne for mye på stress og angst? Vi skal straks få flere tips her i sendingen.

0: Nora Jones med Don't Know Why, en låt som kanskje passer til å få pulsen litt ned. Og det det kanskje det mange som kan trenge i denne tida. For mens mai for mange forbundet med røddager og fri, så det for andre midt i en hektisk eksamenstid. Man sitter med en følelse av at alt skal huskes, og så kommer man på at noe har man glemt å lese, og noe har man glemt å pugge. Og eksamensangst kan være et ord som ofte går igjen for studenter og elever som nå skal ut i eksamenstida. Og nå har jeg fått besøk av Bente Høyseth, som direktør for studentliv og helse i Samskipnaden her. God morgen! Du, det her med eksamensangst, det en ekte ting?
1: For noen det jo det, men for de fleste så det vel kanskje mer en eksamensstress. At man føler seg litt stresset for at man ikke har lest nok tidligere på året. Det mange ting å huske på, som du sa. Kanskje sammenligner man seg med andre, at de har gjort så mye mer enn meg, og kjenner seg ganske stresset. Men for noen så det jo sånn at det her stresset blir så lammende. Ikke sant, man får fysiske reaksjoner med hjertebank og alt mulig, og at man rett og slett ikke klarer å konsentrere seg i de her dagene man har til å sette seg og forberede seg for eksamen. Og da snakker vi om eksamensangst, som noe annet.
0: Hvordan hjelp kan man få hvis man har så sterke fysiske reaksjoner da?
1: Da vil jeg jo anbefale, fra Samskipnaden, og vi har jo et tilbud til studenter som helt lavterskel samtaletilbud som man kan oppsøke. Det det ene man kan gjøre. Universitetet har også en kjempefin eksamenstjeneste, der man kan få avklart en del praktiske ting som jo kan være med på å dempe det her høye stressnivået. Så det mange ting man kan gjøre. I tillegg det jo å følge noen råd som vi gjerne gir da, for å dempe et sånt litt for høyt stressnivå. For vi bruker å si at stress i seg selv ikke farlig. Det kanskje litt bra til og med, når det på et visst nivå.
0: Litt skjerpende, kanskje?
1: Ja, det får oss til å prestere bedre. Kanskje mange av oss kjent med at vi har planer for hva vi skulle gjort og forberede oss til, og så har vi ikke klart å gjennomføre det. Så sitter vi der noen dager før, og føler oss litt sånn lost. Og da det jo fint at stresset slår inn, for da klarer vi å lære oss ganske mye på kort tid.
0: Det jo mange som vant til skippertaksmetoden. Jeg skal ikke nevne navn, men noen av dem står i studio. altså, det sånn at når man da blir stresset, så kan det nesten være med på å hjelpe da?
1: Ja, det kan jo det, ikke sant? Når det kommer opp til et visst nivå, så kan absolutt stresset være med på å hjelpe deg. Men det kan også være sånn lurt å tenke på at jeg ikke er alene i denne situasjonen. Jeg er nok ikke den eneste som ikke kom i gang som jeg hadde planlagt. Så det å lage seg da en plan for de siste dagene du har igjen, ikke sant, som ganske sånn overkommelig. Du rekker kanskje ikke å lese hele pensum, nei, og kanskje ikke det heller nødvendig, men at du lager deg en oversikt, kanskje rekker du å lese forord og introduksjoner, ikke sant? Så du har et visst bilde av hva du går til. Det kan hjelpe deg i den situasjonen.
0: Og så det vel kanskje ganske vanlig og ganske menneskelig å faktisk være stresset og nervøs når det noe du skal få et karakter på.
1: Klart det. Det ligger jo i sakens natur. Vi skal bli målt på noe, og det treffer oss jo ganske hardt som mennesker. Så det sitter jo mange studenter borte på, i Breivika på campus der nå, og ganske så stresset. Enten har de eksamen på mandag, eller om i litt lengre tid, men allikevel så kjenner de nok på det.
0: Men du, det jo også forskjell, fordi at du har jo den klassiske eksamen som mange kanskje tenker på, som at du møter opp, du sitter der i 6 timer, så leverer du svaret ditt. Og så har du hjemmeeksamen og muntlig eksamen, så det er jo veldig mange forskjellige typer eksamensformer man kan møte. Ser dere at det noen som påvirker studentene mer enn andre?
1: Ja, det kan vi jo se. Og det er jo litt igjen hvem man som person, men klart at det med skoleeksamen, altså skriftlig eksamen på universitetet, og muntlig eksamen er nok de som treffer hardest. Og for noen av oss det jo vanskelig det her med å skulle prestere muntlig. Mm. Ikke sent å snakke, og da jo den eksamen som kanskje er verst, det sitter der med 2 mennesker som liksom spør deg ut. Mens for andre jo den skoleeksamen med å sitte og skrive i så mange timer, og holde konsentrasjonen oppe og klare å lese spørsmålene på en sånn måte at man klarer å svare dem, det vanskeligste. Men uansett så bruker vi å si til studenter, man kan jo kjenne at når man kommer inn og ser eksamensoppgave eller hører spørsmålet, at man får litt jernteppe. Det jo mange som opplever det, og det jo nettopp for at stressnivået så høyt. Men vi bruker å si at husk på at angsten har dårlig kondis. Så pust litt i regnet, så får du tilgang til alt det du har pugget og lært deg på forhånd. Det er bare det at hjernen for stresset og henter det frem akkurat i det her øyeblikket.
0: Ja, for når vi snakket om det her, så kjente jeg akkurat den der følelsen følelsen av du på campus, og så åpner du døra til et lite rom, og der sitter to fremmede mennesker og skal spørre deg ut. Det kjenner som en sånn sug i magen, og de sier sånn, ja, da starter vi når du klar. Da det bare å fortelle om prikk, prikk, prikk. Ja. Ja, det fort å få en sånn sug i magen av det i alle fall.
1: Det det, og der kan det jo også hjelpe å tenke at de to som sitter der, vil det jo også vel. Fordi at universitetet har jo også en stor interesse av at du som student skal klare den her eksamen. Og skulle det være så ille at man stryker på eksamen, for det skjer jo, det skjer med over 30% av studentene, så det jo ordninger for det. Man kan konte.
0: Mm. Men du, til slutt, de som kjenner på det her stresset med eksamen, hva vil du si til dem?
1: Du ikke alene. Prøv å skaffe deg bare en liten oversikt hvis du veldig sent ute. Fortsett å gjøre det du bruker å gjøre som du vet gjør deg bra. Gå på trening, vær med venner, hva enn. Og så går det som oftest bedre enn du tror.
0: Da sier vi lykke til de som skal ut i ilden både her og der i løpet av de neste ukene. Takk for at du var med oss, Bente Høyseth, direktør for studentliv og helse i Norges arktiske studentsamskipnad.
1: Takk for meg.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Det var Joshua Caddison fra 1993 som sang låta Jesse. Synes den veldig søt, for det handler jo om et ungt par som drømmer om hvordan livet kunne vært. Og kjæresten Jesse, hun ringer altså og sier sånn, kan ikke vi stekke av og ta med oss en svær bil, og så drar vi til Mexico, jeg og du og katta. Blir så glad for at hun tenkte på at katta skulle få være med til Mexico og oppleve noe helt nytt. Du som er våken denne morgenen, du har kanskje en helt vanlig arbeidsdag som vanlig, og er i gang med ditt i vanlig tempo. Andre har tatt fri en dag etter Kristi Himmelfartsdag og gjør seg klar til en helligdagshelg som vi har foran oss. I appen NRK Radio så spør jeg i dag om du har en inneklemt fridag. Du kan svare enten «Oi, ja da», eller så kan du svare «Å nei, her fortsetter hverdagen som normalt». Har du lyst til å utdype det her, enten du er på siden eller midt imellom, eller hvor som helst, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Der kan du både stemme, og så kan du sende meg en melding som jeg også leser opp etter hvert. Det er jeg veldig glad for, i så fall.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
3: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
4: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
3: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
4: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
5: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
4: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
2: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
6: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoid i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
2: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
6: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
2: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Fiskeridepartementet vil nå ha stopp i kveitefiske for båter over 15 meter. Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya støtter tiltak som skal verne om kveita. Han har selv merket hvordan et effektivt fiske har gått ut over den sårbare fiskebestanden.
8: Vi merker jo på hver dag vi er på havet nå kontra for 5 år siden hvor mye mindre kveita det er. Så det var på tide at det kom en regulering.
7: Har måseskrik holdt deg våken om natta? De fleste fuglearter i Norge hekker nå om våren. Hvis fuglene blir forstyrret og mislykkes med hekkinga et år, kan det være alvorlig, spesielt for arter med lav bestand, sier Jan Ove Skeie fra Statens naturoppsyn i Tromsø. Han minner om at alle fugler er freda i hekketida.
9: Alt vilt er jo utgangspunktet freda, så er det jo jakttid på noen fugler og dyr. Men i hekketida, når de produserer unger, så er alt freda. Og det gjelder både egga og reire og dyra selv. Reglene er helt klare på at vi skal vise aktsomhet og ikke unødig forstyrre.
7: Roar Don står som forsanger for Tromsøs nye offisielle sang, Nordens Paris. Sangen skal fremføres for første gang på nasjonaldagen. Ideen om å gi denne gaven til byen kom fra komitéleder Jack Arne Jæver Nilsen, som ønsket en fornyelse som feirer folket og byen i året Tromsø er ungdomshovedstad.
10: Modigheten tok vi overhånd i fjor når vi hadde da Roar Don som hovedtaler, og fremførte da sin egen sang Nordens Paris. Og kunne ikke dy meg for å si at denne måtte jo vært fantastisk å holde som et korpsarrangement.
7: På grunn av regn natt til fredag og manglende nattefrost er det fare for våte løssnøskred i østvendte fjellside. Det melder varsom.no. Det er sendt ut et gult farevarsel for skred fra Vestfinnmark til Indre Troms på fredag og lørdag. Du kan lese flere nyheter på vår nettside nrk.no Troms og Finnmark i studio Lars Asbjørn Sønnes.
11: Det her er morgensendinga fra NRK Troms.

0: straks der, en av dronningen fra 80-tallet, Walking on Broken Glass, fikk du servert på et sølvfat her i morgensendingen til NRK Troms, hvor vi nå skal snakke om lidenskap, om hat, om skjellsord, om full fyr i teltet, rett og slett. For i morgen så er det altså fotballen sin festdag. Det er serieleder Thiel som denne gangen skal ta turen til Bodø og til Aspmyra stadion. Der venter erkerivalen og fersk cupmester Bodø Glimt. De ligger foreløpig på fjerde plass i Eliteserien. 10 poeng bak med 3 kamper færre spilt enn TIL. Det var all statistikken. Nå skal vi snakke om følelsene. Kajsa Maria Hætta Jacobsen, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Du er altså styremedlem i supporterklubben Forsa Tromsø og har bestandig vært glad i TIL. Fortell litt, hvordan har du det i kroppen akkurat nå?
1: Nei, akkurat nå så jeg veldig spent. Det klart klokka 23.50 så setter vi oss en god gjeng på buss ned til Bodø for å være med på 16. mai-kampen. Så det klart at på den dagen så kjenner man litt at det kribler litt ekstra i kroppen.
0: Ja, det jo sånn at Bodø Glimt og TIL er erkerivaler, og da er det naturligvis mye spenning når de to skal møtes. Hva er en typisk 16. mai-kamp?
1: Typisk 16. mai-kamp, det grei fyring. Fra både begge ulike supporterne, men også fra lagene. Det klart at det byr på en ekstra folkefest i den byen det holdes da på 16. mai. I fjor så var det i Tromsø. Det var en utrolig fin dag med masse folk og masse trøkk og følelser av god fotball. Så det sånn det skal være.
0: Hvor lenge i forveien begynner du å tenke på de her oppgjørene?
1: Klart, jeg tror nok at for de fleste som følger TIL alt og jevnt, så er det jo egentlig sikkert hele sesongen. Men det er klart at nå har jo TIL et veldig tett kampprogram i april, så da plutselig så kom 16. mai-kampen og mai. Men det er klart, man tenker veldig mye på det gjennom sesongen. Det er klart, man lever for det her.
0: Og nå går det jo veldig bra for TIL. De er som sagt serieleder, og Glimt, de har akkurat vunnet cupen, så det er jo to ganske sånn kampsugne lag som møtes, vil jeg tro.
1: Ja, det er klart. Jeg tror nok at Glimt og Glimt-supporterne går inn med ekstra selvtillit inntil denne kampen, men så vet jo både vi og dem at de her oppgjørene lever sitt eget liv. Så om de har vunnet cupen eller ikke, har vel egentlig ikke så veldig mye å si før de her oppgjørene.
0: Mm. Du, dere liker å lage litt liv når dere drar på bortetur, og du sa nettopp at du skal sette deg i bussen 23.50 i kveld. Hvordan er det å gå med TIL-skjerf i Bodø når det er kampdag i morgen?
1: Det er klart, det er både artig, det kommer mye kommentarer og stikk fra lydsupporter, men det er jo sånn det også skal være. Vi gjør jo det samme når de er her i Tromsø, og det er egentlig bare gøy, og jeg tror ikke de som går med TIL-skjerf, de bærer det med stolthet i Bodø.
0: Her i Tromsø så har det jo vært litt sånn snakkes rundt det her om at TIL-guttene de skal bruke 17. mai på å gå i borgertoget som vanlig, mens Glimt de sier at nei, vet dere hva, vi har andre ting å fokusere på, vi skal ikke gå i det toget, det blir litt mye å gå de 2 kilometerne i borgertoget. Hva synes du som supporter om at det andre laget velger å stå over en sånn type folkefeiring?
1: Jeg synes nok det er litt trist for Glimt-supporterne å se at et lag som Glimt som har vært i Champions League har mistet bakkekontakten. Det er klart man glemmer jo at, man glemmer sikkert at de er et nordnorsk lag og har mange som heier på dem. Og det å bare ha beina på planta på jorda og huske hvor de er fra, det tror jeg nok virker som at de har glemt det litt. Jeg gleder meg i hvert fall veldig godt til å se guttene gå i 17. mai-tog i Tromsø.
0: Men hvor viktig tror du det er at man klarer å holde bakkekontakten selv når det går bra, sånn som det gjør for TIL akkurat nå?
1: Jeg tror det er utrolig viktig, spesielt psykisk for spillere. Tror jeg nok at det er veldig viktig, og for de rundt klubb, å kunne klare å holde beina planta på jorda. Det er klart, hvis ikke så går du inn der med en følelse om at man kan ta alt og vinne alt, og da går det så faktisk motsatt vei.
0: Men det begynner jo å lukte gull for noen, om ikke for laget kanskje selv har begynt å tro på det, så er det sikkert supporterer som begynner å se at det er gullmuligheter for tidlig år. Er det noe dere som supporterer kjenner?
1: Jeg tror nok at vi som følger TIL tettest, vi er ganske klare at en sesong, det kan fort snu, og man skal ikke ta noe, seier på forskudd. Det har vi fort lært, så jeg tenker ikke noe særlig på gull. I hvert fall ikke jeg. Jeg er bare fornøyd så lenge TIL spiller bra, og at man har en god kok rundt laget.
0: Og så tipper jeg at du er ganske fornøyd også hvis de vinner i morgen mot Glimt.
1: Ja, absolutt.
0: Hva tror du blir stillingen?
1: Nej, jag tror inte det blir ganska likt som i fjol. Lurer på om det kanske kan bli 0-0 eller 1-1. Det blir ofta så när det är lite tätt matching mellan de.
2: Men du, är det lite bortkastad affär hvis det blir 0-0?
1: Nej, det är väldigt gøy uansett. En god upplevelse.
2: Okej, okay, så bra. Du, Kajsa, du ska ha god tur till Bodø, och tusen tack för att du kom hit nu på morgonen.
1: Ja, tusen takk.
2: Det var så Kajsa Maria Hætta Jakobsen, som er styremedlem i supporterklubben Forsa Tromsø, og som snart ferdig for å få med seg 16. mai-kampen i Bodø.

Morgen med silkestemmen fra Stavanger. Det var Thomas Dybdahl du fikk der med This Love Is Here To Stay. Vi har som vanlig konkurranse denne morgenen, og i dag så skal vi frem til et plagg. Dette plagget står nemlig dagens lys på dagens dato, for vi kan si det noen år siden, det var i 1940. Da gikk det som salg over disk for første gang i USA, og om dette plagget så kan jeg si at det både til glede og til fortvilelse for mange av oss damer, for så vidt også for mannfolk som får glede av det. Det en helt nødvendig del av et hvert 17. mai-antrekk, kan jeg si. Og ofte så burde du ha et ekstra av plagget i bakhånd hvis du først har tenkt å ta det i bruk. Det kan gå galt, snakke av erfaring selv der. Vet du hva det slags plagg jeg snakker om? Ja, da sender du svaret inn i appen NRK Radio. I lamme svaret ditt så legger du også ved navn og adresse. Det krus til vinneren også i dag, så da må du huske å legge med alle de her tingene, så blir det gullegodt til slutt.

0: Genesis med Phil Collins I spissen summa seg ut her med låta In Too Deep. I Midt-Troms så innledes nasjonaldagen med fest to dager på rad, og vi har sendt ut reporter Malin Strømsnes, og du på Finnsnes. Der jobbes det altså for fullt for å bli klar til helga. Fortell litt, hva det som skal skje, Malin?
1: Du, det skal være en, et aldri så lite, men det stort, rusfritt arrangement for ungdommer I Midt-Troms, og det I morgen. Og nå det I hvert fall 10 ungdommer som har brukt fridagen sin på å stå opp tidlig og komme I, og hjelpe til med å rigge opp, for det arrangeres I samarbeid med Gnist og Ungdomsrådet Senja. Og så skal det være... To. Det begynner allerede I kveld med en annen type fest, og det har blitt en aldri så liten festival. Men jeg tenker jeg, de som nå med på å planlegge og ordne det her, skal få lov å fortelle mer om litt senere.
0: Ja, for bak deg så synes jeg det høres ut som at det folk som går, det dører som åpnes, og det ting som settes på plass. Det litt liv rundt deg?
1: Ja da, det litt liv, men vi inne akkurat nå ute, så holder de på og skal sette opp telt som de her artisterne og gjestene skal få lov å være under. Og inne så det nå litt logistikk som skal planlegges for resten av dagen. Så det blir nok en travler dag utover.
0: Vi skal tilbake til deg, Malin, når klokka har bekka 8:30 og høre hvordan det går for seg når ungdommer skal arrangere, altså rusfritt arrangement på Finnsnes før 17. mai. Som sagt, det mye som skjer denne helgen, både fotballkamp og rusfrie arrangement, og ikke minst Eurovision Song Contest også det mange som gleder seg til, så det jo nesten sånn at man har... På en måte nesten for mye å glede seg til denne fredagen, men vi skal nå ta dagen I dag først innover oss. Det kanskje greiest å begynne sånn.
2: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
3: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
4: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
3: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
4: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
3: Den var sur, altså.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også i gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner jo folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept i et annet angrep i Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet, sier Ukrainas president. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det er bra at folk er kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 er stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta i natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Tromsø IL's Alexander Varneryd ble kåret til månens unge spiller i Eliteserien i mars og april. 16. mai spiller han for første gang i slag om Nord-Norge mot erkerivalen Bodø Glimt på Aspmyra.
4: Det er en match man vil spille, liksom. Så nei, jeg er uttaket som helst, så det blir kul.
5: Hvordan kjenner du på dette rivaliseringen mellom Tromsø og Bodø Glimt?
4: Nei, jeg vet bare at folk bruker sjunge hat og Bodø Glimt og sånt her, så jeg vet enda, det er en liten rivalitet her. Så det gleder jeg meg til at få se, liksom spela, se folket från Tromsø komma ner till Bodø och vara där och känna liksom hetsen mellan lagen och sånt, så det är alltid kul.
3: En grågås i Tromsø har fått påvist høypatogen fugleinfluensa. Det kommer fram fra Mattilsynets ferske oversikt over smittetilfeller bland viltfugler. Prøven av grågåsa ble tatt og sendt inn i slutten av april. Og vi fortsetter å snakke om fugler, for de fleste fuglearter i Norge hekker nå om våren. Hvis fuglene blir forstyrret og mislykkes med hekkinga, kan det være alvorlig, spesielt for arter med lav bestand, sier Jan Ove Skjeie fra Statens naturoppsyn i Tromsø. Han minner om at alle fugler er freda i hekketida.
6: Alt vilt er jo utgangspunktet freda, så er det jo jakttid på noen fugler og dyr, men i hekketida, når den produserer unger, så er alt freda. Og det gjelder både egga og reire og dyra selv. Reglene er helt klare på at vi skal vise aktsomhet og ikke unødig forstyrre.
3: Kåfjord kommune ligger an til å forbli på Robek-lista ifølge avisa Framtid i Nord. Kommunen forventer å bruke mer penger enn planlagt i budsjettet med 2,8 millioner kroner i 2026. Dette vil føre til et samlet merforbruk på 32,1 millioner kroner ved slutten av året, skriver avisa. Robek er listet over kommuner som trenger statlig godkjenning for økonomiske beslutninger etter økonomisk ubalanse. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.
7: Det her morgensendinga fra NRK Troms på NRK P1.

0: Lissi med låta When I'm Alone, en dame som etter hvert har rukket å bli en slags Norgesvenn etter å ha spilt her konsert etter konsert etter konsert. Og det skal handle om konserter og fest og liv og røre akkurat nå, for i morgen 16. mai så skal rundt 500 ungdommer fra hele Midtrom samles til fest på Finnsnes. Da inviterer nemlig Ungdomsrådet Senja og aktivitetshuset Gnist til rusfri 16. mai med masse god livemusikk, og reporter Malin Strøm. Strømsnes, du er hos Gnist akkurat nå, og ryktene sier at det jobbes der akkurat nå.
1: Ja, det gjør det. Vi har kommet oss ut der arrangementet skal være. Og nå jobbes det for å få opp et som ser ut som skal bli et veldig stort festivaltelt. Og det blir jo litt av en scene det blir, med utsikt til både hav og fjell, og det er jo et boligfelt rett bak her. Det blir noe å kunne bare åpne verandaen og få med seg musikk både i dag og i morgen. Kåre Bjørnar Olsen, du er aktivitetsleder i aktivitetshuset Gnist. Hvordan føles det nå, bare noen timer før det braker løs?
2: Ja, nei, nå er pulsen på 120. Men vi har jo, vi er full av forventninger og spenning, og vi gleder oss voldsomt til denne happening, som er tredje året på rad nå.
1: Og det er jo to dager med fest og konsert, og hva, fortell de her to ulike dagene, hva de går ut på.
2: Ja, i dag har vi noe som heter Rusfestivalen. Det er en egen happening for folk med funksjonsvariasjoner, og det er vi veldig glad å kunne tilby andre året. Og det er jo Ungdomsrådet og Gnist, Senja kommune som står bak. Men alle hjertelig velkommen, så kom dere ut i sola og nytt god musikk i ettermiddag fra klokka 17:30. Hjertelig velkommen, publikum. Så får dere oppleve gode artister, trivelige folk og sol.
1: Ja, det er god oppfordring til dem som er i området og har muligheten. Og i morgen så braker det løs for ungdommene, da er det rusfri 16. mai. Og Emilia Strand, du er leder i Senja Ungdomsråd. Hva er det som skjer i morgen? Hvem kommer?
3: I morgen så er det da rusfri 16. mai-arrangement, og da kommer det Fjellreven, Ugen Form, Kevin Boyne og litt sånn lokale ungdomsband for å spille for hele Finnsnes og hele Senja, og det blir stas.
1: Det er jo allerede utsolgt 500 billetter, og det blir jo 600 her til sammen med frivillige og dere som står på for å få til det her. Hvordan føles det at det er såpass populært blant ungdommene i Midt-Troms?
3: Altså, jeg tenker det er kjempebra. Altså, det er et viktig tiltak vi har for ungdom, og jeg tenker bare det er bra og det gledes, og ja.
1: Ja. Og det er jo de som kommer, de har jo sanger med både om å feste og drikke og sånn. Hvordan er det å ruse

0: et arrangement og se og synge til disse type sangene?
1: Altså, det jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke for det, det litt, litt morsomt da, men de artistene som kommer, de veldig, sånn, de støtter arrangementet vårt veldig. Og selv om de har noen sanger som kanskje handler om rus, så ja, støtter de at ungdom burde holde seg unna rus og så videre.
0: Ja, hva har det å si for ungdommene å kunne møtes her 16. mai uten det drikkepresset?
1: Altså, jeg tenker jo at det et veldig betryggende arena å kunne komme til uten å liksom måtte tenke på å bli presset til å gjøre noe man ikke egentlig vil. Mm. Så dette et tiltak for ungdom som jeg tenker ekstremt viktig og kjempebra at vi får til.
0: Kåre Bjørn Olsen, det jo litt av et arbeid som ligger bak. Hva må til for å få til å arrangere noe sånt her?
2: Masse gode og flinke frivillige, et ungdomsråd som står på, en kommune som støtter. Og så er det jo en fordel at vi som står bak der har en god del erfaring, for vi rigger jo som om det er festival. Og tilbake til denne musikken som vi liker jo å gjøre ungdommen i stand til å ta noen bedre valg. At kunsten blir presentert på en måte som vi kanskje reagerer på der og da, det får så være, men ungdommen har jeg stor, stor tro på. Så er det jo noen som vil teste de grensene, og dem skal vi også hjelpe. Ikke sant? Når det gjelder her oppe på 16. mai, så har vi 40-50 vakter. Vi sjekker, vi har promilletester, og vi sjekker bagasje, så vi skal gjøre det vi kan for at alle skal være så trygge som overhovedet mulig, og det har gått veldig bra. I tillegg vil jeg oppfordre foresatte til å ta det ansvaret for de har for sine unger. At når vi ferdige med arrangementet, kom til sentrum og hente dem hjem i trygge omgivelser. Det alt det vi kan gjøre, så oppfordrer vi bare ellers folk til å nyte de her dagene med festival oppe i Hersvika 7.
0: En god og viktig oppfordring, og ungdommer skal være trygge, det ingen tvil om. Og helt til slutt, Emilia, dere har et alldeles lite musikkønske til oss, Sigrid.
1: Ja, vi ønsker Drømmeland av Kevin Boyne.
3: Oi!
4: Og hvem er vel jeg til å nekte et sånt musikkønske når ungdommen ber om det? Kevin Boyne er altså en av artisterne som skal spille på Finnsnes i helga.

Det var Elle Maja med Dwestet, tørre betyr det. I dag har jeg spurt deg som hører på om du har en inneklemt fridag, og der har altså et overveldende flertall på nesten 80% svart nei da, her fortsetter hverdagen som normalt. Holine skriver at dette er ingen inneklemt fridag, hun holder julene på bussen I gang til og med 16. mai før hun tar en fridag på 17. mai. Så skriver hun god helg, og det ønsker jeg deg og alle de andre som hører på også, Line. I konkurransen I dag så handlet det om et plagg som hadde sin premiere på denne dagen I 1940. Vi skulle selvfølgelig frem til nylonstrømpe. Og det var det mange som visste, og også noen som hadde tips om hva man kan gjøre hvis det blir hold I den. Det var mange som skrev, ha med deg klar neglelakk, så skal det funke som bare det hvis det blir hold. Det ser jeg akkurat nå at jeg skulle ha pakket med meg I jobbveska I dag. Men og Marte Grenersen, hun også den heldige vinneren av et NRK-krus. Så kruset tar retning Oslo om ikke så alt for lenge. Vi takker for følge denne morgenen. Sigrid Agnete Hansen og Lars Asbjørn Sandnes har vært med deg. Og siste dame ut her I morgensendingen før 9-timen, det Marit Larsen. Her hun med Don't Save Me. God helg!

0: Nyheter klokka 9. Spørsmålet om Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det advarer Xi Jinping under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, medan USA har lovet å forsvare øystaten, og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
1: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle tilsette i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Partiet Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, medan Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalet i mars i år. Målet var å råke tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall gav det mistenkte selskapet jobben med å fremstille kandidatene som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde i fjor en samlet omsetnad på 87,7 millioner kroner, fordelt på over 380 marknadsdager. Det er en vekst på 13% fra året før og salgsrekord, melder Nasjonen. Nesten 400 produsenter stiller opp på kring 20 stader i løpet av ett år. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det sier reporter Linda Fedler.
2: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Eurovision Song Contest-finalen blir sendt direkt i NRK 1 og appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det en annen artist i 9-timen.
3: Ja, og han er ganske langt unna Eurovision på alle mulige vis, Knut.
4: Mm. Men samtidig så kan vi si at vi har hatt masse prøver her i 9-timen. Alle prøvene har gått bra. Vi er klar for vår lille finale på fredag.

0: Niklas Månsson.
1: Og i dag kommer Nils Bäck på besök, mannen som trollbandt Norge med sin version av O Helga Natt i serien Skam 2016.
2: Ja, nå har Nils gått en tur på stien, men ikke følt noen ro. Og det har resultert i den nye låta Coco, som har premiere i dag.
1: I tillegg så blir det låtkamp, reporter Øyvind ute på gata. I det hele tatt lite som tyder på at denne fredagen er spesielt inneklemt hos oss.

0: Justin Bieber her i 9-timen. Du har satt med en kalkulator og en årskalender og regnet det fram og tilbake, Marigard, og sånn.
1: Jeg vil egentlig legge til at det var ikke noen kalkulator, det var ren hueregning på gang her, fordi Bieber da, født i 94, og så kom denne låta i 2012, og da var det noen kjappe tanker oppi der som gjorde at jeg landet på at han da var 18 år. Men ingen kalkulator. Og vet du, skal jeg fortelle måten jeg regner på?
0: Ja, gjør gjerne det, for jeg går i svart.
1: Ja, for du sa, for jeg sa det, stemmer det.
0: Sånn, hvor gammel er du da?
1: Ja, for du sa stemmer det, eller jeg sa vel det, stemmer det, og så sa du, nei, jeg vet ikke, det går
0: nei,
1: i svart.
0: Nei, det går i svart.
1: Men av en eller annen grunn da, så må jeg først telle meg fra 94 opp til 2010, som er ganske enkelt, det er 16, og så blir det pluss 2 år, så er det 18.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det henger igjen fra noen sånn gammel jobb i butikk uten kassaapparat. Det høres ut som jeg jobbet i butikk på 50-tallet, altså, men jeg jobbet på noen sånne turisthytte langt inn på fjellet.
0: Ja, ja.
1: Så måtte alt legges sammen oppå hverandre i hodet. Kaffe, kakao med og uten krem, forskjellig pris, kanelboller, lefse, skal vi se, det var det og det og det.
0: Ja.
1: Legg det oppå, legg det oppå, legg det oppå. Og så få liksom lappen, altså pengelappen i hånda, og så også skulle telle hva jeg skulle gi tilbake.
0: Ja, jeg har jo også jobbet i butikk, sånn typ sommerjobb med gode gamle kassaapparat, lenge før den kunne bipes. Altså det var ikke noe strekkode den gangen. Og jeg husker noen ganger, jeg kan nesten få mareritt av å tenke på det, der du vet at du har slått inn noe feil, og egentlig ikke klar å si det til kunden. Altså det kommer i kundens favør at ok, nå har jeg slått inn dette, det koster egentlig 112, men det ble 96. Og så bare vet at du setter en regnskapsfører, butikkens eier sågar, og går gjennom dette regnskapet og får det ikke til å stemme, og så vet man at ja, det var han sommervikaren der som svikta.
1: Det var han Knut som trykket feil der. Men du, siden vi åpnet det der kapitlet med at Bieber var 18 da han spilte inn Die in Your Arms, som startet 90 i dag, så er jo det her med å begynne å visualisere og se for oss vår egen indre 18-19-åring, noe vi kommer til å gjøre mer i løpet av 90 min i dag, fordi vi kommer tilbake til det om en time og 20 minutter cirka, men når det er låtkamp, så skal jo vi gå til vår egen russetid for å finne det som blir låtkamplåta i dag, som du som hører på selvfølgelig kan stemme på. Og på vei til jobb i dag, på min mintgrønne bysykkel, så fikk jeg endelig se min første russ. Og det er jo ikke så rart, for det er jo mange steder i landet nå hvor russefeiringen har blitt skjøvet på. Så natt til i dag, så jeg for eksempel at i min egen hjemby, så var det russedåp. For nå er eksamen ferdig, og alt har blitt dyttet på. Så det er jo ikke så rart, jeg vet ikke om du har sett masse russ i russeklær så langt
0: i mai. Jeg så mine første russ i går, og sprang bort og spurte om jeg kunne få russekort, for det er jo
1: ja, det man samler på. Samle,
0: ja, ja, man samler på russekort, ja. Og kan man bruke det til, det er ikke helt sikker på inne, men en stor bunke i en skuff. Men når jeg ser russ i dag, og jeg så vel også nå i en herværende lokalavis, der russen blir spylet gjennomvåt av det lokale brannvesenet, som en slags russedåp da.
1: Wow.
0: Og alle som har vært russ, og kanskje spesielt før, da russetiden begynte enda tidligere enn nå, det er jo iskaldt gjerne, og det å være gjennomvåt og drasse skitten gjennom russetiden, det var gøy også. Men når jeg ser russ i dag, så tenker jeg bare, åh, jeg er så glad for at jeg ikke er russ.
1: Ok, hvis jeg kommer tilbake til hva slags type russ du var da, jeg hadde det veldig artig som russ, ja, så det er ikke så ofte jeg tenker at jeg er glad jeg ikke er det. Jeg blir mer sånn fylt med nostalgi og tenker sånn, åh, så deilig! Vi ante ikke hva som lå foran oss, og ingen hadde bestemt seg helt for hva vi skulle gjøre etter videregående, og livet var så innmari her og nå. Altså, de dagene i mai der var liksom bare som en sånn herlig boble, hvor ja, vi virkelig ikke tenkte noe særlig lenger enn i neste time. Vi kan jo se litt også, muligens vi kommer innom dette her med vår gjest i dag, Nils Beck. Han var jo en fyr som gikk på liksom, musikkdans og dramalinje, må vite, på videregående. Jeg er usikker på om han var russ og sånn, men det kan vi toucher innom det også når vi skal bli litt bedre kjent med han i dag i forbindelse med en ny single fra et spennende nytt albumprosjekt som han er i gang med.
0: Ja, blir på mange måter radiopremiere nasjonalt på den nye låta hans, som den er allerede døpt. Låta apropos russdåp. Låta heter Koko. Den limer seg til hjernen din, så bare gled dere til å få Nils Beck ut gjennom en 9-times høytalersystem.
1: For en fredag, det skal

0: Gunn Ekvåle og William Gamborg Luft her I 9-timen Åh, hadde litt sånn hosteanfall mens vi hørte på musikken her, men nå så vidt på plass. Det også du, heldigvis, Nils Bekk, velkommen til 9-timen.
1: Tusen takk.
2: Stas å ha deg her.
1: Takk.
2: Du ser så våken og opplagt ut. Altså, har du vært oppe lenge allerede?
1: Nei, det fordi jeg manisk, det da.
2: Det bare.
1: Det durer og går.
2: Ok, våkna vi sover.
1: Klokka bare, nå det på den.
0: Du, jeg bare la merke til, for vi har jo gått igjennom veldig mye av din karriere. Kommer med en ny låt I dag. Vi har masse å si om den låten der, og det vet vi at du også har, for du har jo laget den. Men jeg la bare merke til på Facebook-profilen din at det står A Norwegian singer and performance artist who explores the tensions between art and dance. Altså et av mine kryssningspunkter her mellom en sanger og en kunstner, performance-kunstner. Det noe du på en måte enda identifiserer med, eller var det noe som ble beskrevet som en sånn undertitel da Facebook var nytt?
1: Jeg vil jo si at den teksten ble skrevet som en undertekst når Facebook var nytt. Ja, ja. Det helt sikkert, hvis jeg visste ikke at den lå der. Men det var fint å bli minnet på den. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg fremdeles har litt en fot I hver leir, altså både I kunstverden og musikkverden. Og hvordan jeg havna I kunstverden var egentlig bare at det var en tilfeldighet. Når jeg flyttet til Oslo fra hjembygda min Viksjøen på starten av 2000-tallet, så bare ramlet jeg over en veldig morsom gjeng som gikk på kunstakademiet. Og det fine med det var at for første gang så fikk jeg også noen venner som var homofile. Og de spurte når de da etter hvert begynte å skulle ha utstillinger og åpninger og sånn, så var det sånn, kan ikke du ta en sang? Så jeg sa, jeg kan vel ta en sang? Og så begynte jeg å skjønne sånn, men kanskje det hadde vært litt gøyere om jeg på en måte, la oss si at det maleriet som der borte den sangen handler om. Så nå synger jeg til maleriet I stedet for til dere. Så ser jeg liksom om, kanskje jeg får lyst til å nærme meg maleriet, blir jeg litt sånn tiltrukket av det, eller så begynte å dukke opp noen sånne små, enkle konseptuelle tanker, og vips som billedkunstner også.
2: Ja. Og det her har jo fulgt deg, altså nå har jeg etter hvert som året har gått sett mange konserter med deg, og det jo ofte med veldig mange elementer, nettopp som du synger til, det kan være en portal, det kan være en byste av noe slag, altså det...
1: Ja, men også en plante eller en gardindrapp.
2: Nettopp.
1: Høyt og lavt.
2: Gardindrappa tror jeg var den aller første gangen jeg så deg I en bakgård her på Blå I Oslo, da var det, tror du både klatret opp og ned den gardindrappa og sang til
1: den? Ja da. Jeg gjorde det. Det som jeg har aldri på en måte skjønt hvorfor jeg føler at det nesten så jeg liksom kan danne en relasjon til et objekt. Og det ikke en oppblåsbar på hver bare. Men, og, eller for hvorfor jeg begynte å synge til de her objektene var fordi en gang I 20-årene da så sto jeg også og så på, ventet på at espressokanna skulle liksom gjøre seg ferdig, for å si sånn. Og så falt jeg staver, du vet, når man på en måte I sitt eget hode og på en sånn tankevandring, som man på en måte ikke tar inn over seg omgivelsene. Og da skjønte jeg plutselig at det, men der jeg hadde rettet blikket for å på en måte gå inn I meg selv, det var på den kaffekanna. Ja. Så tenkte jeg, men ok, man kan jo bruke ting, eller altså objekter som en slags sånn katalysator for å gå inn I sine egne følelser. Og så har jeg alltid tenkt på sånn, ja, ja, sånn jeg. Mens nå det siste halve året så har jeg jobbet med en minneutstilling med mamma sine arbeider. For hun var billedkunstner og het Liv S. Grønlund, og gikk bort nå I august, så det for 2 år siden. Og I hennes arbeider så det veldig mye symbolisme. Så hun putter inn objekter, altså en fisk, en vase, et egg, som symbollada fra før. Ikke sant? Et egg et tegn på nytt liv, men det også plutselig sånn opp av, hva skal man si, hva heter det, hvor du har puppene?
2: Altså opp av brystet?
1: Opp av brystet. Ja. På en dame så kan det vokse liksom en hel bukett eller en tulipan eller og så var jeg sånn, åja, jeg har jo da vokst opp atelier til mamma for hun hadde det I huset vårt på Viksjøen og da lært at ting kan ha en funksjon utover seg selv
0: ja.
1: Og da falt jo alt det her med meg og de objektene på scenen på plass.
2: Ja, jeg skulle til å si det. Gikk det da, eller har det nesten da gått opp en ny aha, hvor du ser enda lengre lenke enn de kunstnerne du møtte da du flyttet til Oslo, at det her er jo noe som du nettopp har vokst opp med?
1: Det, ja, det eneste jeg blir minnet på da også er at mamma sa alltid sånn, hva enn du gjør, ikke bli en tusen kunstner. Nei. Bli god på en ting. Spiss deg. Det er utrolig.
0: Det er gøy å høre om, det er gøy å prate med deg, Nils Bekk, om det her. Men etter hvert så skal vi inn i en ny låt, og som vi sa da vi startet 9-timen i dag, den kommer til å lime seg fast i lytterne sin bevissthet, og vi har allerede stått hørt på den flere ganger tidligere i dag. Du har vært ute og gått på stien en tur, og mange gjør det for å søke skogens ro, og da hører man fra lien og så videre. Hva slags tur er det du beskriver her i låta som da heter?
1: Altså, det her beskriver jo en sommer hvor jeg var på hytta med en fyr som jeg datet og var veldig forelsket i. Men jeg tenkte vel sånn, er vi kjærester nå, er vi ikke kjærester nå? Så jeg hadde høyt turtall innvendig, veldig nervøs og bekreftelsesjuk og sikkert litt manisk da også. Og så plutselig sier han i en sånn sidesetning, til neste sommer kan vi, og så husker jeg ikke hva det var, men han snakket om oss fram i tid.
2: Åh, oh, ja.
1: Og da var det sånn at jeg bare, og da var det helt koko.
0: Og så gjør det et grep her musikalsk, fordi når Jøken roper koko fra lia der et sted, så har du valgt moll.
1: Ja, altså, refrenget er jo, hva skal man si, sterkt inspirert av «Jeg gikk en tur på stien». Ja. Men hvis, nå strøyker jeg på gehør at teoriprøvene hvert år jeg så ut på Musikkhøgskolen, så det kan jeg liksom garantere det. Men jeg synes jeg husker at produsenten for låta, Øyvind Mathisen, sa «Ja, men nå går jo, nå synger vi jo den melodien i moll». Så det er jo en liten sånn, kanskje det er et lite sånn Robin-triks, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er ofte sånne dansbare låter med trist tekst.
2: Ja. Det er sant det.
1: Så er det gladlåt, men med et målstemt refreng.
0: Ja.
2: Og jeg, det her igjen, det er mye å følge med på i låta, så det hender jo vi gjør det her, men oppfordrer litt til å stoppe opp med det du holder på med nå, kjære lytter, og hør litt ekstra godt etter, for vi legger ut på tur nå sammen. Låta som har kommet ut i dag, Nils Bekk, Koko, og så blir du her selvfølgelig videre også inn i temaet.

0: Helt ny musikk fra Nils Bekk. Koko her I 9-timen. Nils Bekk vår fredagsgjest. Du sa også da du kom inn døren her før sendingen at du hadde lest litt opp på Gjøken. og det Gjøren og Laden og Gjøken, det en omdiskutert fugl, rett og slett.
1: Ja, det en rakker, altså. Den utenfor jeg leste, så tar den jo sine egne egg og planter I andres reder. Ja. Og den gjøkungen, den kommer jo litt tidligere enn de andre som regel, og da gjør den alt den kan for å få ut de andre egga.
2: Er det sant?
1: Så dytter ut, så den jo egentlig sånn, hva heter det? Ja.
0: En frekkass.
1: Ja, en frekkass, altså. Du vil ikke ha den rede ditt, for å si det sånn.
2: Det en veldig, veldig fin ny låt også, som nå den andre låta, som har kommet I mai, 1. mai også, så kommer jo Konkyliens sang.
1: Ja.
2: Og så var du innom dette her med mamma Liv, som jo var kunstner og gikk bort for 2 år siden. Du har jobbet parallelt nå med en kunstutstilling som har vært åpen de siste ukene. Og så, ved hver single nå, så det jo et tilhørende bilde som du har vært og hentet fram fra hennes mange år som kunstner. Til,
1: ja.
2: Til denne låta her, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det et maleri fra 1993.
1: Ja.
2: Fortell oss litt om det at du nå også bruker kunsten etter mamma på den måten her.
1: Ja, altså for det første så heter jo albumet Liv, for det har jo en dobbelt betydning. Altså det handler om et utsnitt fra mitt liv, fra første gang jeg møtte han jeg samboer med, eller at jeg så han på en bar og bare ble akutt forelsket. Og så det slutter det I det mamma dør. Så det et album som som livet selv, opp og ned, høyt og lavt. Men hvor jeg jo da, hvor det ga veldig mening og at hvert cover et arbeid av mamma så første til Konkyliens sang et arbeid fra 1989 og hvor veninna mutteren Kristin Lindberg som hjalp meg med min utstillingen sa, men ser du ikke at det av Mathias?
2: Nei.
1: Så var jeg sånn, hæ, ikke det dama? Hun bare, nå må du slutte å være så, hun så 74 liksom, nå må du slutte å være så tradisjonell jeg bare, men når du sier det så ser det jammen ut som han og da ble det noe veldig rørende med at man kan forestille seg da at mutteren har hatt et syn I 1989, det året han ble født
2: ja. Dette kommer til å bli
1: og
2: din
1: og da mart han
0: wow. Men sa ikke mamma din alltid at når du spurte hva et bilde var for deg så sa hun, hva ser du?
1: Ja, eller hun sa det til absolutt alle ja. Rett og slett ja. Fordi det, jeg lurer noen ganger på også om det var en måte å bare sånn, å Gud, det litt deilig å
0: forklare.
1: Nå skal vi forklare I et bankende kjør på en måte. Men nei, men jeg synes jo det noe veldig vakkert med den utstillingen heter Hva ser du? Eller Hva ser du? Så man blir invitert inn til å tolke selv hva som I arbeidet. Og I det man går inn og tolker noe selv, så går man jo også ofte inn I seg selv. Fordi man tar utgangspunkt I sine egne tanker og følelser da.
2: Men du var så vidt innom det I sted også da, at du har gått igjennom hele hennes kunstnerskap, og på mange måter kjente du jo sikkert mammaen din veldig godt, men føler du at du blir kjent med på en ny måte nå som du har gått igjennom alt på en, ja. På en annen måte enn før?
1: Ja, for hun var jo veldig flink til å dokumentere, så jeg har funnet lysbilder fra tilbake til slutten av 60-tallet når hun pakka kofferten og dro til Australia, som vi sier på Vikstrøm. På Vikstrøm så det alltid en V etter U. Euro, Australia. Ja. Og gikk på kunstakademiet der. Frem til hun ja, da gikk bort I 2025. Og det fine med det jo at da har jeg blitt mindt på også de ulike fasene nærmest I henne. Eller altså, jeg jo ulik nå som jeg 45 når jeg var 20, og det vi alle. Vi forandrer oss jo stort sett, forhåpentligvis, ja. Gjennom livet. Og det har vært veldig rørende og fint å bli mindt på liksom, den hardt arbeidende tobarnsmorra, eller også pappa som tok en ekstra jobb for at mamma skulle kunne si opp jobben som lærer eller var lærervikar for å kunne jobbe med kunsten på fulltid da. som resulterte i at jeg ble tatt ut av barnehagen. Det var fem, med overskriften var sånn, nå skal du lære deg å lese, for det gjorde broren din.
2: Ja.
1: Men jeg tror det var fordi vi ikke hadde råd til å ha meg på barnehagen. Men det var jo helt topp for meg, for da fikk jeg være med mommo, altså mammaen til mamma. Og henge med hun og de gamle damene på Åsheim Bakeri, som er institusjon i Vikersundgata. Og det morsomme er at her i går så var jeg i hjemmetur, fordi vi driver og gjør nå barndomshjemmet klart for salg. Og da møtte jeg på morra til Kristin Fiddesøl, shoutout til hun, som jeg gikk i klasse med. Og hun sa, mitt første minne av deg var at jeg så deg i Løkkeveien, da var du 5 år, og så hadde du en kniplingsduk på huet.
2: Nei!
1: Og da var jeg sånn, ja, men det var jo momoperioden min. For momo dro også til Australia, fordi eldstedatteren hennes hadde flyttet dit, fordi hun møtte en australier på frelsesarmeleir i Schweiz og pakket kofferten ua. Men så da var jo hun borte kanskje sånn 3 måneder av gangen, og da gikk jeg inn og var momo, så da hadde jeg kniplingsduk på huet.
0: Selvfølgelig skal man ha det når man 5 år. Du snakket så varmt i sted om kaffetrakter, at du kan falle i staver og gå helt inn i maskineriet der og på en måte nesten kunne lage både kunst og musikk utifra det. Nå nevnte du at du finner lysbilder fra din mors verker. Hvordan ser man lysbilder i 2026? Sett du med lysbildeapparat?
1: Det morsomme var at det første møtet jeg hadde med Drammen Museum, så hadde jeg med lysbilder. Da var det sånn, jeg skrev med sånn, har du lysbildeapparat? Så måtte vi fram med lys. De hadde det ned i en kjeller et eller annet sted. Nei, men det finnes også sånne små sånne bokser som du kan putte den i, og så er det som et slags sånn, så glasset bua, så det blir liksom forstørret, så holder du det opp mot lyset. Men så har jeg jo da fått fremkalt i, ja.
2: Men du, den lille 5 år gamle Nils, som du så fint beskrev i sted, hadde... bodde noe musikk i deg allerede da? Jeg minns å huske at det var noe at du gikk i hvert fall ofte rundt og sang om, eller om mommo liksom var en av de første som bemerket sangstemmen din eller noe sånt.
1: Ja, altså for det første så apropos, da er jo jeg føler jo at jo eldre jeg blir, jo mer opptatt av Vikersund blir jeg. Nå har jeg jo bodd 25 år i Oslo, men jeg prater bare breire og breire. Det er kanskje også fordi kjæresten min er fra Oslo Vest, så jeg må jo på en måte... Det er som en venninne han sa, du er jo i opposisjon,
2: Nils. Ja, ja.
1: Så jeg driver og opponerer det nå.
2: Ja.
1: Men da fatteren havna på aldershjemmet, så var det en som sa... kona mi hatt deg på skolen og sa, ja, hyggelig da, hvem var det, og så fortalte han hvem det var, og så sa han, ja, og du holdt på å drive til vannvind fordi du gikk rundt og sang hele tiden, ja. Så jeg har jo sunget hele tiden, ja, og så hadde jeg vel min første opptreden på Frelsesarmeen i Vikersund, fordi mommo var Frelsesarmeesoldat, og så tror jeg vel noen ganger så kan jeg lure på, endte jeg opp med å synge fordi hvordan er den sangen? I live for the applause, applause, applause. At det føltes som at det var på en måte den tingen jeg hadde. At jeg hadde behov for å ha en ting som var min. Ikke sant? Brutten lærte å lese når jeg var 5. Jeg kanskje når jeg var 8 og 9, da lærte jeg. Kanskje sånn 7 da. Og så falt det tydeligvis naturlig for meg da, å synge. Og så hadde vi et veldig fint kulturskoletilbud i Modum. Så da kunne jeg begynne å ta sangundervisning der når jeg var 9, ja, kanskje. Og da var jeg guttesopran og sang alle disse romansene av Agatha Bakke Grøndal og Innevart Grieg. Og...
2: hører at det har bodd mye musikk i deg da hele veien, og vi skal jo nå også til, både et minne og noe som skjedde. Altså du og din bror hadde en låt som dere var litt ekstra glad i, som vi skal faktisk også høre den nå da.
1: Ja.
2: Og her tror jeg, nå kommer veldig mange, det kommer til å gå litt jubelbrus, tror jeg, gjennom det norske folk, for dette her er jo en god låt fra et band mange har et nært forhold til. Men fortell oss bare om hva vi skal høre nå, Nils.
1: Det morsomme er jo at, for det første, jeg hører jo aldri på musikk. Jeg hører kun på musikk når jeg jogger, og det er relativt sjelden. Og så tenkte jeg tilbake på når var det egentlig ble spilt musikk i barndomshjemmet mitt. Mamma var jo sånn som når du skrudde av kjøkkenvifta, så var det sånn, åh, det var deilig. Så hvis, det var aldri sånn at radioen sto på, eller, mens pappa spilte jo en del musikk, og da var det jo for oss barna, Knudsen og Ludvigsen, eller en del folkemusikk, og Sandre Bratland, og Annelise Berntsen, som var en fantastisk mestersopran fra nabobygda vår, Sigdal. Mens Brutterne jeg fikk hver sommer når vi skulle kjøre opp til Nord-Norge og besøke søsteren til mamma, så fikk vi postens sommerkassett.
2: Ja.
1: Og den jo, de jo helt sinnssyke, ikke sant? Det var både sketsjer, masse god utvalgt musikk, og Vasselina Vinlopøkers sin, da var det Schæferen Beit, var jo der, og den var helt fantastisk. Og på et

0: Monkey, fisken! Monkey, gå inn til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Ja, Monkey! Nei! Nei, gå mat til huset ditt! Monkey! Fy deg! Men i svart!
1: Vet du hva, Selina Billopphøggers, da var det sjeferen beit, da vet du at det er fredag også. Det er jo Nils Bekk som er vår fredagsgjest, og Grete her har sendt en melding, koselig kompliment. Nils Bekk er så innmari charmerende.
2: Å, takk, Grete.
1: Og i sted da vi fikk høre låta di Koko også, så syntes Tore at det var en utrolig fin versjon av Jeg gikk en tur på stien, og han syntes også at det passet veldig bra at den var målstemt.
2: Ok, takk.
1: Ja. Så det må vi ta med oss. Vi har jo fått tegnet opp litt av håper å si din. Så teit å bruke sånn ordet reise, men det er jo det livet på mange måter er da.
2: Ja.
1: Og det kommende albumet ditt skal jo nettopp hete Liv.
2: Mm.
1: Både fordi din mamma heter jo Liv, og også som du var inne på, så altså, Liv er jo liksom, det er jo så mye.
2: Ja, og et album er et tverrsnitt av halvannet år i mitt liv da.
1: Det er akkurat det. Men hvis du nå ser på liksom nåtids Nils Bekk, også kanskje den Nils Bekk som surret rundt i Vikersund der før du fant ut at du ville begynne på musikk, dans og drama, og begynne på det som har blitt veien mot den du er i dag. Altså, hva ville du sagt til liksom, den yngre versjonen av deg selv, nå som du sitter og har litt sånn
2: liksom,
1: erfaring og livserfaring? Ja.
2: Ja, men det er jo litt som vi snakket om tidligere, at ved å se tilbake på de gamle arbeidene til mamma fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så har jeg også blitt minnet på ulike versjoner av henne. Så i barndommen min så var jeg også ulike versjoner, ja. Ikke sant? Frem til jeg var 9 så var jeg veldig happy-go-lucky. Følte vi kanskje at jeg tok veldig styringa, vil si at jeg var nok så populær. Og så ble jeg med i Oliver Twist her i Oslo, som var en barnemusikal, og var jo da i sånn 3/4 år ikke så mye på skolen, men kanskje aller mest så ble jeg sinnssykt høy på meg selv.
1: Ja.
2: At det var faktisk sånn helt grusomt ting som jeg gjorde. Men at jeg hadde en bestevenn som jeg gikk, som sa sånn, jeg tror kanskje hun der er litt forelsket, eller liksom liker meg, så jeg, nei, alle jentene i klassen liker meg bedre enn deg. Og så gikk jeg rundt til hver jente, og sa sånn, hvem synes du er penest av meg og han? Eller kjekkest, eller ikke sant? Og da er jo, altså det er jo ikke sånn, man skal ikke si at folk fortjener å bli mobba, men å bli satt litt på plass, hadde jeg vel godt da. Men det hadde ikke trengt å vare så lenge, ikke sant? Så da

0: fra jeg var 10 og fra man folk begynte å sniffe litt på puberteten det hørtes veldig ekkelt ut prøver ikke å sniffe så mye på den så ble jo folk mer opptatt av hva som var maskulint og feminint og, og sånne ting og da og være god I fotball og sånn og da falt jo jeg veldig utenfor så til Nils mobboffere, så tror jeg, ja, hva vil jeg sagt da? Fortsett å være deg selv. Mm. Det går jo faktisk relativt bra her og nå også, og at det kommer til å bli enda bedre.
1: Mm. Mm. Jeg hørte nesten ut som du var inne på det, at ja, okay, du fortjent kanskje å bli jekket lite hakk ned fra jeg din...
0: Kunne vært et par dager på en måte. Ja.
1: Men det mange husker det fra, som på en måte ble det sånn store gjennombruddet for folk flest, var jo O Helga Natt-versjonen din I Skam 2016.
2: 10 år siden.
1: Ja. Ja, faktisk. Det helt utrolig at det går så fort. Hvis vi sammenligner den tida man levde, eller du levde I dag, med det som skjer I dag, tror du det ville fått like stor oppmerksomhet I dag? Eller har verden på en måte kommet lengre, hvis man skal bruke en sånn... klisjé på det.
0: Det jo som jeg, forrige albumet mitt, som heter Jeg elsker han, var et duettalbum hvor jeg gjorde duetter med andre mannlige norske artister, I en alene fordi det slår meg at det finnes jo ingen kjærlighetsduetter mellom to menn. Hvorfor det sånn? Og hvorfor det sånn at mannlige åpner seg, artister går inn og gestalter en rolle nærmest, og gjør kjærlighetsduetter med andre kvinner, og det jo altså... man må få lov til det også ikke noe gærent I det men da synes jeg også det rart at ikke andre mannlige meg bekjent heterofile artister gjør det samme så jeg gjorde det og den første sangen Jeg elsker han ble jo da lansert I forbindelse med avkriminaliseringen av å være skjev I Norge som vel var nå vet jeg ikke, var det 2022 eller var det 2023 men da var det 2022 da var det 50 år siden det ble avkriminalisert å være skjev I Norge og I den lovhjemmelen så ble jo da menn for kvinner hadde vel ikke noe seksualitet engang sammenlignet med menn som har sex med menn eller menn som har sex med dyr kan bli straffet med inntil 1 års fengsel og det noe sinnssykt at man på en måte for det første kriminellt blir kriminalisert, men også I samme setningen, og det sier jo noe på en måte der avsmaken eller hvor gærent man har tenkt på det her med å være skjev og vært opp igjennom da. Og da I det presskrivet til sangen så snakket jeg om at for hvert 10 år så blir skyggen mindre mens skyggen her fortsatt. Når jeg flyttet til Oslo, eller I oppveksten min, så hadde jeg ingen jeg kunne se til. Jeg kjente ikke en som var skjev, før jeg var, ja, flyttet til Oslo, rett og slett. Jeg var ikke en skjev I Drammen en gang, ikke sant, på 90-tallet. Og, altså nå husker jo ikke jeg helt hva du spurte om da, men nå jeg på en rant her.
2: Men det var, det var vel det med at...
1: jeg får at du svarer på.
2: Ja, okay, det, du er I ferd med å svare på det.
0: Men det fine jo at verden går fremover, men samtidig hvorfor jeg opptatt av å snakke om de her tingene at vi ser jo igjen, med de ulike ismene, ikke sånn feminisme, rasisme og sånn, at hvis vi ikke bevisst, og hvis vi ikke snakker om det, så har vi mennesker en tendens til å ta et skritt frem, to tilbake. Mm. Så alle de, det som nå, folk har liksom snakket om, du ikke glad for at nå det så bra, eller at liksom nå det vel ikke noe problem? Og så sånn, jo, det masse problemer fremdeles. Det mange områder av byen hvor skjeve føler seg utrygge, eller ikke minst med terrorangrep også så kort tid tilbake. Men aller mest det sånn, at jeg kan sitte igjen med en følelse av hvorfor skal jeg være så jævlig fornøyd? Bare for å få lov til å ha de samme rettighetene som alle andre. Ja, det. Det jo en selvfølge. Ja. Men det som nå oppleves som en selvfølge, det kan også lett bli tatt fra en. Og det ser vi jo I USA og rundt omkring I verden.
2: Det akkurat det. Man ser jo dessverre også at ting går litt tilbake enkelte steder. Men det jo som vi var innom da, når du gjorde denne O Helga Natt-låta, som altså ble jo... gjorde jo at du ble folk i hele verden fikk jo med deg hvem du var, for det var jo da Skam og denne sesongen mellom Isak og Even som var første gangen vi fikk se Skjev kjærlighet på den måten i norsk serie, foruten kanskje da Roy i De syv søstre tilbake på 90-tallet der.
0: Ja.
2: Og så har vi jo selvfølgelig ting skjer jo, og nå det 2026, og i år har det kommet en kjempestor tv-serie som heter Heat Rivalry, hvor du følger to rivaliserende hockeyspillere som jo faller for hverandre, men også fortsatt må leve, eller de tør ikke helt å si det, fordi i den sporten det jo få som har vært ute og turt å vise hele seg. Så det jo et eller annet med, men allikevel så blir det som en mer sånn selvfølge at det kommer en sånn type serie enn da Skam gjorde det, så var det litt sånn, wow, yes, endelig så ser vi dette.
0: Ja.
2: Vi får noen representasjoner og kunne identifisere oss med da.
0: Definitivt. Og det veldig viktig da.
2: Mm.
0: Å kunne ha noen å speile seg med.
2: Det akkurat det. Vi har, mens du har pratet nå, hentet inn Jeg elsker han, vi.
0: Å, jeg, så
2: tenker vi at det fint å runde av med å spille litt mer Nils Bekk på tampen her.
1: Kan jeg bare ta med Emelie Anna, som også heter Liv i Vågå, som egentlig hadde tenkt å høre på noe spennende krimbok i dag, men så hørte rykter om at Nils Bekk skulle være dagens fredagsgjest. Det satte et stort punktum for de planene, og så skriver Liv, takk for følge fra alt til de såreste stundene i livet, høytidsstemte dager og til dansegulvets ekstase. Så du har representert godt i dag, Nils.
0: Det var vakkert. Takk, Liv.
2: Vi gleder oss til å høre flere låter fra det kommende albumet som nettopp heter Liv. Takk for at du kom til oss, Nils. Her da, Jeg elsker han. Ha en god fredag da.
0: Takk, Lingvalde.

0: Waterloo, a little bit sad här i 90, men för blir det nyheter klockan 10 så ska vi så hit inom Simone Eriksrud och De Umulige, som väl är en Sigvart Dagsland-version opprinnelig, som hon har tolkat i hver gang vi möter. Så på andra sidan av NRK Nyheter så blir det både låtkamp, russelåtkamp,
1: for å si det litt
0: overskriftsmessig.
1: Jeg gleder meg til å høre hvordan du og Sean var som russ, ja, fordi jeg har jo bare kjent dere nå i nåtid som voksne menn, men hvem var dere da dere var 18-19 år der og nyutsprungne russ, tro? Tore har sendt oss en melding, for vi startet jo dagen i dag med å se for oss litt de yngre versjonene av oss selv, og her står det: 18-åringene har definitivt forandret seg. Når jeg jobbet på bensinstasjon på 80-tallet kom ungdommen med lastebiler med trehytte på. Vi tok imot ølflask slik at de fikk kjøpe røyk. Nå kommer ungdommen i luksusbuss med voldsomme stereoanlegg. Panten er byttet ut med småpose med hvitt pulver. Det har blitt hevdet siden Cæsars tid at ungdommen har blitt verre. Men jeg, lastenes sum er konstant, står det her da fra Tore.
0: Ja, bra oppsummert, Tore. La oss høre da på De Umulige.
1: Ja, vi gjør det.

0: Det viser seg at tida flyr. Hvis du I tvil av hvor mange år det siden Simone Larsen gjorde denne coveren av Sigvart Dagsland under hver gang vi møtes, ja, da kan jeg fortelle deg at det 12 år siden, for det var i 2014 at blant annet denne låta kom ut av nettopp det programmet.
1: Og nok et eksempel på tida flyr, for nå har klokka passert 10. Vi skal ha nyheter ved Bjørn Østrem. Jukastein, du startet med Israel.
2: De saksøker nå en amerikansk storavis. Det The New York Times som nå blir saksøkt av Israels regjering. Det skjer etter en artikkel om israelske tryggleiksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjende journalisten Nicholas Kristof, som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner, som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
2: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA og president Volodymyr Zelensky i dag. Utvekslingen del av avtalen om den 3 dager lange våpenkvila sist helg. Kina legger størst vekt på spørsmål om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi advarer president Trump om at dersom spørsmål om Taiwan blir håndtert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
4: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, jo også verdt å merke seg, og det en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
2: Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke skilt, opplyser politiet, som ser vittne observerte 2 personer som sprang fra staden. Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgåver i veka. Redaktør Sindre Hallkjelsvik ser grunnen at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. Og Marie Knut, det kanskje flere ting som var bedre før.
0: Ja, tiden vil vise til og med hvilke 10 år som kanskje på mange måter var best, hvertfall når det kom til russelåt, da vi skal jo ta for oss et litt smalt tema i løpet av kommende time, men vi vet jo ikke svaret enda, Knut.
1: Nei, men på avis og Sunnmørsposten, så har jeg nettopp kjøpt en god gammeldags russavis fra min egen skole, der jeg selv gikk på Amerøy, så papiravisen, ja, den lev også i russetiden.
0: Her et lite sveip til

0: For å være helt flisespikker, som jeg jo liker å være innimellom, så det jo i 1999 at den låta her herja hitlisten her i Norge på det aller heftigste. Mange, mange uker høyt oppe på VG-lista. 1999, dere året før vi var veldig spent på hva som skulle skje. Rundt 2000 da, skulle alle datamaskiner gå åt skogen, skulle verden stoppe opp og så videre. Det rart hva vi drev og var redd for på den tiden der egentlig.
1: Ja, Y2K-problemet, ja, omdiskutert. Det gikk ganske bra i ettertid.
0: Ja. Tror det gikk si. Greit.
1: Ja. Vi har jo fra tid til annen sånne store dager der man skal tenke på at i dag er verdensdagen for psykisk helse, eller i dag er den internasjonale vanndagen. Jeg vil jo da bruke denne dato i dag, men jeg vil sjekke hvordan dato det er, 15. mai. For jeg har ingen fast dato på akkurat det her, men det bruker jo fra tid til annen å minne folk om å pumpe litt ekstra luft i dekkene sine. Noen er kanskje i den vinterdekk-sommerdekk-fasen. Her nordpå har det vært en umulig periode for mange, med at Kong Vinter kom tilbake. Jeg tror også det har skjedd andre plasser enn her nord. Nå har jeg skiftet dekk på min sykkel, og først så tok jeg litt lite luft i dekkene, synes det var tungt og trø, og pumpet selvfølgelig mer luft i dekkene, og den anbefalingen sender ut til alle som hører på 9-timen i dag, om det er fra den enkleste lille barnevogn til etthjulssykkelen din, Erlend Lo, eller til bildekk, og så videre. Du får altså så mye glede av mer luft i dekkene. Må lese bruksavvisningen da på bilen din, så det ikke blir mer luft enn det skal være,
0: ja, det er klart.
1: For da kan du få skjevslitte dekk og så videre. Men det som overrasker meg i denne store prosessen, for det ble jo etter hvert en prosess, jeg hører jo bare måten jeg snakker om det på, at det her er herlighet, har du tenkt så mye på dette med luft og dekk. Jeg kjøpte en ny sykkelslange nemlig, for den forrige var den også grundig punktert. Og det overrasket meg da jeg kom i kassen, for en vanlig, la meg bruke uttrykket, norsk sykkelslange, den er jo ikke produsert i Norge, men en norsk sykkelslange koster liksom ikke mer enn 59.
0: Er det sant?
1: Eller 69 kroner. Hvis du skifter den selv da, så kommer du ganske billig unna
0: det. Vet du hva, det er billigere enn jeg var og småhandlet inn til 17. mai her om dagen, og har lov til å ta med blant annet bacon, dadler, jordbær og appelsinjus, for de som ønsker å drikke enten bare jus eller lage seg en liten mimosa. Vet du hva 2 liter med appelsinjus med fruktkjøtt koster om dagen?
1: Jeg tipper det koster mer enn en såkalt norsk sykkelslange.
0: 64,50 for 2 liter, og da skal det sies at jeg tok jo ikke den aller billigste heller, men det var heller ikke den dyreste. Mm. Og da slo det meg 2 ting. Jeg kjøper sjelden jus, og du verden, det har faktisk blitt dyrt med den sykkelslangen. 59.
1: Ja.
0: Det er sånn det skal være, og med det så kan vi oppfordre til å gjøre jobben selv også. Jeg har selv fått gleden av å få hjelp av deg til å, egentlig bare til å pumpe luft i dekka for et par uker siden i bakgården her på NRK. Det viste seg å være vanskeligere enn vi skulle tro. Vi sier vel at det var noe feil med pumpesystemet bak der også.
1: Akkurat samme pumpesystem her i garasjen som NRK bruker her i Bodø, en sånn stor, tung sykkelpumpe med alt for kort ledning selvfølgelig, så nei.
0: Det var det lite som funket, men vi fikk det til slutt etter å ha stått og banna og steiket og svettet i en halvtimes tid. Men du, verden, følelsen av å sykle av gårde på akkurat godt med trøkk i dekka, det er en befriende følelse. Jeg ser at det faktisk i dag også er da FNs internasjonale, ikke luft i dekka dag, men det er den internasjonale familiedagen, som skal understreke den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv. Og hvis du som hører på nå har en familie, gled deg med å gjøre i stand sykkelen da vel? Ja. Og har du ikke en familie, gled deg selv, for da blir det en fryd å fyke ut.
1: Lag familie.
0: Ja, eller lag familie.

0: Garnes dele drømmen. Kanskje skal vi ut og dele drømmer der ute hvor vår mann er akkurat nå også. For Øyvind Bekkevold, du har fått tak I en kar som har litt dårlig tid, men som vi gleder oss til å snakke med, har vi fått vite på forhånd her.
1: Ja, vi kan beskrive han litt grann. Han snart 60, men han ser ut som han 48. Han raff, som jeg snakker om. Jeg leter etter raffefolk. Ja, litt skjegg. Beskriv skjegget ditt selv. Hvordan det?
2: Det sånn litt musketerskjegg.
1: Ja, musketer. Du en musketer?
2: Kanskje pirataktig.
1: Ja, litt pirataktig. Så har du litt langt hår, ring I øret. Og så ser jeg jo håret på brøstet med tatueringene under, Jens. Hva det som skjuler seg under dette her gråhvite, ganske gode håret på brøstet? Som,
2: skjuler seg nordisk, eller et bånd hvor det står «Too bad you're gonna die».
1: Åh, det filosofien?
2: Ja. Yeah.
1: Og hva ligger det under den filosofien der? Altså, det to,
2: Det jo sånn en variant av momentum mori.
1: Ja.
2: Ikke at du må huske, du skal dø.
1: Og hva gjør du da? Hvordan lever du livet da?
2: Ja, det jo kanskje blir litt mer rolig med årene.
1: Ja, men hvordan? Ja, for du kjenner alle rockerne.
2: Ja, jeg kjenner noen I hvert fall.
1: Hva det historien der? Altså, du har vært I Norge nå I 25 år?
2: Ja.
1: Ja. Og så kjenner du alle rockerne bort på Tøyen og sånn, for at du var et sted du hang.
2: Kom ut på gamle Kreven, som dessverre stengt I dag. Ja. Og overtaget det sivilforsvaret igjen.
1: Akkurat, men hvordan var det på gamle Kevin?
2: Det var jo bare fylt med folk, der likte rockmusik.
1: Ja.
2: Så det var veldig bra den gang.
1: Ja. Sprer du mye glede, kan tenke meg? Gjør han det? Kan du bare svare om han sprer mye glede?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, det vil jeg tro du gjør, for da, nå må du fortelle, for nå gjøres det klart I hele Norge selvfølgelig, men også I hovedstaden til 17. mai, og det det dere driver med, dere ja. Farter rundt. Hva skjer?
2: Vi jobber jo I Sporveien og holder på med å gjøre klar til 17. mai på de store sentrumstationerne, det vil si Nationaltheatret og Stortinget T-banestation.
1: Ja.
2: Sånn at folk de vet hvor de skal gå, når de skal gå inn og ut.
1: Ja, så nå det bort på Stortinget. Hva skal du gjøre selv, Jens, når du ferdig med dette stresset her?
2: Ja, så skal jeg hjem og slappe litt. Kanskje jeg har et glass vin på 17. mai.
1: Ja, og det ja, ikke sant, det det hele?
2: Ja, ja. Det blir ikke noe barnetog på mig.
1: Nei, det du ferdig med. Ja. Ja, hvordan livet ellers? Vi rekker jo ikke mye nå, men, men hvis du skal ta litt rann I livet?
2: Altså, det jo blitt vår, og solen skinner, så det hjelper jo på det.
1: Ja, og kjærligheten, altså, du har jo...
2: Det fungerer også som det plejer henne, så det går bra.
1: Ja, det går bra, ja. Men du, hvor er hemmeligheten? Hvorfor holder du deg så ung og sånn?
2: Ja, det vil jeg sørge meg. Det jo... Det kan jeg... Det kanskje en lengre snak, som vi ikke rekker I dag, men jeg prøver jo bare at være... Vær meg selv, ikke sant? Som de fleste andre.
1: Ja,
2: så.
1: Og bare være seg selv. Ja. Ja, ikke sant? Du, det her veldig fint. Da skal du få lov til å reise bort og gjøre klart. Da blir det litt kort innslag I dag. Det grønt, blomsten her, og du har fått opp skiltene. Du tok noen bilder til slutt om kun utgang der inne og til inngang der.
2: Ja, så får vi håpe at folk skjønner konseptet med inn og ut på Nationaltheatret og på Stortinget.
1: Og hva din yndlings 17. mai-sang?
2: Det vet jeg sørger mig ikke, men det vel, ja, det kan jeg, jeg tror ikke lige, jeg har nogen favorit, men lad mig uden at fornærme nogen, så det nok ikke alt for Norge.
1: Nej, ha det bra, Jens, ha det bra.
0: Det helt nydelig type, altså Øyvind Jens her med musketer-pirat-skjegg, vi ser han levende for oss. Vi kommer til å snakke litt om hvordan vi selv var som russ etter hvert når vi skal ha låtkamp, men siden vi nå har det her, hva slags fyr var du selv, og var du russ egentlig?
1: Jeg var russ, jeg husker at det snødde mye på Lillehammer den tiden, så det var harde kår, natt til 1. mai og sånn, ja, vi var ute og det frøs, og det snødde. Nei, jeg var russ og tok vel noen få russeknuter på Lillehammer den tiden, nei, Mari.
0: Ja, og da var vi på hvilket årstall? Jeg har
1: enda villere etter hvert.
0: Hvilket årstall var det?
1: 19... Tenk om jeg sier feil nå. Det kan jeg høre. Var det 1994 da? Jeg lurer på det.
0: Noen år senere da, for Knut, hvis ikke jeg husker feil, så det vel...
4: Russ 90.
0: 1990, du var russ, og så 94 på deg. 2005 på meg. Vi får se etter hvert hva slags år vi ender opp med som et gullår rent musikalsk. Takk for innsatsen denne uka da, Øyvind.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Herlig jobb der ute. Vi skal aller først til mannen som I går kveld klarte det han med sine etter hvert ganske så velkjente bukser på.
4: Ja, I motsetning til danske Jens som vi hørte her som hadde grå og kvitt hår på brøstet og noe memento mori-tatovering, så har Jonas Lov ikke noe hår på kassa, men masse tatovering og snekkebukse, raff kombinasjon. Her Jonas Lov med ja, ja.

0: Yes, all right, Norges bidrag til Eurovision Song Contest gikk videre i går fra semifinale til morgendagens finale.
1: Ja, det blir nok for mange en kveld hvor man driver med sånn multitasking av noe stryking av noen skjorter og hvor var nå vi la det sølle hen? Og nei, at ikke jeg prøvde dette plagget for nå har det jammen i meg krympa siden i fjor og så videre, men mens det foregår, så er det nok også da mange som kommer til å følge med på nettopp Eurovision i morgen kveld.
0: Altså, jeg så bittelitt grann på semifinalen i går, og det som slår meg når man kommer til TV-konkurranse på det her nivået, altså det visuelle, altså måten de klarer å løse de her scenetekniske utfordringene på med kameraføringer og lys og skjermer og jeg vet hva det er, det er det ypperste av TV-produksjon for de som er interessert i slikt.
1: Jeg tror flerkamera-gjengen der ute, det her henger høyt. Det er en liten sånn sidehistorie faktisk, men jeg har en venninne som jobber i TV, og hun skrev faktisk mastergrad om nettopp produksjonen på typisk sånn Eurovision-sendinger, for de er helt sånn hinsides hva gjelder kraner og kameraføringer og diverse etter det jeg har skjønt. Nå er ikke det mitt fagfelt da, men om man i tillegg kan skrive en masteroppgave om det, så er det tydeligvis noe å hente der. Vi har også vært innom dette med trøkk i dekka og laget en slags ny merkedag i dag, 15. mai, i tillegg til å være familiedagen ifølge FN, så synes vi det nå skal være dagen hvor du sørger for litt både godt, men rett trøkk i dekka dine.
0: Ja, apropos det å få riktig trøkk i dekka, så har Kenneth skrevet en liten påminnelse her. Jeg var jo så gammeldags i min formulering at jeg sa at du måtte lese i bruksanvisningen ja. Til bilen. For å finne ut at du må ha hvordan dekk så trykk som er riktig, for det er veldig viktig for å ikke skjevslite dekkene sine. Og Kenneth skriver jo som rett det. På alle dekk står det på selve dekk, altså på siden av dekket selvfølgelig, gjør det også på sykkeldekkene, hvor mye luft som skal maksimalt inn i hjulet. Så god påminnelse fra deg, Kenneth.
1: Ja, en annen observant lytter har fått med seg gjennom daglige observasjoner at det er veldig, veldig mange folk som har alt for lite luft i sykkeldekka, og han stiller det litt filosofiske spørsmålet også. Eller bare faktiske spørsmål egentlig, faktuelle spørsmål, er det en form for trening å ha høy rullemotstand, tror du? Altså, det er jo utvilsomt mye tyngre å sykle når du har halvslappe dekk, altså.
0: Absolutt, men er du typen da som har bilringen rundt magen, så er det kanskje viktig å flytte denne bilringen ned til sykkels område.
1: Ja. Dette er hvorfor jeg er så innmari glad i deg, Knut. Nå sa jeg det igjen, sa det i går, sier det igjen det.
0: Og jeg choker helt sist, så jeg klarer det, Kari, så jeg klarer ikke helt å se det riktig ennå.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Jeg skal aldri mer snakke om lufttrykk og dekk på 9-timen. Jeg hadde jo for så vidt rett første gangen snakket om det at finn fram til riktig dekktrykk i bilens bruksanvisning, eller håndbok, men det står jo i døra på bilen, og det står for så vidt også på dekket, men jeg tror det er litt sånn produsent og biltype avhengig, så det her må dere finne ut av selv, men sjekk det da.
1: Ja, sjekk det.
0: Jeg kjører på 9-timen,
1: men går du til selve døra, eller karmen rundt døra, eller instruksjonsboka som følger bilen din, da vil jeg si at vi har gitt et noenlunde riktig råd. Og så tror jeg når du kommer til, til sykkeldekka, der kan du, vil jeg tro da, se på siden av
0: dekket. Jo, men så vil jeg også si, ja, men husk at ja, det er 59 sykler, kilo, ja, det er det. Mens
1: så er det elsyklene som er tyngre enn de andre syklene.
0: Apropos sånne småfeil som kan oppstå, da, så når vi ser meldingen fra Elisabeth, så trodde jeg at utropstegnet hennes var et ett-tall, og hun skrev, jeg var også russ i 1941. Skulle likt å høre russelåta den gangen, husker bare ikke hvilken det var, for det gir mening for meg, du var russ i 1941. Hva var russelåta da, liksom? Men det er jo 1994, utropstegn.
1: Yes. Men det betyr vel sikkert bare at Elisabeth hadde det veldig morsomt, da, vet du, i 94. Vi skal snart høre hva som var de store russelåtene de årene vi var russ, altså du og jeg, Knut, og etter hvert sånn Henrik Matheson, som også kommer inn til oss, og så er det du som hører på 90 i dag, som får være med å stemme frem favoritten som skal lydlegge fredagen. Men aller først nå, en klassiker.
0: Ja.
1: Rett og slett. Nei,

0: Hode over vannet, Perple og fra Dømdøm og Morten Abel fra Morten Abel. Ja, kanskje med September When akkurat da, men jeg synes det var litt artig å se det på den måten, og det synes du også, Sjån.
1: Jeg synes det var kjempegøy. Må jeg si, jeg lo godt, prøvde å kvele latteren, men det synes jeg ikke man skal gjøre, fordi når man ler, så det betyr at man har det hyggelig. Halla, folkens.
2: Slutt løs. Halla, Sjån. Det er herlig å ha det her. Nå er jo det offisielle vaktskiftet i gang. Det er jo dere to som da skal gi oss nytimen i morgen, og på hvert vaktskifte hver fredag, så inviterer vi også til låtkamp, hvor du som hører på selvfølgelig er ikke bare invitert, men du er en viktig brikke, for det er du som bestemmer hvilke av våre tre låtkandidater som i dag skal gå til topp. Så jeg er litt sånn spent på mange måter, fordi vi er jo fra litt forskjellige tiår, og vi har i dag bestemt oss for å ta med låter fra vår egen russetid. Det betyr at vi også gjennom dagens avstemning kommer til å få se noe om et slags tverrsnitt i lytterne, og hvor mange har vi med oss som er rundt min alder, kanskje rundt deres alder, ja. Eller hvem faller egentlig bare for låtene selvfølgelig også da, men her kommer vi til å lære litt om dere som hører på.
1: Ja, men jeg synes også det er gøy.
2: Hei, Sanne, unnskyld. Boble i halsen.
1: Nå er jeg klar. Vi har jo samme russeår, Knut, 1990. Så er det jo spennende å se forskjellene på Hamarøy og Jessheim.
2: Ja, det er ikke minst.
1: Egentlig. Hva hørte vi i forskjellige landsdeler? Så det er litt spent på. Kan det være det samme? Det hadde vært veldig gøy hvis det var det.
2: Ja, fordi litt senere da, da jeg var russ, som det jo heter, 2005, da var det jo offisielle kåringer av russelåter også, som blant annet russ.no sto bak. Så der tror jeg det er mer sånn unisont med hele landet, hva som faktisk var russelåt, også i hvert fall fra 2000-tallet og opp i nyere tid. Ja. Men vi kan jo se hvor det ender.
1: Ja, det gjør. Nei, jeg skulle si, for det var jo ikke, vi hadde jo ikke noe, så vidt jeg husker, i hvert fall noen offisielle russelåter, Knut, i 1990.
0: På ingen måte, det skal vi snart komme tilbake.

0: pannebånd. Så vi gikk alltid rundt med pannebånd. Jeg sendte deg et par bilder av min russetid i går, hvor jeg vel hadde pannebånd på samtlige bilder.
1: Sitter og ser på den.
0: Var en del av blåruss-gjengen, riktig nok, da, i Kongsberg. Vi var opptatt av å ha moro. Vi hadde det veldig moro. Vi dro til Kongeparken. Der spilte liksom både Madrugada og Postgirobygget, så det var en salig mix.
1: Ja, men jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg, Mari. Ja. Er det egentlig moro at en rødrus har et flagg dukket inn i rumpa si,
0: ja, for det,
1: og står og veier med det? Er det morsomt, Mari, hvis vi skal være helt ærlige?
0: Det var ikke jeg som hadde det flagget i rumpa.
1: Nei, det var ikke du som hadde det. Det var ikke det, for du var jo blåruss.
0: Men du må huske på at min guttegjeng på den tiden her, dette var jo Jackass-generasjonen, så det gøyeste de kunne gjøre var nettopp ting som var i den
2: leia der. Jeg synes det er ganske gøy, faktisk. Ja. Og det er jo ikke flagget, for det skal jeg respektere, det er ikke flagget som er oppe i rumpa, det er jo bare den pinnen.
1: Ja, pinnen som er, og den er hviler mellom rumpaballene. Skinkene. All del, liksom.
0: Rett og slett. Ned på kvarten, for de som er lokalkjente på Kongsberg, det var der vi hang. Uansett, la oss høre da på låta som topper da kåringa også fra 2005. Her er det også noe sånn Eurodance-svung som har skylt innover landet vårt. Men den ga oss rett stemning hver eneste fest.

0: utrolig intro, og så dere kommer den I gang.
1: Det var litt deilig.

0: Galera, året hvor vi også gikk kledd i uniformsjakker, boleroen var en hit som aldri før, og dette var Infernal da, From Paris to Berlin. Så de som kjenner at dette gir rett følelse i dag, hiv dere nå på mitt 2005-lag da.
1: Kul låt, jeg stusser litt over teksten. Jeg synes ikke det er så langt fra Paris til Berlin, at det liksom sånn, From Paris to Berlin. Men vi skal jo etter hvert nå fra Hamarøy til Jessheim, som er avstand mellom oss geografisk, men vi er jo begge russ i 1990, og Ragnhild minner på at hun var russ i 90, og de hørte på CC Cowboys sin Harry på repeat, og det var litt inn i det landskapet først, drev å famle, og på en eller annen måte så fikk jeg sånn følelse at kanskje sangene den gangen kom litt senere til nord, for den vi hørte aller mest på, det var Dum Dum Boys med Splitter Pine fra 1989, men det som var mantraet til russ 1990 på Hamarøy videregående skole, som det hette da, og det er nesten i ettertid noe som liksom sårt over det, husk på meg da i fremtiden, min kjære skolekamerat.

0: Oh, wow.
1: I got the power.
0: Altså, det står mellom disse tre låtene da. Det er du som hører på nå, som har makta. Gå inn i appen NRK Radio, trykk på nytimen og få fram søylene. Så skal vi se da, hva som går til topps her. Det her blir spennende.
2: Det blir kjempespennende.

My try to forget you. Vi prøver å egentlig ikke glemme russetiden vår, men komme på nettopp vår egen russetid. Vi har også nå trigget det norske folk. Vi i forskjellige tiår hos lytterne nå. For eksempel Janne, som var russ i 81. Året før så sang de «Ja, vi kjenner din kropp imot min». Og jeg husker at jeg sang den låta et helt år, mens jeg gledet meg til russetiden. Vi malte folkevognbuss og hadde mobil leketelefon på dashbordet. Russetiden ble kjempegøy, men jeg har glemt hva vi hørte på. Som det står her, Janne, det ikke alltid like lett og huske hva man hørte på, men vi har gravd litt i våre egne år, henholdsvis 2005 og 1990. Ja. Dette var altså låta som herja overalt for russen 2005.

0: Man har jo egentlig alt man vil ha, ikke sant? Altså, det er lengsel, hjertet mitt pumper for deg, uansett hvilket diskotek jeg på, så kjenner jeg at jeg vil ha deg, ikke sant? Det her var Infernal, From Paris to Berlin. Vil du ha den? Kan fortsatt stemme i appen NRK Radio.
1: Ja.
2: Da var det mitt valg, som nummer to i avstemningen i dag. Apropos det å huske russetiden si, som mange da blir påmint her gjennom dagens tema, så var vi tydelig overopptatt av akkurat at vi måtte ikke glemme noe som helst. Vi hadde denne låten her fra 1985 som Russ 90-temalåt.

0: Lord,
1: det er også sakvennligere med hei, hei, hei, hei. Jeg får nesten i traume for en låt.
2: Nei, den jo helt nydelig, og igjen rørende at dere ville huske hverandre og alt som har skjedd. På Jessheim så holdt vi på med dette her. Snap. En tysk gruppe, Eurodance. So power.
0: Det altså disse det står mellom Snap, The Power, Simple Minds, Don't You Forget About Me, eller Inferno from Paris to Berlin. Appen NRK Radio stedet du stemmer. Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt, så spenningen til å ta og føle på dere.
2: Det ingen som vet det foreløpig, så kult.
1: Ja, nå går jeg inn og ser på hva som blir 9-timens fredagslåt. Ser den prosentvis fordelingen av stemmen her. Jeg kan vel allerede nå, mens klokka tikker, se at Mari, du har 28%. Jean-Henrik, 22. Da gjenstår det 50% av stemmen.
2: Rått. Ja.
0: Men det sier noe om oss som folk, tror jeg. For jeg tror akkurat det du sa der, det trigget noe i oss alle. Og alt vi vil ta vare på og ikke glemme. Ja. Og så er det jo en sabla god låt, altså jeg sier bare gratulerer med seieren.
2: Ja, ja, den er helt nydelig. Selv om den var for gammel egentlig, så er det greit, for dere skal huske på hverandre og ikke glemme, og det er vakkert, Knut, det er vakkert. Det er greit.
0: Takk til alle som har vært inne og stemt også. Vi skal aldri glemme dere heller. Og det her da. Og blir det fredag.

0: Det här var musiken som Russ 90 på Hammerøy videregående skole hørte på den gang da, og har oppkalt russegruppa etter det, så den gruppa ble brukt under et sånt jubileumstreff for mange år siden. Ronny Bredås, god fredag!
1: God fredag, dere! Okay.
2: Altså, det jo en fantastisk låt fra Simple Minds. Men jeg jo samme russekull som Mari Garas Monsson. Så det var jo, jeg bare husker, altså, mitt sterkeste minne av den From Paris to Berlin er jo at den dunket ut av en sånn russevan som kjører sånn hardt og fort gjennom stripa i Førde sentrum, ikke sant, forbi bensinstasjonen. Sånn, du hører den låta på en måte komme og bue seg forbi. Men selv, faktisk, jeg tror liksom, altså, da jeg var russ, så rent privat hadde jeg jo akkurat oppdaget både Oasis og The Cure. Så jeg var jo, jeg hørte bare på gamle ting.
3: Men jeg hadde også mye, det var mye gamle ting, og så var det også mye rock, både altså sånn Foo Fighters land og sånn, men også mye norsk rock, husker jeg. Men så var det liksom, men så hadde vi hang oss allikevel også på de der store hitsene, og den, det du beskriver med de vansa som bare kjører forbi, og så er det liksom From Paris to, det er så gode minner. Hva slags type, hva slags russ var du forresten, Ronny? Var du en sånn ivrig russefeirer?
2: Du, jeg synes jeg var god, jeg synes jeg var god i russetida. Vi var jo, så jeg tror vi var en klasse på 12, vi gikk jo media og kommunikasjon, og jeg tror alle var innom en eller annen antibiotikakur for noe. Jeg vet ikke hvordan det var hos deg, Mari, men hos oss var i hvert fall den russetiden 2025. Det snødde på 17. mai, og det var den kaldeste starten på meg jeg kunne huske i min oppvekst i alle fall. Så det var altså sånn, altså alle pådrog seg et eller annet forkjølelsesrelatert.
3: Det var noen luftveisinfeksjoner, og jeg gravde litt i gamle arkiver og fant bilder, og det er mye skjerf og ganske tjukke jakker i det vi både var i Stavanger og også i Kongsberg. Så jeg tror det stemmer at det var ganske kaldt hos oss.
0: Burde egentlig russdressene i seg selv bare vært litt tjukkere og vannrette og så videre? Så når du først skal ha på det en parkdress, hvorfor ikke lage den mer...
2: Hvorfor ikke bare foran?
0: Ja,
2: foran med en gang. Det er bare å kjøre... altså, all russ burde egentlig få foran dress. Nei, men, og jeg kommer aldri på landstreff og sånn, men jeg kommer til fylkestreff Sogn og Fjordane. Da spilte John Doe dette
3: bandet fra Trondheim.
2: Meget, meget bra konsert, husker jeg.
3: Herlig. Nå fikk jo russeprodusenten en ny idé. De kan jo lage sånne fora-bukser du kan klippe av, altså sånn at du kan trykke dem på eller av, avhengig av hva slags temperatur du har.
2: At du bekler deg med fôr hvis du vil, ja.
3: Rett og slett.
2: Jeg har sånn jakke. Du kan ta knappe opp og knappe av fôr inn i det kjempemessig.
3: Genialt. Det er du som holder oss med selskap videre utover fredagen, Ronny.
2: Jeg går for det.
3: God sending, da.
2: Takk.

0: Og det var jo helt nydelig. Litt Elton John i radioen en fredag førmiddag. Det er klokka bikka 11. Dette var Elton John med Your Song, altså, på NRK P1. Riktig god fredag. Mitt navn er Ronny. Jeg blir her med deg to timer fremover og holder deg med selskap i radioen. Og så sørger Bjørn Østrem Jukastein for at du får en oppdatering på nyhetsbildet. Og vi skal høre nå klokka 11 at Høyre er urolig for svekket beredskapsevne.
1: De vil at heimeverns soldater skal få nok øving. Partiet krever at det ikke blir gjort nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet, og det vil ikke Høyre nestleder Ola Svenneby ha noe av.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
1: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert Svenneby sitt krav. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet for Lillehammer mener mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
1: Politiet endrer siktingen for mannen som ble pågripen etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men nå er siktingen på drap etter at en brannskadd mann i 60-åra døde på sykehus. I Kongo er minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Fryktet er at sykdommen sprer seg til andre land når så mange som 250 mennesker kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til Den afrikanske union. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som blir spredt via kroppsvæsker. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det forteller reporter Linda Fedler.
4: Etter hvert så skal de tilbake på arenaen og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Og Eurovision Song Contest-finalen starter altså klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det musikk og hygge med deg, Ronny.
0: Absolutt, takk Bjørn. Og jeg må bare si 23 av 25, er ikke det kjempebra å få komme inn på tampen der Jonas Love sørger for at det blir show i Wien og i Europa, og så kan det hende det går hele veien. Vi må aldri glemme at siste var Eurovision Song Contest natt til 17. mai, så var Alexander Rybak med Fairytale, og da vant Norge. Det er lov å håpe for morgendagen. Bjørn er tilbake om en time. Dette her er mitt fredagsprogram, og vi starter med nydelig musikk i dag fra Robin.
5: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Robin og Hang With Me på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Hallo, hallo. 15. mai har det rukket og blitt. Det er altså, vi går inn i en megahelg her. For det første er det jo inneklemt fredag. Så hvor mange er det som hører på noen som er på jobb? Hallo til alle dere som er på jobb, i likhet med meg og min gode produsent Christian. Vi er jo nesten alene på huset her i dag. Det er jo spennende med sånne inneklemte fredager, for da er det jo litt sånn der, hvor få mennesker kan man ha på jobb, og fortsatt få det til å gli av gårde på et eller annet vis. Det er litt den følelsen jeg får. Men vi er her, og vi er klare for action, klare for et par timer i gode venners lag her på NRK P1, der det eneste målet mitt er å gjøre din fredag litt bedre enn om du ikke hadde hatt radioen stående på. Det er målet. Jeg har masse god musikk. Jeg skal ha et svinlotteri der du kan vinne deilig, deilig bacon, eller andre ting hvis du ikke heter bacon. Det blir ønskelåt Bonanza, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvordan går det i dag? Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du lytter? Hvor mange har fri? Er det noen som baker? Er det noen som hogger ting? Eller stabler ting? Er det noen der ute som driver gar? Eller kjører traktor? Er det noen som er på langveistur? Ute på roadtrip for å besøke en fjernslektning eller en god venn? Eller er det ute i helt annet ærend? Er det noen som har en litt mørk fredag? Noen som har en litt lys fredag? Jeg vil høre om alt sammen, jeg. Send det til meg i appen NRK Radio. Den er meget åpen, du er hjertelig velkommen. Du bare finner Fredag med Ronny der, som programmet jo heter. Og så kan du sende meg en melding om hvordan det står til i dag. Så skal jeg ta med en haug med meldinger. Jeg har lyst til å ringe et par lyttere også, og rett og slett prøve å lage et par fine timer sammen. Så hvis du er med, så er jeg med. Og så blir det fint det der. Jeg er kjempeklar. Jeg har altså så mye god musikk liggende og venter på deg at du aner ikke. Og det skal bli fint. Det er Eurovision og 17. mai altså. For en helg som ligger foran oss. Og det er jo litt spennende, fordi for i mitt liv i alle fall så har jo 17. mai gått fra å være ungdomstidens toppdag med champagne, livet går i faser. Da jeg vokste opp i Førde, så var først 17. mai var først barnas dag, og kjempestemning og is, og hvor mange is kan man få til på en 17. mai. Og så gikk det over i ungdomstid, der da var natt til 17. mai en sånn utrolig spennende festdag, moro, liv og leven, og mye frysende ungdom utendørs i alt for kaldt vær. Og så kommer liksom, så flyttet jeg litt rundt på meg, men så kom jeg til hovedstaden, der man da driver med champagnefrokost på 17. mai, altså at man møtes og begynner å skåle og styre på fra tidlig morgen. Jeg husker min første champagnefrokost i Oslo, den begynte klokka 8. Knallhardt løp, knallhardt kjør, hjemme i seng til 6, null stress. Og så har liksom den neste fasen kommet, og nå jeg tenker at 17. mai er litt sånn, det er, nå er det tilbake til, og det synes jeg jo er litt fint. Det er barnas dag, litt selskapelighet da, stappe i seg noe kake og noe brød. Og så, kanskje sånn etter, når ungene er fornøyde og lykkelige og legger seg sletende, og man har fått vasket de siste ketchup-restene av fjeset deres, så legger de seg, og da kanskje på kvelden der, så kanskje jeg kan sitte i hagen hvis det er ok vær, og så kan jeg åpne en bitteliten pilsner med min kone og si skål, og gratulere med dagen, og ha en liten sånn, en stille stund før man da går og legger seg, fordi det er bankakjør igjen på mandag. Men jeg liker den nye veiven som 17. mai har fått. Jeg synes det er litt deilig. Gi litt mer... man blir jo lei av dagsfylla på en måte. Og så er det jo da spennende å se hvordan det går med Norge Eurovision i morgen kveld. Nei, vet du hva? Mye skal skje før vi møter oss igjen på mandag. La oss nyte helga. La oss nyte tida sammen. Og akkurat nå... med et nydelig stykke musikk... på NRK P1. God fredag og velkommen.

Emilie Hollow på NRK P1. Hun har altså en nydelig stemme, og dette var jo en meget hyggelig låt. Neste stasjon fikk du dina fredag før middagen 15. mai. Hallo, hallo, så stas at du har radioen stående på. Og ikke minst så stas at du sender melding inn i appen NRK Radio. Det er der du finner meg, og der du kan sende meg meldinger. Og det gjør du altså da ved å trykke der det står send melding, hvis du finner frem til fredag med Ronny som programmet så fint heter. La oss ta en titt. Kokken Hans er fast litt der, han er fast med og alltid til stede, og jeg er så glad for Hans. Hallo og god fredag. Og han skriver at han ønsker alle en strålende dag og god helg, og mellom nydelig vær på Nesna, så det er jo helt perfekt. Og så skriver han, spiller noe god musikk. Det skal jeg sørge for, Kokken Hans. Takk, og du vet at det er godt vær på Nesna, så da krysser vi, check, bra vær på Nesna. Aril skriver at i helga så skal han på Rosenborg-kamp på Lerkendal 16. mai, og så feire 17. mai, for det er jo den 16. mai-kampen, ja. Det der, det er jo også et bankakjør, så det, nei, altså hvis ikke den helga her er full. Nei, god helg, Ronny, skriver Raimond, som er 50 år i dag. Gratulerer med dagen, Raimond. Måtte du få kaker i lange baner. Du sa jo ingenting om hvor i landet du er, men jo lenger vest du kommer, så blir vel kakebordet lengre også. Guro er med og skriver at hun maler altså akkurat nå kjøkkeninnredninga på hytta fra hvit til svart. Og det er jo en total endring, Guro. Fra hvit til svart. Totale motsetning. Måtte det bli stilig og fint, og at hytta blir fresh av det. Lykke til. Og så har vi med oss Anne-Margrete, som skriver hei, min fredag. Ja, hun er hjemme, skriver hun, og har fått altså lungebetennelse. Anbefales ikke. Hei, det er helt enig, Anne-Margrete. Lungebetennelse anbefales ikke. God bedring. Heldigvis kan man høre på radio. Og kanskje, jeg vet ikke, lungebetennelse, blir man veldig hostete da, eller er det liksom bare at man er helt ute? Jeg håper i hvert fall du kan høre radioen fint mellom hostebyggene. Elin er med og skriver hei og god fredag. Hun har akkurat nå, skriver hun. Så har hun altså da, skal vi se, vært på en lang tur hvor hun så en nydelig blåstrupe. Så skriver hun made my day. Og nå er det altså da bunadskjorte og kakebaking står for tur. Så hun er altså da i gang, Elin, med å føre buset etter 17. mai. Og selv kan jeg melde at før jeg gikk på jobb i dag, så smalt jeg dresskjorta i vaskemaskinen. Det er jo høg sesong for dress dette her. Så den skjorta har fått kjørt seg både i konfirmasjon, og så var jeg på dette gullruten i Bergen forrige veke, da fikk jeg også få med dressen. Og så kan den på igjen på søndag. Men etter søndag håper jeg at det er lenge til neste gang, for jeg synes jo, med året at dress har blitt et mindre behagelig plagg. Før, da jeg var sånn i starten av 20-årene og gikk kledd som en bajas med hettegenser og seggebukse, da var det jo litt sånn, da ble jeg sånn glad av hvor lett det var å bli. Altså, og bare å tappe en buksa i skjorte og en dressjakke, og så ser du ordentlig ut. Jeg tenkte sånn, for en lett vei å lure system på, fremstå som en ryddig type. Så da synes jeg dress var helt topp. Men etter hvert som jeg har fått meg litt bedre klesstil, fått med et par skjorter og et par chinos og sånne ting, så synes jeg dress er mer slitsomt. For da er jeg ikke sant, skjønner du hva jeg mener? Nei. Så det, men vi satser på, jeg skal få den på 17. mai også, men etter det tar vi lang pause, hele sommeren minst. Takk for meldingen til dere som har sendt inn. God bedring til lungebetennelse og god maling til dere som maler hytta. Og hvis du vil være med, kjære lytter, så er det altså da NRK Radio, fredag med Ronny her til programmet. Da er det bare å sende meg en melding hvis du vil. Billy Joel, bro.

0: Oi, oi, oi, en klassiker det her da, fra Billy Joel. God fredag, førmiddag. Hyggelig at du har radioen stående på NRK P1. Jeg slår på tråden til deg, André. Hallo!
1: Hallo, René.
0: Hei, du, hva driver du med i dag?
1: Nei, nå putter jeg ut på Glomma. Jeg på vei fra Ålekilen utover Gressvik, og så skal jeg gjennom sentrum i Fredrikstad og så videre til Gamlebyen og sette av litt folk og ta ombord litt folk og tusle ut med byferger.
0: Ja, for du er rett og slett kaptein på byferger, du da?
1: Det er, ja. Captain kaller vi oss.
0: Da kaller du Captain, Sir Captain André.
1: Ja, Captain Fisefjør, som barnebarna sier.
0: Ikke sant.
1: Ungene fra barnehagen når de kommer ombord her.
0: Men du, altså, unnskyld meg, men hvordan er livet som kaptein på byferga i Fredrikstad?
1: Det er en fantastisk trivelig jobb. Det er akkurat det samme som å være en bussjåfør, egentlig. Bare eneste forskjell er at vi er på vannet i stedet for på asfalten.
0: Og hvor mange?
1: Så skal jeg sette ned lemmen her sånn, så står det et par stykker med sykler og regnfrakker og en med andre som gjerne vil være med videre til senteret, og noen som skal av.
0: Ja, og hvor stopper du akkurat nå da? Hva heter det der? Hva heter
1: det på verste.
0: Verste, ja. Nettopp. Ja, men da må du, så akkurat nå, det gøy, du prater med meg mens du altså da senker lemmen og sender folk av og på ferier på verste, og hva neste stopp?
1: Da skal vi tørne rundt her i strømmen, og så skal vi bort til sentrum. Som jeg ser det herfra, rett der borte.
0: Ja.
1: Nå må jeg telle dem da, Ronny. 1, 2. Vi må telle, vet du.
0: Ja, og har du har sånn klikkegreier også, sånn der,
1: ja, akkurat som man har på fly, vet du.
0: Ja, så teller du for å ha oversikt over hvor mange som er. Så vet du, hvor mange som er ombord nå da?
1: Nå er det, da må jeg begynne å regne, for at jeg må telle dem av, og så må jeg telle dem på, og så må jeg se hva forskjellen er.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå må jeg bakke ut her, sånn, skjønner du, for da må jeg prøve å holde ruta, så må jeg gjøre det først.
0: Oi, her er lyden av båten.
1: Jeg har vel en 7-8 stykker, tenker jeg, hvor akkurat nå.
0: Så deilig.
1: Aldri tomt.
0: Aldri tomt. Og hvor mange har du plass til ombord der?
1: 50,
0: ja. Ikke sant, så det er en liten ferie som putter av gårde der. Jeg har jo med flere anledninger tenkt å skal ta den.
1: Det er ikke bare meg, vet du, Ronny. Vi har i hvert fall 6 ferier i drift kontinuerlig.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, for det er ikke mer enn 15 minutter mellom hver avgang, så her er det trafikk.
0: Men hvor lang er runden din da, André? Altså, din totale runde er en kjøring.
1: Det er 1 time og 10 minutter cirka, fra Ålekilen ned til Gamlebyen og så opp igjen.
0: En dag skal jeg ta den ferien, det gleder jeg meg til.
1: Ja, det er koselig, vet du. Det er stille og rolig og hyggelige folk og en og andre, og så er det en fantastisk tjeneste som Fredrikstad kommune byr på her. Helt gratis her også.
0: Ja, det er ikke sant. Nei, men du vet hva, det var en bra liten reklame for byferga i Fredrikstad. Må du kjøre forsiktig, André, og god fredag og helg.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Pent og pentlig. Siste runde nå, så er det fredag. Og hyggelig selskap med deg her ombord. Jeg sitter oppe i styrelset.
0: Men, og spik alene. Ikke sant? Og så siste spørsmålet er jo, du tar helga nå ganske snart. Hva er planene for helga?
1: Da skal vi hive ut egen båt på sjøen.
0: Ja!
1: Ja. Så vi er ikke ferdig med å kjøre båt enda.
0: Det er veldig bra. God tur i båt, Andrea. Takk for praten.
1: Lige så.
0: Her er Skår. Nydelig musikk. Fra ho på NRK P1 til André og alle andre som er ute og ferdast.

Altså, den låten synes jeg så nydelig fra Regnvær, gutta gråt ikke. Og jeg lærte jo for en stund tilbake at Regnvær er jo en gruppe som altså har bodd sammen i kollektiv og laget musikk i kollektiv, men etter hvert nå har de flyttet fra hverandre. For jeg vet ikke om det var et spørsmål om kanskje sånn, enten ryke musikken eller så ryke. Altså, det, sånn, det er kanskje litt tett å både bo og jobbe sammen hele tiden. Uansett, nydelig låt som du fikk på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny har åpen inbox og ønsker alle velkommen som vil være med. Og det ryr på med fine meldinger. Det er åpenbart at det skjer mye rundt omkring i landet. Vi har med oss Knut Roar som skriver god fredag, ønsker alle PN-lytterne god helg og god 17. mai-feiring. Han driver akkurat nå og kjører tømmer inn mot helga. Så der er det tømmer på vei. Agathe er med, og hun skriver god helg med masse is og lykkelige barn på 17. mai, skriver hun. Og så sender hun altså en varm klem fra Agathe i Stryn. Takk for den. Koselig i Stryn. Og så er det Vibeke, hør på dette her. Vibeke skriver at det er heimedag i dag, fordi yngste datteren hennes flyttet i går hjem igjen etter et år på folkehøyskole, så de skal altså kose seg sammen i dag, og så mistenker Vibeke også at det blir noe klesvask. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Glenn er på vei fra Tjøme, utenfor Tønsberg, til Bergen, og de melder altså at det blir buekorps og 17. mai-feiring, men med et helt nytt barnebarn på 5 veke, og der skriver jeg at jeg koser seg i bilen, så jeg, for en del, det er Kari og Glenn da, og ikke minst må vi ikke glemme hunden Bella i hundeburet baki der. Det er altså på vei mot Bergen for nytt barnebarn og buekorps. Det er vel ingenting som er bedre enn det. Og så er det Kenny André som er med og skriver at han er ute akkurat nå, og han kjører catering for Romedal Catering, og hvis det er noe man trenger denne helgen her, så er det catering, og han skriver det, helgen blir det, Eurovision og jobb. For jeg vil jo anta at det er noe catering ute og går på 17. mai der, og på 16. mai, og 15. mai. God jobb dag, kjør forsiktig med all den deilige maten, jeg regner med at det er kjøttboller og kyllingsbyd og aioli og focaccia som flyger rundt bak i bilen din, på vei ut til en lykkelig cateringbestiller der ute. Takk for meldingen, hiv det på du også, og innbå boksen min er jo også plassen der du henvender deg hvis du vil være med på mitt svinlotteri. Min konkurranse der du kan vinne et nydelig stykke bacon er rett rundt hjørnet på NRK P1 om bare 3 minutter. Etter denne episke låta her, det er mitt heimfylke, så kan jeg litt for optimist eller entusiastisk rundt den, men jeg synes det er en kjempelåt, ha den på hjernen hele tiden. Her er Odny fra Bremanger i Sogn og Fjordane, og du får deres nydelige Alma på NRK P1. Det er fredag, og det er veldig hyggelig at radioen står på. Kos deg med den låten her.

Odny, og det er hans nydelige Alma. Altså det er sånn, det her er en sånn grower for meg, at jeg har likt den hele veien, men den vokser, vokser, vokser, så den begynte å bli en av mine absolutte favoritter, faktisk. Og så kjenner jeg sånn, at den klær jo egentlig sommer og vår veldig godt, så jeg får meg blaffere rundt en plass, ute i sånn, du vet når vinden, det er litt vind, men den er bare varm og deilig, så som man kan oppleve av og til i Norge på sommerstid, og så være sånn blaffere litt vind, og så er du ute og går, eller i bevegelse, kanskje du er på sykkel, og det er bare sånn florlett vær, og det bare suser av gårde, og ha den her på øyra da, må være helt nydelig. Det var altså Odny, det var deres Alma. Nå er det på tide med svinlotteri der du, kjære lytter, kan vinne deg et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg selvfølgelig ordne noe annet du kan putte i kjeften nå som gjør deg lykkelig. Så med andre ord, alle kan vinne noe digg. Alle kan være med. Det eneste du må gjøre er at du må bruke appen NRK Radio for å svare, og der finner du fredag med Ronny og trykker der så send melding. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på spørsmålet. Og hvis du er helt ny lytter, skal jeg bare minne om at det er en kjensgjerning at mitt svinlotteri er kanskje en litt krunglete vei mot mål. Vi går ikke rett på spørsmålet. Det kommer på

Det, jeg husker jeg hadde en stor diskusjon da jeg jobbet i Peter i morgen med Silje og Markus. For jeg synes det var så, ikke var så kjedelig. Men så er jeg veldig glad i han. Og for å si det sånn, det er jo den nye trenden i musikken nå. Tre album på en dag, 49 låter. Det viktigste nå virker å være mye musikk, framfor at man bare samler de 10 beste, sånn som i gamle dager. Fordi strømming er valuta, og dermed handler det om å strømme mest mulig, og Drake er jo faktisk inne på topp 10 over de mest strømme artisterne på Spotify i hele verden gjennom tidene, om vi gjemmer gjennom tidene, så mener vi siden 2006 da Spotify kom. Og foruten om USA, så er jo Kanada det sterkest representerte musikklandet helt oppe i toppen der, for i tillegg til Drake så er det flere andre artister fra Kanada som har gjort stor suksess.

Da jeg så Drake i Oslo Spektrum for det som vel begynner å bli 15 år siden nå, tror jeg. Nesten. Så var det altså den da en annen kanadier som varmer opp den da ganske ukjente The Weeknd. Senere har jo han også da tatt over været og er i likskap med Drake på verdenstoppen i streaming på Spotify og andre strømmetjenester.

her er Justin Bieber, en annen kanadier som også har fått litt ekstra vind i seglet denne våren her, med både nye og gamle låter på topplistene og et sceneshow på trendfestivalen Coachella, som også tok en slags YouTube-basert oppgjør da, med en barndom med total eksponering, paparazzia og et voldsomt medietrykk. Han har nok ofte drømt om Justin Bieber og får reise hjem til Kanada til ro og mak, og kanskje med denne kanadiske kvinna på øyra.

Hun er jo grett ikonisk og tronet over 90-tallet selveste Celine Dion. Og det må vel ha toppet seg da hun da sto for denne lydsporet til Titanic. Hun har senere vært ute med sykdom, men er altså tilbake til høsten, gjør hun et lass med konserter i Paris. Og der kan folk få med seg Celine igjen da.

0: Shania Twain er jo også fra Kanada, særs populær I Norge, har hun vært I flere ti år, og såpass populær at en hver ble litt imponert av å møte henne. Her, Tore Strømøy. Ja.
1: So you are Shania Twain?
2: Yes.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: Alright.
0: Yes. Og imponerende, det også lista over kanadiske artister med enorm global suksess.

0: Dette her er NRK P1, det er fredag førmiddag, og jeg har slått på tråden til deg, Anders. God fredag!
1: Jo, god fredag!
0: Du er ute og kjører bil!
1: Ja, det stemmer. Eller nå har jeg stoppet, da.
0: Nå er det, det er veldig bra, veldig proft at du stoppet. Fortell hva som er ditt ærende i dag.
1: Nei, i dag så skal jeg opp på Breim, for da skal jeg være russetreff. Da skal vi koble lydanlegg. Vi rigget scenen i går, så... Det blir bra det.
0: Det blir bra det, og det er veldig gøy, for jeg pratet jo om i 9 timer i sted at jeg husker at jeg var på sånn fylkestreff for russen i Sogn og Fjordane, og da var vi på Breim. Og da er det vel antar jeg det samme fylkestreffet som avvikles her nå, 16 år senere.
1: Ja, det kan nok stemme veldig bra.
0: Det kan stemme veldig bra. 20 år senere, 21 år senere, ja ok, nok om det, det trenger jeg ikke prate så mye om. Anders, hva slags scene og hva slags utstyr er det som er rigget der oppe da? Blir det ordentlig opplegg, eller?
1: Ja, det blir jo ganske ordentlig. Nå, det er jo 4x6 scener med ordentlig scenetak. Så det tok 10 år i går, og så skal vi opp med, nå blir det 16 pluss 6 topper og 16 subber.
0: Så da blir det litt lyd?
1: Ja, jeg tok en liten oversikt både på morgenkvisten i dag med liksom simuleringen. Da var det vel maksvolum, det lå vel an til å ligge rundt 130 decibel. Så vi får se hvor høyt vi skrur det, men ja.
0: Det blir et banket kjør i hvert fall. Vet du hva som står på programmet i dag da?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke oversikt over.
0: Nei, du rigger bare i opplegget.
1: Det er litt utenfor min... Jeg skal jo være der under kvelden da, så jeg har med ørepropper.
0: Det er proft. Det er godt. Så da er ørepropperne på plass. Og hva bringer ellers helga da? Da blir det vel sikkert fest i kveld og nedrigg der i morgen sikkert?
1: Ja, nedrigg i morgen, og så... Jeg har jo 17. mai på søndag, så prøver jeg litt ut av dagen der også.
0: Ikke sant? Hva er planene?
1: Ikke veldig store planer. Skal hjelpe til litt med å få et lydanlegg på den 17. mai-tale i bygda, Naustdal.
0: Åh, så det som er sikkert å vise at denne helgen skal du sørge for at veldig mange mennesker hører ting.
1: Ja, det kan nok stemme. Det er litt av jobben.
0: Ja, det er litt av jobben. Det er veldig bra. Du ønsker lykke til både med russetreff og 17. mai-tale. To helt vidt forskjellige ting ofte. Kanskje ikke alltid. Og så må du ha god helg.
1: Det hører litt sammen,
0: det er sant.
1: Takk, lykke så.
0: Takk, og god helg!

0: eget liv.
1: Dette der var Joa med I'm So Bad på NRK P1, hvor jeg straks skal kjøre en liten ønskelåt Bonanza. Hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen i dag? Tenk på det og begynn å sende til meg i appen NRK Radio. Hvis du hadde tenkt å ønske deg Corona med The Rhythm of the Night, som man jo, det kan man jo fort gjøre, så trenger du ikke gjøre det, for den kommer her frem mot nyhetene.

Nå har vi gjort research her. Den her kommer ut før det store gjennombruddet i 2013. Med musikkvideo på fjell og hele pakka. Sondre Justad, altså før han stod ordentlig gjennom. Slave. Geir fra Bodø ville ha den i radioen. Det var gøy! Gøy å liksom titte inn i arkivet til Sondre Justad litt grann på en fredag førmiddag, hvor Olav har sett melding og skrev at han rett og slett skriver «Din er nydelig! Glory days av han du vet!» Sett den på da vel, skriver Olav. Og jeg mistenker at når du sier «han du vet», «han vi vet», «the boss», «Bruce!» Selvfølgelig, det er fredag. Få på noe Bruce. Her er Glory.

Glory Days, Bruce Springsteen, sendt inn av Olaf, som gjerne vil høre den. Og så er det veldig mange som har lyst på litt Tobias Sten i dag, og veldig mange som ønsker seg nye låter fra det nye albumet til Tobias Sten, som kom i dag. Gleder meg til å dykke inn i det selv. Ser NRK har skrevet anmeldelsen, du kan lese på NRK.no. Men jeg tenkte, av alle som har ønsket seg litt ny Tobias Sten, så er det altså da Andreas på 7 år som vil høre Tobias Sten med Tilgi meg. Og det tenker jeg, det skal vi få til Andreas. Så Andreas på 7, den er til deg.

Yes Man på NRK P1. Og det var, det ble fire ønskelåter det på rekord i radioen, og det var altså så deilig. Vi startet altså med noe meget vintage, Sondre Justad, Slave fra 2013, som var ønsket av Geir i Bodø. Deretter fikk du Glory Days med Bruce. Og så serverte vi altså her nå Bjørnar Muri med Yes Man, og før det så fikk du Tobias Sten med Tilgi meg. Alt dette ønsket jeg inn i min inbox i NRK Radio. Tusen takk for alle ønskelåter i dag. Jeg synes det her gikk skikkelig bra, jeg. Det var en fin mix. Takk til alle som har bidratt, takk til alle som har sendt inn. Vi gjør det samme om igjen til samme tid neste fredag. Akkurat nå på NRK P1 skal jeg straks ringe en vinner av mitt svinlotteri etter en coverlåt som var en megasuksess. For det er nemlig Westlife sin versjon av låta som heter Uptown Girl. God fredag, formiddag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Riktig god fredag til deg som hører på dette her er NRK P1. Jeg håper at du har det fint, du som hører på. Og så er du hjertelig velkommen til å delta i min inbox i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, og der er det åpent. Og Fjellfru har sendt melding og skrevet at vi er på roadtrip akkurat nå fra Lom til Bergen, for altså da å besøke studentsønnen vår der 17. mai helga. Passera Fagre Førde på turen. God helg. Skriver altså da Fjellfru, og takk ligger så. Roale med å sitte og motivlakere på en tilhenger til en Honda Goldwing trike, og høre på radioen akkurat nå. Så det er fint. Er det bare å bli nysgjerrig på motivlakering? Da blir jeg nysgjerrig på, da tegner du noe, eller er det bare... Jeg vil anta at det er noen flotte greier som skal på der. Lykke til videre med bilen. Håper den blir vakker. Håkon er med og skriver hei, Ronny. Og så skriver han at han har radioen stående på øyre. Og så skriver han at når man holder på å kjempe mot mosen på plenen, så er det hyggelig å ha radioen stående på. Heldigvis, god hjelp fra min gode hjelper farfar, som stiller opp til all slags arbeid, skriver Håkon, som altså da bekjemper mose. Jeg håper dere kommer i mål, og det vil omgjøre å få plenen til å se fin ut til 17. mai. Lykke til. Morten er med og skriver at 17. mai er mest for barna og ungdommen nå, når han er 65, skriver han. Og da er det en pils i sofaen, og kanskje se litt grann på toget på NRK, men dra til byen, no way at all for meg, skriver han. For mye folk og unger, god 17. mai til alle, skriver Morten, som med andre ord heller seg meget hjemme på nasjonaldagen. Det er forståelig. Det er der jeg også er, altså, nå bor jeg nå en gang i hovedstaden, og fra neste år av så skal vel min husholdning også drive og traktere byen og surre på nede der, så i år heldigvis langt unna før skoleinnrullering. Jeg vet at man sikkert må delta i det kaoset der, men det er jo gøy da. Alt har sin skjerm, alt har sin tid, epoker i liv og så videre. Karin er med og skriver hei, Ronny. Sitter på hytta i Tydal akkurat nå, og har altså da en veldig sen frukost i blanda kryssord og boklesning. Og så skriver at det er en herlig start på dagen. Ute skinner sola i cirka 6 grader pluss og kald vind, men med varme og vindtette klær, så går det altså da etter hvert en tur ut med lunsj i sekken, skriver altså Karin, som maler et vakkert bilde av hyttelivet. Takk for melding, og takk for at du har vært inne i inboxen min i NRK Radio. Og hvis du som hører på nå tenker, jeg vil også inn i inboxen, så er det altså den appen som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Velkommen skal du være.

0: Gabba på NRK P1, og jeg har satt på tråden til deg, Erik. God fredag.
1: God fredag til deg og til alle lytterne.
0: Hva, jeg forstår at du I det maritime segmentet I dag.
1: Ja, nei, jeg har en fin liten båt som familien og jeg setter stor pris på å bruke om sommeren, og nå skal den snart ut, og da må det legges på et lite lag med polish, og vaskes og gjøres klart etter vinterens slitasjer, for å si det sånn. Men jeg så heldig at jeg står inndørs
0: ja, okay. og gjør det. Ja, du får lov til å jobbe litt inndørs her, men hva, jeg skulle si vinterens slitasje, sier du. Hvor har båten budd I vinterhalvåret?
1: Nei, den står inne I en hall I Bærum, men det blir jo alltid både støv og det ene med det andre, så det jo egentlig høsten som gjør den store bøygen. Nå det sånn kosejobb med å prøve å få gjort det blankt og fint.
0: Altså, det ikke sant? Den har vært pent at vare på I høst, og nå det rett og slett bare siste finish før den skal... Hvor tid ser du før I å sjøsette båten da, Erik?
1: Nei, jeg tenker det blir rundt pinsetider, ja. Jeg så heldig at jeg pendler til Nord-Norge om dagen.
0: Ja.
1: Så jeg skal feire 17. mai, og så skal jeg opp igjen, og så skal jeg ned. Og da håper jeg får båten.
0: Da skal båten ut. Hva det som gjør at du pendler til Nord-Norge?
1: Det jobb. Jeg har fått en spennende jobb, et jobboppdrag der oppe, som gjør at jeg tilbringer mye tid nordpå.
0: Ikke sant? Og hvor I Nord-Norge du da oppholder deg?
1: Jeg på Sortland, og det pusset her at der var jeg også da jeg var I kystvakten for mange 40 år siden.
0: Nei, det sant? Så det den store, the return to Sortland, rett og slett.
1: Det helt riktig, ja. Det helt riktig.
0: Den blå byen.
1: Den blå byen, ja. Helt riktig.
0: Ja, men så nydelig. Så da du litt der og litt sørpå, og om når pinsa endelig kommer trakten inn av oss, så blir det sjøsetting av båt. Og da må jeg bare spørre, for det tenker jeg alltid med dere som eiere av båter, hvor flittig blir den brukt sommerhalvåret da?
1: Vi bruker den ganske mye faktisk. Det er litt sånn hva man vil måle med, men... Jeg mener at vi får brukt vår på en vanlig sommer, men det jo også væravhengig da, selvfølgelig.
0: Som alt annet.
1: Det I hvert fall alle utendørsaktiviteter.
0: Ja.
1: Men vi bruker den, jeg vil våge påstå at jeg I ferien så det nesten daglig, og resten så det kanskje 1-2-3 ganger I uken.
0: Ja, men
1: da
0: det
1: så det veldig deilig.
0: Og langtur eller bare sånn kort puttring? Nei.
1: Stort sett Oslofjorden.
0: Men den jo også en fin fjord da, så det bra det.
1: Ja da, den det.
0: Da ønsker jeg lykke til med polishen, og så krysser jeg fingrene for god sjøsetting I pinsehelga, så må du ha riktig så god helg og nasjonaldag, Erik, og takk for praten.
1: I like måte, og takk skal du ha du også.
0: Og så skal du få en nydelig låt til polishing av båt. Her kommer Toto snikende I radioen, dette Afrika.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Og hallo Mathias Nylander som tar over radioen straks.
1: Hei Ronny.
0: Hva bringer dagens I dag?
1: Åh, du, vi skal snakke om fotballens nasjonaldag som I morgen. Og om de fantastiske bannerne som norske fotballsupportere har begynt å lage. Altså disse tifoene som ruller over stadionet.
0: Stemme.
1: De blir jo bare villere og villere. Jeg får besøk altså av en brandsupporter og en VIF-supporter som skal fortelle hvordan det har seg at norske macho-menn som liker fotball har endt opp med å sitte med nål og tråd og maling på fritida for å overgå hverandre I de lekkeste kunstverkene.
0: Dette her, altså. Ja, det helt nydelig, og det gleder meg til å høre på mens jeg tusler ut I helga.
1: Ja.
0: God sending, Mathias!
1: Takk, og ha en deilig 17. mai!
0: Likeens god mann, og da det bare å bli med på dagens. Mathias sørger for at du oppdatert straks I radioen. Jeg vil bare si avslutningsvis, tusen takk til alle som har bidratt inn I inboxen I dag. Det har vært altså et bankakjør. Måtte alle få en nydelig helg. En vakker nasjonaldag, og så krysser vi fingrene I Eurovision, og så Ruben og Miriam Bryant til slutt fra meg I dag. God helg, da du!

0: nydelig norsk-svensk samarbeid der signert vår egen Ruben.
1: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
2: Ja, prinsessa har vært syk I vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere I vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag da, etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
1: Reporter
4: sykehus, det opplyser Kongehuset I dag.
3: Kong Haralds søster har fått lagt inn pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Iranske styresmakter sier alle skip kan passere gjennom Hormuz-sundet, unntatt de som fra land som I krig med dem. Det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuz-sundet en av de viktigste transportrutene I verden for råvarer som olje og ingredienser til kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at finske styresmakter stengde flyplassen I Helsingfors I dag tidlig. Den finske forsvarssjefen sier styresmaktene ble varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avvege og flåget inn I finsk territorium. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier slike hendinger skjer ofte.
5: Det ser ut som det skjer relativt. Ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske bukta, så har det jo havnet droner I Litauen og I Latvia og I Estland og I Finland før. Jo, hundrevis av droner som flyr den veien da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
3: Sa førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Nå blir det 17. mai-førebuinger I dagens.
6: Ja, for det jo en festdag 17. mai, men til meg kommer et nyslått bunadspoliti som mener festingen har gått for langt I bunadsfylla. Pisser vi på alt bunaden bør være, sier Siguro som sitter klar for å fortelle mer om hva hun mener vi gjør feil, etter musikk på P1 fra Milky Chance.

0: Musikk på NRK P1 fra Milky Chance. Du fikk Stolen Dance her I dagens på en fredag. Og det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges. Og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss I dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
1: Jo, tusen takk.
0: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
1: Den I hvert fall nesten klar. Det mynte meg på det med søljene nå.
0: Okay.
1: Mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine.
0: Ja.
1: Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg I min garderobe.
0: Ja, med mye historie, hører vi.
1: Mye historie.
0: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola I bunaden din, men du har sett bunader I situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett I opp igjennom, og du skriver om dette I en tekst I H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
1: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravnørd rølp. Ved trappa klamra en jente I beltestakk seg fast I gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken I vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for tusen bekker små.
0: Ja, det der den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
1: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
0: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
1: Jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt grann bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
0: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
1: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
0: Ja, I bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
1: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare jeg som tenker at bunaden det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
0: Ja, men altså, de festa greit I gamle dager også, tror du ikke det da, I disse draktene?
1: Jeg født og oppvokst I Hallingdal. Jeg har sett folk I fylla I bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust I Hallingdølens slire.
0: Ja.
1: Så det nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
0: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde I fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
2: Vi ser en 50% økning I skader på bunad fra I forfjor til I fjor, og... forventer vel at den stigningen vil fortsette også I år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
0: Det en stor økning, sier Ole Irgen, som kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
1: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det en økning om det. Men jeg prøver å holde meg, være litt forsiktig med den.
0: For du har jo bestemt deg for å ta nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
1: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da vi bunnslamme.
0: Øverst? Altså...
1: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, med kåra til den styggeste bunaden i Norge.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg kanskje, uansett om det så hadde vært beltestakken fra Telemark som ble kåra til den styggeste, så ville jeg ment at det en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her i landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter i Hallingdal for å kunne leve en, bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det den fineste bunaden, og at det for det ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden ikke det mest sexy plagget jeg har i mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det også heller ikke poenget.
0: Nei.
1: Poenget at den må ha en dypere mening. Det en kulturarv vi skal bære.
0: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sirlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du i teksten din i H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
1: Tusen takk, og det samme til deg.
0: Takk for det. Jeg skal gå i dress da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
1: Ja, men en viss verdighet fordi det 17. mai, kanskje?
0: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
1: Tusen takk.
0: Vi spiller musikk på P1 fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylenna på NRK P1.

0: På NRK P1 og klokken bikker 10:30 i dette sekund du fikk for evig her I dagens hvor vi nå skal til opp I lufta for akkurat nå sitter USAs president Trump og følger hans på flyet på vei hjem fra Kina og etter statsbesøket til landet har de siste dagene virker Trump å være ganske så fornøyd
1: This has been an incredible visit a lot of good has come of it We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
0: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye bra ut av det, og vi har sikret noen fantastiske handelsavtaler for begge land, sa Trump da de to statslederne møtte pressen på slutten av besøket I dag. Da hadde de startet dagen I en park I Beijing.
1: Nice place.
0: Korrespondent I USA, Peter Svår, sier bønner, biff og Boeing, kan være en god amerikansk oppsummering av møtet.
2: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier I bagasjen hjem, da, som en ordre på 200 Boeing-fly, for eksempel. Det det første, den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår. Og I et intervju med Fox News I natt, så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men dette jo mer kakepynt I et møte som I stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
0: I Kina har korrespondent Philip Lote fulgt statsbesøket tett. Han sier de to statslederne har vært opptatt av litt forskjellige ting etter møtet.
3: Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket, uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier I Kina, ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, I hvert fall sett her fra Beijing.
0: Ja, det sa korrespondent Philip Lote, og du kan lese mer om dette amerikanske statsbesøket I Kina inne på NRK.no, og så skal vi straks høre litt mer om Kina her I dagens faktisk, men da skal det handle om vinkonsumet I landet etter nok et norsk-svensk musikalsk samarbeid. Før nyheten klokken 13 så spilte vi musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Nå det Maria Mena som har med seg en svenske I form av Molly Hammar på låta Can't Let Him Win.

en ekstra nyhetsmelding fra NRK Troms. Nødetatene har rykket ut til innfartsveien til Finnsnes etter melding om at en motorsykkel og en bil har kollidert. Ifølge politiet fremstår ulykka som alvorlig, og fylkesvei 855 er midlertidig stengt på ulykkesstedet. Følg saken på nrk.no, Troms og Finnmark.

0: synger fint sammen altså Maria Mena og Molly Hammar du fikk Can't Let Him Win her I dagens hvor vi nettopp var I Kina der Donald Trump jo avsluttet sitt statsbesøk I dag og vi skal for så vidt holde oss I Kina bittelitt til for denne uken kom det tall som viser at vinkonsumet I verden går ned og mye av det skyldes at kineserne har endret drikkevaner. For 10 år siden mente den internasjonale vinorganisasjonen OIV at Kina skulle redde bransjen fra fallende salg, men nå rapporterer OIV at det kinesiske konsumet har falt med 60% siden 2020. Det merkes. Vi spurte vinjournalist Merete Bø hvorfor kineserne har tatt på vinkorken igjen.
1: Ja, altså det har vært en nedgang på det kinesiske markedet siden 2017, og særlig etter covid. Mye har på grunn av økonomien til kineserne, men jeg tror også at det har litt med at det er et enormt marked, og det var spådd en enorm fremtid fordi at de hadde mye penger, og de var liksom nyfrelste I vin, men de må også huske på at de har ikke noe kultur som har bygd seg opp rundt vin, så vin har kanskje ikke vært sånn veldig historisk eller kulturelt viktig.
0: Ja, vin var en trend I Kina, antyder Merete Bø, og den trenden ser det altså ut som har gått over. Pilene peker ned globalt, men hva med her I Norge? God fredag, Ingvild Tentjord.
2: Hei.
0: Du vinjournalist og sommelier og følger spesielt drikketrendene her til lands. Hvordan står det til med vindrikkingen til nordmenn?
2: Nei, den synker jo her også, men ikke like mye som I Kina. Jeg synes det var interessant at Merete sa om at de egentlig ikke har en kultur for å drikke vin, for strengt tatt så har jo ikke vi nordmenn det heller.
0: Nei.
2: Vi jo historisk sett en øl- og spritnasjon. Men der har vi snudd skuten, det kan jeg si. Vi, nå drikkes det mindre og mindre sprit, mindre tunge rødviner og mer lyst og lett.
0: Mer lyst og lett. Kanskje på 17. mai også vi nærmer oss nasjonaldagen og I starten av sendingen så hørte vi jo om bekymring da, for at folk skal drikke seg sanseløse og skade bunaden sin. Samtidig Ingvild, så mener jo du å si at nordmenn har fått et litt sunnere drikkemønster, spesielt blant unge. Hva det som har endret seg?
2: Ja, altså, jeg må si at jeg oppriktig stolt av nordmenn. Altså, det selvfølgelig noen som drikker for mye, men jeg vil jo si at egentlig så det jo et mye større stigma å opptre beruset offentlig nå enn det var for kanskje bare 10 år siden eller 20 år siden. Bare sånn tenk på liksom hva vi tolererte av oppførsel på julebord før. Vi jo blitt mer strømlinjeinformet. Men dette ikke takket være min generasjon. Jeg 49 år, og folk på min alder opp, det ikke vi som drivende til dette. Det ungdommen, ja. Og nå strekker jeg kanskje begrepet ung litt langt, men hvis vi nå tar folk under 35,
0: ja.
2: Jeg blir så stolt, ikke altså? Blir håpefull når jeg ser på de. Altså, de drikker mindre, de velger oftere alkoholfritt, og der min generasjon ofte var sånn, enten så drakk vi, eller så drakk vi ikke. Så ser vi at unge voksne nå, de flekser mye mer. De har perioder der de drikker, de har perioder der de ikke drikker. De kan veksle på en og samme fest mellom mocktails, altså uten alkohol, og cocktails, uten å gjøre stort nummer ut av det. De mer fleksible, nysgjerrige og åpne enn det vi var.
0: Men altså, hvordan påvirker det bransjen, sånne endrede drikkevaner? Det må vel sitte noen produsenter her og lure på hva som skjer?
2: Ja, altså, det vi ser nå, det at akkurat nå på Vinmonopolet så selger de mer alkoholfritt enn de selger champagne. Og fremveksten av alkoholfrie produkter virkelig innovativ. Altså, før så var det jo sånn at hvis du valgte å ikke drikke alkohol, så kunne du velge mellom Moselle, eller litt Faris, eller Daff Solo.
0: Ja.
2: Men nå finnes det jo et helt vell av smaker.
0: Hva med alkoholprodusentene da? Når kineserne slutter å drikke vin, for eksempel, betyr det at lagrene tårner seg opp enkelte steder?
2: Ja, det gjør nok det, og denne situasjonen har vi vært I før. På 80-tallet da var det så mye overskudd av vin I EU at vi kalte det The Red Wine Lake. Og det gikk rett og slett EU inn med midler, og der de I noen tilfeller rett og slett ba vinfolk om å slutte å lage vin. Og du vet at du kanskje ikke den mest vellykkete vinmakeren hvis EU banker på døren og sier «Takk, men nei takk, vi gir deg penger bare hvis du slutter å produsere vin. Det helt greit, finn deg noe annet, bli revisor, ha en annen jobb.»
0: Ok, så det tåler seg litt opp der. Samtidig så ser vi altså at den yngre generasjonen, ja, de blitt flinkere til å velge seg alkoholfri alternativer. På Vinmonopolet selger de jo selvfølgelig begge deler. Nå det fredag 17:30 før 17, og vi kan tenke oss at ganske mange av lytterne våre også skal på pool i dag. Har du noen spesielle anbefalinger der til de som enten velger med eller uten alkohol?
2: Ja, altså vet du hva, jeg har jo sånn nyhetsbrev som sendt ut til alle mine, og der jeg sånn, gjør det du skal handle tidlig I uken, for det kommer til å bli helt Texas der. Så det første jeg vil si når du kommer inn på polen nå, vær bli. De som jobber der, de jobber beina av seg, og det vi kommer til å se nå, det at det blir litt sånn utplukket. Men mitt beste tips begynn med det beste først, og så går du raskt nedover I kvalitet. Mange tenker omvendt, sant? Men altså, det jo liksom... jeg tenker sånn at på et eller annet tidspunkt så flyter ting litt ut på 17. mai også. Vi spiser også veldig mye rart på 17. mai. Ofte så det jo koldt bord, det jo en sammensurium av kronis og pølser og hummus og paier og kvefjordkake og gud vet hva. Så det enklest å kombinere det med bobler hvis du skal ha liksom en smak som passer til alt.
0: Ja, ikke sant. Det kanskje ikke så lett å gå på pool og si sånn, du, har du en rødvin som passer godt til viner med ketchup og sennep?
2: Ja, det ikke så lett å finne en rødvin som passer til gravlaks, altså, det kan jeg si.
0: Jeg skjønner.
2: Men jeg tenker også det at hvis de som hører på tenker nå at de skal på pool og kjøpe bobler, så vil jeg egentlig oppfordre deg til å kjøpe alkoholfritt også.
0: Ja.
2: Og så kan du gjøre som ungdommen, flekse litt, for jeg jo helt enig I at 17. mai, det kanskje ikke dagen der du skal gå all in på drikkingen.
0: Mm.
2: Det kjekkere for alle, inkludert deg selv, om du holder hodet over vann og blikket I vata.
0: Der du på linje også med bunadspolitiet Guru Hoftun, som var inne hos oss litt tidligere I sendingen Ingevild Tenfjord. Vi gir oss der og ønsker også deg en riktig god 17. mai-feiring, Ingevild, og takk for at du var med.
2: God feiring!
0: Vi tar musikk fra John Legend nå inn mot værmeldingen. Dette Love Me Now.

P1. Meteorologene sier nå at Nord-Norge kan bli varmest I landet på 17. mai med en temperatur på mellom 14 og helt opp mot 18 grader. Mange opptatt av søndagsværet denne uken naturligvis, men nå fokuserer vi på varsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. Og på Spitsbergen vil det blåse en sørlig bris I dag, men på vestkysten blir det opp I frisk bris, og I kveld øker vinden til østlig liten kuling lengst sør. I nordvestlig strøk kan det komme litt regn eller sludd, ellers stort sett opphold og periode med sol. Longyearbyen får 3 grader. I Nord-Norge kommer vinden fra en sør- eller sørøstlig retning med opp I liten kuling utsatte plasser. Ellers blir det stort sett pent vær I dag, men det kan hende det kommer enkelte regnbyger I indre strøk av Nordland og lengst sør I Troms. Kirkenes får 13 grader, Alta 14, Troms 15, Bodø 14 og Brønnøysund 15 grader. Trøndelag og Vestlandet får I dag øst eller sørøst bris. I fjelltraktene og utsatte steder I Trøndelag blir det liten kuling, men vinden minker I kveld. Enkelte regnbyger kan komme opp I indre strøk og I Rogaland, ellers blir det stort sett opphold og periode med sol. Trondheim får 16 grader, Ålesund 15, Bergen også 15 og Stavanger 12 grader. Og på Sørlandet og Østlandet vil sørøsten ta opp I en liten og kanskje stiv kuling utsatte steder I fjellet og på kysten øst for Mandal. Det blir regnvær I østlige deler av Agder og sørvest I Telemark, ellers blir det skyet, eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Nedbøren kommer ned som snø eller sludd over cirka 1000 meter, men snøgrensen synker litt I kveld. Oslo 12 grader, Lillehammer 12 og Finse 1 grad. Mai på søndag, men 16. mai, altså I morgen, jo en festdag for norsk fotball, og straks skal det handle om dette ufattelige showet norske supportere har det med å dra opp av snippesken sin på 16. mai. Først Rebecca Bankfield.

0: Rebecca Bangfield på NRK 1, du fikk Untangling. 17. mai ikke før på søndag, men allerede I morgen feirer jo fotballen nasjonaldag. 16. mai har blitt Eliteseriens store festdag, med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen, for de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver jo og kårer årets tifo, de. Her går de gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
1: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her Den sterk.
2: Avansert, nydelig.
1: Ja, absolutt. Og så her har vi brandbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
2: Selvsagt. I herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Hallo Sebastian.
3: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styrleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
4: Hei hei.
0: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor, det her, hentet fra italiensk, skjønner jeg. Men altså til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
4: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med. Så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til, fra supporterne ja. Til klubben, så altså, det jo sånn hemmelig, hva ja. Tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo.

0: FO. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
1: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det stod for klubb og for byen siden 2010, og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvars logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo i midten, og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifor show det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så vi spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
1: Nei, det her kom jo i 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett, ja, men okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
0: Nei.
1: Vi var nok noen av de første i Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før, men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å hele tatt være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
0: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
2: Det er jo en konkurranse i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene, og det er klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tatt bilder av og blir blåst av bakken av.
0: Erlend og Sebastian, vi må få høre hvor mye arbeid som ligger bak her om hemmeligholdet og kontroversene, for det har jo blitt litt bråk opp igjennom også. Først helt fersk fotballrock fra Dum Dum Boys, som under alias Racer har laget landslagslåta Bønna ifra Nord. I dag slapp de en ny oppdatert versjon i anledning sommerens verdensmesterskap. Er dette radiopremiere? Mye mulig. Dette er Racer med Bønna 2026.

0: I sommer er det fotball-VM. Vi fikk altså en oppdatert versjon av Bønna her, signert Reser, bedre kjent som Døm Døm Boys. Og det handler jo om fotball her I dagens øyeblikk, men først og fremst norske klubbfotball. For på norske tribuner ruller supporterne ut oppsiktsvekkende såkalte tifor før avspark. Holdt på med det I mange år, men det blir jo bare bedre og bedre det her. Og bak ligger det både hemmelighold og ikke minst ekstremt mye arbeid. Styreleder for bataljonen, supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane. Hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
1: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat I cupfinalen og hadde jo da en flerdelt tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var I flere deler, men også til, til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som liksom I tifo-gruppen her, hvor mye, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp I 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
1: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, I hvert fall. Så det, I tillegg så det, noe, det veldig, veldig mange som med og på selve riggingen sant, ja. på Ullevål, og der det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det mye, ja.
0: Det mye, og Sebastian Hytten, du talsperson for klanen, dere jo supporterne til Vålerenga. Altså, det en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta I klanen står og maler kunst på fritida.
2: Ja, det en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig bare glad I kunst og håndverk og sitter med en syrmaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så, nei, så det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat I forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn I derby for noen år siden, og det regnet vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom I løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere I Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifon til Lillestrøm I nyhetene, hør her.
3: Det var en aldri sliten fotballkamp som vakte oppsikt I går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sang «Etter matchen skal du dø» og hevet et banner der den tidligere treneren I klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang I en golge der det sto skrevet «Judas» I pannen.
0: Ja, en rotte I en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
2: Det kan det jo, det fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så gjør man, lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen eller sette motstanderen litt ut av spill. Ja. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
0: Nei, men altså Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
1: Altså, Tifo jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, sånn bærekraft og sånt. Det jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det I 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det, så det over, og da det rett og slett boss.
0: Tenk, altså, 1700 timer har dere I Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai?
2: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit.
1: Sånn for vår egen del så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man hver enkelt tifo en en læringsmulighet. Gå i sånn, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang. Og så prøver å legge på ulike elementer, og det er ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan i alle dager fikk vi dette til. Det er ganske mye logistikk.
4: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt ekspert på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best i klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai tifor som kommer i morgen. Sebastian Hytten, du talsperson i klanen. Erlend Ytterarne Vågana, du styreleder i bataljonen. Takk for at dere begge var med.
2: Selv takk.
1: Takk.
5: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: her er Norske Haik, som har et knippe perler I katalogen sin. Du fikk en av dem her, en låt som kom I fjor. I'm on your side ble siste låt ut fra oss I dagens redaksjon denne uken. Dagens dagens svar med Erling Molte Korsnes, Siri Narvre Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nyrena, og jeg ønsker deg en riktig god helg og en deilig nasjonaldagsfeiring. Nå har klokken blitt 14, og du skal få nyheter ved Bjørne Østrem Jukastein, og vi skal til Kuba.
1: Ja, amerikanerne ønsker endring på øya. Situasjonen for innbyggerne på Kuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Kuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Kuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda. Men det jo veldig mange som har snakket om et regime skifte I Kuba, og dette et stadig tema I Washington.
1: Den kinesiske kvinna som mistenkt for spionasje på Andøya vedgår ikke straffskuld. Kvinna ble pågripen førre veke, siktet for medverkende til forsøk på grov etterretningsverksemd. Hun varetektsfengslet I 4 veker med brev- og besøksforbud. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorcykel på Senja I Troms. Ulykka verker alvorlig ifølge politiet. Mannen som I april ble pågripen og siktet for flere overfall I Oslo-området nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert I 13 saker, og han vedgår ikke straffskyld for noen av disse hendingene. Erlend Enqvist Jensen politiadvokat I Oslo politidistrikt.
3: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Det, akkurat omfanget på det, det litt, det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig I seg selv og blir angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
1: Det blir innført fiskeforbud I Drammenselva. Årsaken at en hvit kval har slått seg til I elva ved Hokksund til stor interesse for folk der. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkluderer med at kvalen har det bra. Hvit kval en freda kval innenfor narkvalfamilien og hører vanligvis til I arktiske stråk. Nok en gang det artisten Shakira som blir lyden av fotball-VM. I går slepte hun en av de offisielle meisterskapssongene I forkant av fotballfesten I Meksiko, USA og Kanada. Låten heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. For tidligere VM har Shakira-songene Waka Waka og La La La, og nå altså Die Die. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Dette fredagssendingen det. Ingrid Vester Amundsen og meg selv, Christer Ronsgaard, vi skal nemlig ladde opp til en mildt sagt innholdsrik helg.
5: Ja, for det fotballens nasjonaldag 16. mai I morgen, Eurovision på samme dag, og ikke minst nasjonaldagen 17. mai.
4: Og nasjonaldagen den som vies desidert størst oppmerksomhet I denne ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark, og vi starter allerede nå I appen NRK Radio. Pynte du deg med bunad på 17. mai. Gå inn og gi din stemme.
5: Det lurer vi på, og dette jo ikke billig investering, men det var fullt kjør på husfliden I Tromsø I dag, og vi skal få høre både tips og triks derfra I små drøpp gjennom hele sendingen I dag.

0: Florence and the Machine, låten heter You Got the Love. Vi har kommit oss till fredag, det är 15 maj och klockan den har akkurat bicka 2 och vi ska nog uppdatera oss på nyhetsbild och först så ska vi ut i trafiken.
1: Fylkesvei 855 på Finnsnes är nu öppna igen efter att luftambulansen har dratt från en olycka på stället. Nødetatene rykket ut til innfartsveien til Finnsnes etter melding om en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil. Ifølge politiet fremstår ulykka som alvorlig. Kutt i videregående skoler kan tømme småsteder i Finnmark for folk. Det mener leder i Finnmark Ungdomsråd, Eriel Theresia Harila Jensenius. Ungdomsrådet reagerer kraftig på at fylkeskommunen vil kutte over 9 millioner kroner ved å fjerne linje med lave søkertall på flere videregående skoler i fylket.
2: Så vi frykter at det blir mer sentralisering og fraflytting fra distriktene og fra småkommunene. Hvis ungdommer flytter bort for å ta utdanning, så er det større sjans for at de ikke kommer tilbake senere.
1: Norske myndigheter har fått svar fra Hellas om det er trygge nok forhold i greske fengsler dersom Tommy Olsen fra Tromsø blir utlevert fra Norge. Olsen hjelper båtflyktninger som havner i nød i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Han er av greske myndigheter anklaget for å dreve med menneskehandel, og de krever at han blir utlevert dit. Statsadvokat Nina Grande vil ikke kommentere innholdet i svaret de nå har fått før ankesaken til Olsen skal behandles i Hålogaland lagmannsrett 10. juni. Det er foreløpig ingen farevarsel for flom i Finnmark. Trine Hegdal, hydrolog i NVE, ber likevel folk være oppmerksom når de er ute i naturen, siden vannføringen i elven kan variere i løpet av en dag. Det ser ut til å være en kontrollert smelting i år, sier hun.
3: Det vi ofte ser på når vi tenker på disse snøsmelterflommene på våren, er jo at hvis man har perioder hvor snøen får smelte ned litt grann, og kanskje blir litt kjøligere, sånn at det roer seg, og så tar det litt sånn etappevis, så går det som regel greit.
1: Selv om det ikke er fare for flom, så er det blitt sendt ut gult farevarsel for våte, løs snøskred fra Vest-Finnmark til Indre Troms. Og til slutt tar vi med at politiet har stanset en bil på grensa ved Karasjok etter mistanke om at bilen har med seg fisk og krabbe over lovlig mengde. Det dreier seg om over 86 kilo fisk og nesten 11 kilo kongekrabbe. Politiet oppretter sak.

0: Jonas Love, ja, kvalificerade sig igår för finalen i Eurovision,
1: ja,
0: Ingrid.
1: Bara gratulera.
0: Den går i morgon och jag ser här också här att det var 488,000 som satt bänkar foran TV-skärmen igår.
1: Är någon folk där?
0: Ja, för att se denna semifinalen, det är en liten uppgång från i fjol. Kan man det själv i morgon, då är det finale. Hvordan chanser lämnar du Jonas Love som den Eurovision-experten du er.
1: Åh, herlighet. Jo, han blir selvfølgelig topp fem.
0: Topp fem.
1: Det er min umiddelbare respons. Ja. Det her er jo en perfekt blanding av Glastonbury som møter Afterski. Ja. Som NRK sin allmennleder har sagt, det synes jeg var en veldig fin oppsummering. Det er jo både groovy og catchy, og det er gitar der, det er litt fuss, det er litt allsang.
0: Det er litt av alt.
1: Den har sjans.
0: Den har sjans. Absolutt sjans. Det er kanskje mange som skal banke seg nepp, og det er et av flere høydepunkt i helga. Men for mange er nok det største høydepunktet på søndag. Da er det 17. mai, og i appen NRK Radio, der har vi spurt deg som lytter på, pynter du deg med bunad på 17. mai. I studio her, hva er fasiten, Ingrid? Har du bunad?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Ikke
1: heller? Enda ikke. Jeg har veldig, veldig løs på, men valget for meg, altså så vanskelig, fordi jeg har familie fra litt forskjellige plasser. Så det, jeg har enda ikke klart å velge hvordan bunad jeg skal liksom gå for hvis jeg skal kjøpe det.
0: Nei, og jeg har jo egentlig bare fått låne bunad i anledning av at jeg har gjort noe jobb for NRK. Og jeg må jo innrømme at å ha på seg en bunad, da føler du liksom at du er ekstra pynt, og det er kanskje et knepp opp fra den dressen jeg vanligvis går med. Ja. Men så er det jo veldig dyrt.
1: Men helt oppskriftsmessig så kjenner jeg jo hver eneste mai at ja, men det er verdt det. Jeg må få meg en bunad. Og så går det liksom litt over når sommeren kommer, og så glemmer jeg det. Og så kommer jeg på det hvert eneste år igjen.
0: Per, nå så er det mange som sier i appen NRK Radio at de skulle ønske de hadde bunad, men at de da ikke har. Hvis du som lytter på har lyst til å gå inn og gi din stemme, så kan du gjøre det. Men Ingrid, du har vært på husfliden.
1: Det har jeg, og jeg fikk ikke mindre lyst på bunad da, for å si det sånn. For de som jobber der var jo pyntet i sin fineste bunadstas. Så i tillegg til de dukken som hadde så fine bunad, så hadde jo menneskene som gikk rundt der enda finere bunad. Så det var altså en skikkelig fin oppvarming til dagen.
0: Og nå skal vi få høre på noe av det som du var å hente inn. Det står bare i overskriften årets bunadstrend. Skal jeg bare sette den i gang?
1: Ja, sett den bare i gang. Hva vil du si er årets store trend?
2: Sjalstring. Helt klart sjalstring. Det er mange som har kjøpt seg silkeskjeft de siste årene, og også i år, men sjalstringen er blitt på en måte det ekstra tilbehøret som gjør at det blir enklere å feste det sjalet pent.
1: Så for de som har lyst på inspirasjon på den store dagen, så er det å se mot halsen til folk.
2: Det er det absolutt. Og det er jo så utrolig masse flotte sjalsringer i alle mulige utførelser, og ikke minst mange flotte silkesjal.
0: Sjalsring?
1: Ja, den spontane reaksjonen til Jonsgaard her var, hæ? Sjalsring? Ja, det var som om hun slo om til gresk.
0: Men du har fått en forklaring på hva det her er.
1: I forklaring, så derfor går den ut til deg som lytter som lurer like mye som Christer. Hvordan er det med denne sjalsringen? Hvorfor har det blitt så trendy?
2: Nei, altså det er jo en ekstra ting. Man er jo kanskje glad i å pynte seg. Og bruker man en sjalsring, så slipper man den knuten, og den er det mange som strever med. Altså, hvert år så har vi folk innom som vi må stå og knyte i lammet og øve og øve. Og jeg ser hjemme og øver i speilet.
1: Dere er litt seilere av, dere kan liksom skipsknute.
2: Ja, må kunne det, og du må lage finsløyfer. Det skal liksom se litt sånn ekstra ordentlig ut når det er i silkeskjeffet. Og den sjalsringen, den gir jo et lite tillegg i sølvverden da, at det blir litt mer pynt også.
1: Og din sjalsring var jo veldig flott. Hva vil du fortelle om den?
2: Du, det er en gammel skje som jeg har vært og hentet i skuffa hjemme, som jeg har arvet. Og så har jeg kuttet av skjebladet, og så har jeg pusset pent på den og bøyd den til en sjalsring.
1: Som en affeksjonsverdig ring.
2: Ja, og det er jo så artig, for vi har jo tilbudt det til kundene i år her, og det er flere som har kommet med skjeje og kakegafler og alt mulig sånn her. Og vi har virkelig bøyd og styrt og holdt på. Det er laget så masse flott Så sier de at det blir jo bare liggende i skapet. Det er jo ingen som bruker det her sølvtøyet lenger. Så det å kunne gi det videre, det var jeg som var inne og hadde fem forskjellige, og det fem barnebarn skulle få hver sin sjalsring. Så det var så koselig. Det var skikkelig gøy å få være med på det.
3: Kan man bruke både kniver og gaffler og skje? Hva egner seg best i bestikkskuffene?
2: Det må være litt tynt, for det må gå an til å bøye. Så de tjukkeste knivene og tjukkeste som har for tjukke skaft, det er det vanskelig å få til. Og så bør det være 8-30 sølv. Går også med det som er på en måte sånn 40 og 60 grams, som er på en måte bare sølvplett.
0: Da var vi oppdatert. Da var vi oppdatert.
3: Du har ikke bunad, men kanskje vi får se deg i et silkesjal med en bøyd skje.
0: Det kan fort være.
3: Ja.
0: Skal du ikke se bort ifra.
3: Hun du hørte der hvertfall var Marianne Lakselv, som er daglig leder i Norsk Flid, Husfliden i Tromsø, som jeg tok en prat med i formiddag.
0: Og vi har flere drypp derfra.
3: Det er bare å glede seg.

0: Keino och Kautokeino. Låten heter Mellom backar och berg, och det är ju bara ett par dagar nu igen till 17 maj. Men sola, den skiner här i Tromsø en fredag 15 maj, och har med mig vakthavande meteorolog Markus Onarheim Løkken. Hallå.
1: Hallå.
0: Ja, är det, ligger det an till att man kan öva på att spisa is den här fredagen i anledning, så det var ju på söndag.
1: Ja, det är ju en dum övelse det, alltså. Det blir kanske allra bäst förhåll för isspising i morgon, men det blir inte de dummaste isspiseförhållen för söndag heller.
0: Ja, okej. Okay. La oss nå gå kronologisk gjennom Tromsø først. Hvis vi tar dagen i dag, hvordan blir den seende ut?
1: Nei, nå er det jo en 15 grader i Medby, ser jeg. 11,6 i Tarmokdalen. Det er en frisk bris fra sør. En liten kuling på kysten og i fjellet. Og så er det noen spredte skyer, men det er jo en god del sol. Og utover kvelden så fortsetter det med en sørlig frisk bris og liten kuling i fjellet, men det skyer nå litt til fra sør for en liten periode da, nå i ettermiddag. Men mye klarvær og sol utover dagen.
0: Og i morgen, da er det bare å finne fram solbrillene?
1: Det kan se litt sånn ut. Det blir nok en god del sol. Noen spredte skyer gjennom dagen, men for det meste klarvær.
0: Er det sånn at man kommer opp i altså over 15 grader noen plass?
1: Det kan jo tenkes. Det kan tenkes det, altså, i hvert fall når man får den solinnstrålingen. Jeg har sett at blant annet noen steder i dag så har man fått litt sånn føneffekt fra den litt kraftige vinden. Så det har jo vært godt, har jo vært over 15 grader noen steder.
0: Og så er det jo da 17. mai. Blir det toggåing i regn, eller... Eller blir det oppholdsvær? Hva er det som gjelder for søndagen?
1: Nei, for Troms sin del så er det ikke mye nedbør i sikte. Det er ikke det. Det blir en skiftende bris, frisk bris på kysten. Kan bli en liten kuling utsatt steder helt i sør. Og så kan det bli noen regnbyger i indre strøk helt på slutten av dagen, men da tenker jeg, da blir det i hvert fall ikke noe toggåing.
0: Nei, da er togene rundet av, sannsynligvis. Hvis vi løter oss da til Finnmark, hva gjelder resten av fredagen der?
1: Nei, for resten av fredagen så henger det igjen noen skyer i Øst-Finnmark. Jeg ser det at temperaturer 7,8 grader for Tanabry. og 15,4 i Nussvåg. Men det er jo da en liten kuling utsatt steder også her. Klarvær og sol i vest.
0: Hvordan ser lørdagen ut? Er det solbrillevær også i Finnmark?
1: I morgen blir det for det meste sol, ja. En sørlig bris om kvelden, vestlig frisk bris på kysten i vest. Det blir for det meste lett skyer og en god del sol, mest skyer i øst.
0: Det er jo ikke et lite geografisk område i Finnmark, men hvordan ser nå 17. mai ut?
1: Nei, det blir mye av det samme i Finnmark. En sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Kan bli litt regn helt i øst. Ellers blir det nok opphold. Lett skyer og en god del solgløtt flere steder, ser det ut som. Kan komme inn noen lave skyer inn fra vest helt sist på dagen.
0: Så flytter vi oss videre nordover til Spitsbergen. Fredagsværet, hvordan ser det ut?
1: Nå er det en 3-4 grader og lett skyer. En god del klarvær rundt omkring på øya, ser jeg, og en skiftende bris. Utover kvelden så blir det noen sørlig bris, frisk bris langs kysten. I kveld økende til østlig, liten kuling helt i sør. Så kan det bli litt snø eller sludd helt i nordvest, og regn eller sludd i sør nå i ettermiddag kveld.
0: Er det her noe som kommer til å prege morgendagen på større del av øya?
1: Det blir en... Det kan komme, eller det kommer inn en front og som kommer til å passere over øya og gir litt nedbør i form av sludd og snø og mulig overgang til regn i sør utover dagen. Så det blir en sky av hver type som trekker nordover utover dagen her. Og en nordøstlig frisk bris, stiv kuling utsatt steder da, på kysten.
0: Og blir det en våt, snyet eller en 17. mai preget av oppholdsvær?
1: Det blir spredt regn eller sludd sør på øya først på dagen. Blir oppholdet etter hvert, og det ser ut som det blir blir greie togforhold og overskyet om mulighet for solgløtt utover ettermiddagen for Longyearbyen sin del.
0: Og is, det skal man jo spise uansett vær, får vi si. Vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, du får ha tusen takk for værvarsel, så ønsker jeg deg riktig så god helg.
1: I like måte.

0: What was I made for, sang Billie Eilish, en sang som var lagd til Barbie-filmen, Ingrid Wester Amundsen. Ja, vant riktig. Vel Oscar også for beste låt.
1: Vel fortjent.
0: Det får vi se.
1: Og vi spør, du made for 17. mai? Du klar for 17. mai?
0: Ja, du lagd for den 17. mai i bunad? For i appen NRK Radio så spør vi, pynter du deg med bunad på 17. mai? Og det per nå en av fire som sier ja, det gjør det selvsagt. Og så det da et overtal akkurat nå ja. På dem som foretrekker noe annet, eller som
1: eller
0: du...
1: Eller som jeg skulle ønske jeg hadde, men har ikke kommet så langt. Så har ikke fått ut fingeren, eller av andre grunner.
0: Ja, men mest det på å foretrekke noe annet, faktisk.
1: Ja, så, det fint å se at vårt lille utvalg føyer seg i befolkningen. Det et fargerikt spekter som møter oss på nasjonallagene, og både bunader og alle andre flotte klær.
0: Og som alltid så det folk som kobler seg på med meldinger. Vi har fått en fra Siv Marianne som skriver, jeg har kjøpt med vikingedrakt som som en bunad. Nydelig. God helg til dere fra da, Siv Marianne. Jeg sa vikingedrakt.
1: Yes. Hva det for noe?
0: Er det noe fra bunad?
1: Vi nødt til å prøve å finne ut hvordan den ser ut. Ja. Siv, du må sende oss et bilde så vi skjønner. Det hørte så utrolig flott ut. Jeg blir veldig nysgjerrig.
0: Ja, og vi har enda flere meldinger, Ingrid.
1: Det har vi. Vi har fått en lyrisk melding, vil jeg si her, fra Per Einar. Han sier at i Finnmark så går bunaden ikke bare i arv. Den vandrer over vidda med lukt av bål, kaffe og tørrfisk og blaffer i nordavinden som om selv midnattssola har lært seg folkedans.
0: Altså, snakk om å skrive i bilder. Altså. Jeg blir jo tatt med på en reise her, Per Einar. Det nydelig. Og så har vi jo Grete.
1: Hun Grete gjør oss oppmerksom på noe veldig viktig. Og det jo at noen av oss har på seg en annen bunad på 17. mai. Og hva det, Christer?
0: Ja, jeg leser jo meldingen. Korpsuniform. Ja. Og det jo et råbra poeng, Grete. For jeg har for et par dager siden sett dem gå over i boligfeltet mitt. Og ungene blir... De blir så ire, de hopper og vinker, ja. og liksom, og det så deilig når man hører det her, for da vet man 17. mai nærmer seg en stor dag for ungene spesielt, og måten de reagerte, det var jo nesten som at det var verdensstjerne som kom gående.
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja. Det var bare, de vinket tilbake. Og...
1: Ja, man har også marsjert lamme ungene spontant etter et korps som øvde denne uka. Det var det fineste jeg gjorde denne uka.
0: Som dere skjønner, så snakker vi om 17. mai her i ettermiddagssendingen, og vi skal straks både få kanskje noen tips, eller snakke om tips som gode i den anledning. Daniel Kvammen er først ut her med I gatelangs gjennom sorg og synd.

0: Gatelangs gjennom sorg og synd sang Daniel Kvammen, og det er etterplanseringen til NRK Troms og Finnmark du hører på. Nå kommer vi med glad melding her, for det har tikket inn nettopp det i innboksen vår.
1: Det har det. En som skal gå gatelangs i bunad for første gang. Kine skriver til oss at hun skal bruke bunad for første gang i sitt liv. Og det er altså en finnmarksbunad det dreier seg om, som har fått i 50-årsgave fra familien. Det var hjertevarmt, Kine. Det synes jeg var så hyggelig.
0: Ja, det må jo være bare...
1: Jeg håper hun går stolt og kry og bærer den med... Altså, ja, det blir helt nydelig.
0: Og i stedet så sa jeg at 1 av 4 bare skulle pynte seg med bunad, men nå har bunadsfolket meldt seg på i appen NRK Radio. Nå er de head to head, altså helt likt med dem som foretrekker noe annet. Så det er virkelig mange bunadsfolk der ute. Men 17. mai, det er jo en dag hvor det skjer mye. Skal man ha en 17. mai-frokost? Skal man ha et koltbord? Skal man innom skolen? Det er mye... organisering, hvis nok, Ingrid, for du vil ta opp det her.
1: Ja, det vil jeg. Jeg spurte jo deg, Christer, tidligere i dag, hva som er ditt beste tips, og da ble du litt sånn flakkende i blikket, og skjønte ikke hva jeg snakket om. Tips, hæ? Forberede? Er det ikke bare å finne fram noen pølser man kan grille?
0: Ja, vet du...
1: Jeg aner meg at du ikke gjør så mye før dagen er der.
0: Nei, det kan du nok ha rett i. Fordi at etter du... Jeg skjønte jo ikke hvor du ville. Jeg tenkte, er det så mye å planlegge? Jeg går nå inn i skapet og dreier ut din dressen og håper
1: at skjorta... Det passer vel enda?
0: Håper at skjorta ikke har noen flekker på seg. Og når du sa det, så tenkte jeg bare, kan det være noen tips der ute å få fra folk? Er det noe som folk har eventuelt? Og så får det jo da en video tilsendt av min bedre halvdel, som var da en kone der ute som etterlignet sin mann i forberedelse til 17. mai.
1: Eller og, ikke forberedelse.
0: Ja, det var jo slett levering, får vi si. Så jeg kan vel si det at jeg har fått beskjed om at jeg skal lage en potetsalat.
1: Det har du fått beskjed om, ja. Du har fått beskjed om hvordan du skal forberede deg. Men jeg lurer jo på hvordan folk der ute som faktisk offrer det en tanke, forbereder seg. Og del tipset ditt med oss. Jeg for eksempel, jeg synes det er veldig, veldig smart å legge fram klærne til ungene kvelden før, senest. For alltid, alltid er det et plagg som ikke passer. Og det tror jeg er et godt tips fra meg. Og det andre tipset er, ta med vannflaske med isbiter inni. Så har du kaldt vann hele dagen når noen akutt blir tørst. Så slipp du å vente på at du finner en eller annen kiosk.
0: Ja, og sånn kan det jo også se ut som at vi hørte jo at i Troms og Finnmark skulle jo være sånn forholdsvis godt vær, følge meteorologen, så det er et bra tips det. Hvis du har noen, send dem inn til oss. Det kan du gjøre i appen NRK Radio.

0: Det här var Delara, låta den hete Sjælen. Og Ingrid, vi er jo inne i en måneuke som byr på en del taler.
1: Ja.
0: Og i dagens konkurranse så skal vi jo da innom berømte talere.
1: Skal vi,
0: Lister? Berømte taler. Hva er det du har funnet frem til i dag?
1: Jo, vi har kommet til Lukas siste tale for denne omgang. For om to dager er det jo årets kanskje mest taletette dag. Talenes dag, 17. mai. Og derfor, Christer, skal vi gi det royale hjørnet også i dag.
2: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Ja, det kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som taler her, Ingrid, men du har en liten twist her.
1: Den tvisten jeg har hvor denne berømte talen av Kong Harald ble holdt. For 10 år siden i år.
0: En perfekt tale å sparke i gang 17. mai, helga med. Ja, det vel liten tvil om at kongen leverte varene her. Men altså, hvor var det han holdt den? Gå inn i appen NRK Radio og send inn det svar mens du rocker til Maroon 5 og Christina Aguilera. Moves like Jagger.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 og Christina Aguilera I det her som en fredagssending med tungt 17. mai fokus. Vi snakker om bunad, kofte, vikingdrakt, og du har fått bildet nå av Siv Marianne.
1: Det har jeg, Christer. Vi ble jo, for nye lyttere, så ble vi jo så nysgjerrig på hvordan en sånn vikingdrakt ser ut. Vi spør jo dere hvordan dere skal pynte dere på 17. mai. Og da sa Siv Marianne sendt oss bildet her av den nydelige vikingdrakt som enkel I en hvit bomullsskjorte, og så det en blå kjole med en sånn skinnbelte rundt. Og umiskjennelig vikingassosiasjon, og så det sånn flotte skinnveske her, og så ikke minst det sølje. To sånne sølje på hver side oppe med sånn smykke mellom.
0: Og det var fint. Og sølje, det finner man jo både på bunad og kofte, men så har jeg forstått på dere som litt mer dreven I søljeverden, at de må jo pusses.
1: Det jo en kunst å pusse dem.
0: Hvorfor det... da? Det ikke bare å, altså, for å få dem blank nok da?
1: Nå snakker jeg som en ekspert, men denne kunnskapen tilegnet jeg meg for under 4 timer siden. Jeg dro til husfliden og fikk vite at det stor forskjell på å pusse sølvtøy og å pusse sølje. Hør bare her. Et annet tema, forstår jeg, sølvpuss. For det lurer folk på.
2: Ja, det lurer dem på. Og I år så har mange vært tidlig ute, sånn at akkurat nå... Så har jeg 5 sølvpussekluter igjen I butikken. Jeg tror ikke det holder ut dagen, for å si det sånn. Det lurt når man skal pusse bunnen av sølvet sitt å bruke en spesialklut som tilpasset sølvet. Den isatt med pussemiddel, som gjør at man ikke trenger å bruke fuktig pussemiddel. Det fester seg ikke noe I sølvet. Så det så mye lettere, og du får det pent fort, og det veldig enkelt også. Og sånn. Men det har gått unna.
1: Så det kanskje det du går tom for I dag.
2: Ja, det noe, ser nok ut som det, altså.
0: Ja, det nok travle dager der.
1: Ja, det vil jeg tro. Og folk vet. Det bare jeg og du, Christer, som ikke vet at det egne metoder for å pusse sølja.
0: Nei, det en verden der ute som vi trenger å fordype oss enda mer I.
1: Absolutt.
0: Og heldigvis så har vi flere ting vi skal bli klok på I løpet av sendingen. Også hvordan man skal vaske da.
1: Ja,
0: bunadsskjorta.
1: Vi kan friste med det litt senere.
0: Det var en snakkis I dag her ute på jobb. Altså, hvordan blir ikke den skjorta her gul?
1: Ja.
0: Og det har du heldigvis spurt om og fått svar. Vi trenger jo ikke å si som Inge Bremnes at det ingen som vet, for det finnes jo kunnskap der ute. Og så kan jeg si da at de som foretrekker noe annet enn bunad eller kofte på 17. mai, de har tatt ledelsen igjen I appen NRK Radio, så hvis du har lyst til å gi din stemme på, med hva du pynter deg på 17. mai, gjør det nå. Du står

Det var The Northern Bell med den nye låten There's a Party Tonight. Klokka den tikker og går mot tre. Det betyr at det blir nyheter her på NRK P1. Frem til du får dem så slår vi følge med Sabrina Carpenter og hennes låt som heter Espresso.

0: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter i dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene i samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har i praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 stengt ved Vågslitunnelen øst for Haukeliseter fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykka skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser i politiet.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågslitunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Prinsesse Astrid har i dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver i pressemelding at prinsesse Astrid er innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun i dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun er i de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
0: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen i går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen det varslet protester i Wien mot at Israel får være med i konkurransen. Reporter Linda Fedler i den østerrikske hovedstaden.
3: Politiet i Østerrike, altså her i Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner i løpet av dagen, og det er varslet at det skal være om lag 3000 deltakere i de. Og i tillegg så er det jo da Nakba, som er en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så er du da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være i disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så er det også varslet da protestkonserter i byen.
0: NRK Nyheter i studio, Bjørn Østrem, Juka Stein.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: FR David, låter den heter Words. Det är Ingrid Wester Amundsen och Christer Jonsgård som är ett sällskap här i NRK P1 i här fredags eftermiddagen. Klockan den har bickat 3 och vi ska nog få oss en nyhetsöversikt.
1: En person är fraktad till sjukhus efter en trafikolycka på infartsvägen till Finnsnes. Olyckan på fylkesväg 855 skedde lika för klockan 13 idag och vägen är igen öppna. Blue Moon Metals har hentet inn Lee Langlois som prosjektleder for Nussirgruva. Han får ansvaret for å bygge opp anlegget frem mot oppstart i 2027. Daglig leder i Nussir ASA, Øystein Russfeldt, ser frem til å jobbe med Langlois som har over 30 års erfaring fra bransjen.
2: Det er vel noe så sjelden som en godt voksen person som har vært stort sett rundt hele kloden i lignende prosjekter. Og så betyr det jo at vi nå har en kapasitet som er sjeldent kompetent.
1: Det er innført forbud mot bruk av elsparkesykler i sentrum av Tromsø på nasjonaldagen mellom klokka 7 og klokka 18. Tromsø kommune og utleieselskapet Ride er blitt enige om dette. Kommunen opplyser at det ikke vil være tillatt å bruke elsparkesykler i den indre bykjerna. I området rundt vil farta på elsparkesyklene være begrenset til gangfart. Kutt i videregående skoler i Finnmark tvinger elever til å flytte hjemmefra. Det mener leder i Finnmark Ungdomsråd, Ariel Harila Jensenius. Fylkeskommunen må spare 9 millioner kroner og foreslår kutt i linje med lave søkertall. Ungdomsrådet ønsker heller en satsing på LOSA-modellen for å beholde elevene i hjemkommunene.
3: Eleven kan få jobb der, stifte familie og fortsette å bo der uten å måtte dra til noen større byene da, som Alta, for å ta sin utdanning.
1: Og LOSA-modellen står altså for lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark skal ta stilling til saken neste uke. Til slutt tar vi med at Bardu og Beiarn ber andre kommuner om økonomisk hjelp til ankesak mot staten om fjelloven, det melder avisa Folkebladet. I januar tapte de søksmålet om råderett over egne fjellområder. Siden resultatet av rettssaken kan få konsekvenser for andre kommuner i Troms og Nordland, er ordførerne Toralf Heimdal og André Kristoffersen på frierferden, og saken skal opp i lagmannsretten i desember.
0: Fotballens festdag 16. mai, altså i morgen, handler ikke bare om kamper på øvre nivå. I Kjøllefjord i Lebesby kommune skal Nordkinn FK sesong åpne på hjemmebane, og dem lover en åpning med brask og bram. Her er bare å henge med videre, så skal vi komme ordentlig inn i fotballmodus her, faktisk på da lavere nivå, som har en stor sjarm disse kampene.

0: Maria och Bilal Saab, låtarna heter Nåla i väggen. Vi går en helgemöte med mycket fotboll och det spelas fotbollkampar på alla nivåer 16 maj. En av klubben som har hemmekamp på fotbollens festdag är Nordkinn FK i Kjøllefjord. De är tillbaka i fjärde divisionen i Finnmark efter att ha varit borta i många år. Men comebacket i divisionen har startat med flera stora tap på bortebane, men det sätter inte en dämpare på morgondagens första hemmekamp mot Vadsø-laget Norild. Nå har jeg med meg arrangementsansvarlig i klubben, Tony Lundan. Hvordan planer har dere for morgendagen?
1: Ja, nå fikk jeg en titel jeg ikke har da, men...
0: Du er ikke arrangementsansvarlig, hva du er da?
1: Nei, jeg er jo bare med da, og filmer litt og tar litt intervjuer og sånt. Så.
0: Ja. Ja, hvordan planer har dere da for morgendagen?
1: Nei, det er ganske heftig greie. Vi begynner da klokka 11. Med frokost på hotellet da. Og da det varm mat, så at guttene får i seg litt ordentlig mat før kampstart. Og så er det jo da å stikke opp i hallen da, og begynne å gjøre seg klart til oppvarming, og så er det jo bare å kjøre gjennom kampen.
0: Ja, dere har jo, som jeg sa innledningsvis, noen store taper i starten av sesongen. Hvordan er optimismen i laget for en seier på fotballens nasjonaldag?
1: Ja, det har jo vært litt nedtur da, som en time etter kampslutt, men guttene er innforstått at det er ganske hårdt å møte to av seriefavorittene med en gang i bortekamp, så og så ser vi jo framgang selv, så jeg håper jo også publikum ser at det går litt fremover, så vi må jo liksom spille oss inn litt. Vi har jo ikke de her hallene som de andre lagene spiller hele vinteren i, så det kommer etter hvert.
0: Ja, det er godt å høre at dere har trua. Altså, hvordan opplever du interessen da for, blant folk for å komme på første hjemmekamp?
1: Ja, den er stor. Den er uansett hvilken divisjon og hvor vi ligger hen, så er det stort. Så publikum, det blir full arena, ja.
0: Ok, ja, hvor mange folk snakker vi da?
1: Nei, vi håper jo over 200 da, så ja.
0: Hva betyr det for lokalsamfunnet at man nå er tilbake med et fotballag i 4. divisjon?
1: Ja, nå spilte vi for 5. divisjon da, de to siste årene, så det har ikke noe å si med 5. eller 4. divisjon. Det er like stort da, uansett for publikum. Så. Og viktigheten på Nordkinn er jo enorm med fotballag, uansett hvilken divisjon. Det samler jo folket. Ja. Trener Kalle sa en gang at han hadde snakket med en kar som sa at han går bare ut når det kan. Det er da han liksom møter folk, og det er da han tar seg en kaffe. Så ja, det sier jo litt om viktigheten da, med lag på Nordkinn.
0: Ja. Ja, absolutt. Det er jo noe med kraft da, til et fotballlag i et lokalsamfunn. Og er det viktig? Vi snakker jo ofte om de store kampene altså, i Eliteserien, men hvor viktig synes du at det er, ikke bare på øverste nivå, man legger litt ekstra i potten når det er en festdag sånn som 16. mai fotballkampen bruker å være?
1: Ja, vi kjører jo med ganske hård ramme, så det er jo nesten som de her topplagene, kan du si. Vi kjører opp med fyrverkeri, og det er røykbluss, og det er full pakke før kampstart, så vi skal markere at det er hjemmekamp. Ja. Så det er... Ja. Nei, vi kjører på.
0: Ja, det er godt å høre, selv om Nordkinn, dere har null poeng, men i morgen da snur det. Kan vi si det, Tony Lundan?
1: Ja, det kan jeg love at i morgen snur det. Vi møter jo et Norild som har også gått på to stortap, men så hadde de vel skitflaks i Alta som slo Tverrandalen. Men vi skal ikke undervurdere noen lag, så kanskje i publikum sine øyne så kan det bli en jevn kamp, men vi går all in for seier, så ja.
0: Ja, jeg ønsker begge lag lykke til. Tony Lundan, kjør på i morgen og lag en god ramme rundt kampen, så kommer folk til å kose seg. Det kan jeg love deg også at jeg tror spillere blir å gjøre med den rammen du beskriver.
1: Jeg må jo si det også på slutten at fotballklubben i lag med Musikkforum arrangerer jo også 17. mai. Da, så jeg vil jo takke alle kakebakerne da, som står på hele helgen nå for å få... Vi snakker jo om 50 kake her som skal lages, så ja.
0: Ja, det høres ut som det er en helg i dugnaden, sånn.
1: Ja, det er, og dugnaden på Nordkinn, den er topp. Så det er uansett.
0: Tony Lundan, tusen takk for praten, og ha en riktig så god helg.
1: Ja, Samme til dere, så skal vi oppdatere på siden vår. Det er bare å gå inn på Nordkinn Muligens, så følg oss der. Ja.

0: Staut med låta Sjå sole, og sola den får vi nå håpe vi ser på søndagen når det 17. mai. En dag hvor det i appen NRK Radio ser ut til at det blir flest som kommer til å gånes I en eller annen slags form for kjole eller dress, eller noe annet enn en bunad og kofte, fordi at det 45%, nesten halvparten som sier at de foretrekker noe annet å pynte seg med på 17. mai. Og så det jo da ja, en av tre som sier at de bruker da bunad eller kofte til nå, Ingrid.
1: Yes, og jeg gleder meg nå til å se det mangfoldet der ute. Det jo så gøy å bare gå rundt og se på hva folk har på seg på 17. mai. Det jo så stas.
0: Ja, og du spotter kanskje en og annen gul skjorta som har gulnet ja. i skapet I løpet av de siste årene, kanskje. Det ser
1: både,
0: det
1: jo. Ja, både jeg og Christer, vi har jo ikke bunad. Så mye vi har lært I dag om det her med bunadshold, og det å vaske skjorta en klassiker, har jeg skjønt.
0: Ja, og du har fått tips igjen.
1: Jeg har vært ute og sanket inn svar fra Husfliden I Tromsø.
2: Mange tar frem skjorta, har kanskje logget en stund, den blitt litt gul, og da det litt krisestemning nå I disse dager, så da det å få sitronsåpe og få vaske den skjorta så fort som mulig.
1: Gult skal med gult fordrive.
2: Yes! Vi starter med kaldvann. Du legger skjorta di I kaldvann, I hvert fall I ett døgn. Den skikkelig gul, så må den gjerne ligge I 2-3 døgn I dette iskalde vannet. Men det har man jo ikke helt tid til hvis det 17. mai. Når den har ligget I iskaldt vann, så skal man vaske den, men da I sitronsåpe. Som tar og fjerner det gule, det fjerner flekker også veldig godt. Og så anbefaler vi jo alltid, for å unngå denne gulningen som mange har, så det jo å få vaske skjorta med en gang etter bruk. Mange tenker at, ok, jeg har brukt skjorta mi bare en time, stod og så på toget, vinket fint, sant? Den jo ikke skitten, jeg bare legger den bort. Men saltene fra huden, den går på skjorta og på lin og gullene, I tillegg til at når man har strøkket skjorta, så den varmebehandlingen linfibrene får, gjør også at den gullene fortere. Så man må bare få den av seg, få den I kaldt vann, la den ligge et døgn, og så vasker man den opp, og så legger man den ustrøkken bort, og da slipper man gullninga. Ja.
1: Ok, så det altså å få den I vask med en gang.
2: Det det, og handvask den. Det et handverk og et stykke arbeid som helt uvurderlig, så handvask aller helst alltid.
1: Og hvis man har masse unger og masse jobb og masse, veldig lite fritid, og de tenker, jeg må bare vaske den I maskinen. Hva slags program skal man gå for da?
2: Da må du kjenne maskinen din godt. Du må være kjempetrygg på at den ikke nøgger I noe. Du må ha den I en vaskepose. Du må vaske den uten sentrifugering og ikke for høy temperatur.
1: Mm. Altså maks 30 grader.
2: Ja, jeg ville holdt meg rundt der.
0: Ja, det sa jo da daglig leder på Norsk Husflid I Tromsø, Marianne Lakselv, som vi fikk der. Og mens hun snakket, så hoppet kofte og bunadsfolket inn her, og noe likt med dem som foretrekker noe annet på å pynte seg med på 17. mai. Det på NRK Radio, jeg ser det her. Men vi har fått inn en nyhetsmelding nå, Ingrid, som du skal ta.
1: Det har vi, for Tommy Olsen blir ikke utlevert til Hellas. Det har Hålogaland lagmannsrett avgjort, melder TV 2. Olsen sier at avgjørelsen en stor lettelse, og det blir mer om denne saken senere I sendingen.

One Republic, låtene heter I Ain't Worried, og noen som kanskje litt småbekymret da, hvis vi får si det, eller nervøs. Det både TIL og Bodø-Glimt supporter, for i morgen da står slaget, eller kampen om Nord-Norge, Glimt og TIL, de møtes på Aspmyra. Kampen, den kommenteres på NRK her på radioen, og vi skal snakke med de to som skal i aksjon der straks.

0: Frida Amundsen. Låta den heter Hjem igjen. Slaget om Nord-Norge står på fotballens nasjonaldag i morgen 16. mai på Aspmyra i Bodø. Til ligger på topp i Eliteserien, mens Bodø-Glimt ligger på fjerde plass, riktig nok med tre kamper færre spilt. Toppoppgjøret det kommenteres av Gunnar Grindstein og Bjarne Brandal på NRK i radioen da, og Gunnar er her i studio i Tromsø, mens Bjarne, du er i Bodø. Hallo!
1: Hei, hei, hei!
0: Vi kan jo først gå til deg da. Hva er siste nytt fra de ferske cupmesterne?
1: Du, nå har jeg akkurat holdt på å si jogget ned fra Aspmyra stadion. Jeg har ikke gjort, men jeg har gått ned fra Aspmyra stadion i et strålende vær og vært der oppe i tre og en halv time for å se på treninga, få snakke med spillere og trenerapparat og ja, få sjekke av trøkket rett og slett. Og siste nytt fra Bodø-Glimt er at de stort sett har en skadefri tropp, så å si, så det er jo greit å ta med seg for dem, og så har de også tatt med seg en titel. Forrige helg ble jo da Norgesmestra i fotball, så stemningen på Aspmyra stadion selvfølgelig veldig god da.
0: Gunnar, etter to svake kamper så var TIL tilbake igjen på vinnersporet da Molde ble slått nå på søndag, men Kinte er ute, Skjærvik var ute, Hjertedal haltet seg av banen og tok seg til låret. Hva er siste nytt om troppen som reiser til Bodø?
2: Ja, ikke så lett for dem, men de har jo stengte treninger i TIL dagen før kamp. Det er noe de innførte i fjor etter at laget ble lekket ut i media, så men jeg tror nok ikke Kinte blir klar. Han har ikke trent hele uka, han har trent alternativt, mens Skjærvik, han så jeg på trening på onsdag, han trent også hele økta i går, så han tipper jeg tilbake. Hjertedal er det ikke noe problem med. Han var i godt humør når jeg så han på trening på onsdag, og har trent også i går, så han er nok klar til nok et slag om Nord-Norge.
0: Og apropos slaget om Nord-Norge, i appen NRK Radio, der vi akkurat lagt ut i avstemning, hvem tror du vinner det? Blir det TIL, blir det Bodø-Glimt, og så har vi også husket nå å ha med alternativet uavgjort. Det er femte året på rad med 16. mai-kampen mellom lagene. De har byttet litt på å vinne. Hvis vi begynner med deg, Bjarne, hvordan kamp tror du vi får se på Aspmyra i morgen?
1: Nei, jeg forventer et kanonbra oppgjør. Vi har jo sett det til TIL-lag som, ja, i min, Gunnar kan selvfølgelig si mer om det, men altså i mine øyne her fra Bodø og Nordland, så ser vi jo i år et TIL-lag som er nesten bedre enn noensinne. Og de er jo serieledere, og de skal opp mot de råferske cupmesterne, så jeg tror det her kommer til å slå. Hvis ikke slår gnistra av dette oppgjøret mellom Bodø-Glimt og Tromsø, så kommer det aldri til å gjøre det. Jeg forventer susende taklinger, jeg forventer mål, og jeg forventer også et jevnt oppgjør, for dette er to lag som hvis du ser på historien, så det står i dødt løp mellom Bodø-Glimt og Tromsø på de tidligere spilte kampene, så jeg tror dette blir jevnt.
0: Gunnar, hva ja, blir din analyse?
2: Jeg er enig med Bjarne i det. Jeg tror det blir en tett og tøff kamp, og snakker med tiltrener Jørgen Wik på onsdag. Han sa han trenger ikke å motivere spillere, det er mer å, liksom, å balansere og få det rett i treningsnivået, og her kan det bli tøffe tak og tøffe taklinger og taklinger ut over sidelinja og sikkert noen varavgjørelser både på det ene og det andre, så det er to lag som kjenner hverandre veldig godt, som vet hvordan de spiller, ikke sant? Jørgen Wik har jo vært trener sammen med Gaute Helstrup i Tromsø, og disse lagene kjenner hverandre ut og inn, det er ingen hemmeligheter, så det blir en tett og tøff kamp med mye nerve og helt sikkert mye dramatikk.
0: Og dere kjenner hverandre også, om ikke ut og inn, men dere kommenterte denne kampen i lag i fjor, dere skal kommentere den i lag på radioen i år. Nå har man sett da to stykker og skal kommentere en kamp, hvordan løser dere det?
2: Nei, vi gjorde det sånn i fjor, vi ble jo enige på forhånd at når Glimt hadde ballen, så skulle Bjarne kommentere, når TIL hadde ballen, så skulle jeg kommentere, og så var jo starten av kampen sånn at Glimt hadde barn hele tiden. Så jeg satt der i 20 minutter og sa ikke noe. Så, men så jevnet det seg ut etter hvert, så jeg vet ikke hvordan det var med possession i den kampen, eller ballinnehav som heter på norsk, men jeg tror det var ganske sånn jevnt etter hvert. Og vi fikk jo, Bjarne, gode tilbakemeldinger etter kampen, hvordan vi hadde løst det underveis.
1: Ja, ja, jeg garanterer at han, stemmen til han Gunnar skal høres mye mer denne gangen, fordi at det et annet tillag, og det et, ja, jeg tror det kommer til å bli en superspennende kamp, og det er artig å være to i bua, og da vet jeg liksom at jeg kan lene meg litt på han Gunnar, fordi at han kan tromse ut og inn, og så kan jo han få lov til å lene seg litt på meg, fordi at jeg vet jo litt om Glimt, og vi vekslet fint i fjor, og kan jeg melde 15-16 plussgrad, altså rett og slett en sommerdag som kommer i morgen med en krystallklar blå himmel og en varm nordlands sol, og to lag som vet hva dette handler om. Det et enormt prestisjeoppgjør hver eneste gang Bodø-Glimt og TIL barker sammen. Da skal det gå hardt for seg, og da skal det være maks innsats fra begge lagene.
0: Og Per, nå i appen NRK Radio, mens dere har pratet, så har folk vært inne og stemt, og det er 50-50 på hvem som tror TIL vinner, og hvem som tror Bodø-Glimt vinner. Nå vil jeg spørre dere, hva tror dere blir resultatet i morgen? Gunnar, vi starter med deg.
2: TIL vant jo sist der i 2023, og historisk sett så er det jo de har møttes 46 ganger. Og det er helt likt i antall seier.
0: Oi, oi, oi.
2: Så det er bare målforskjellen imellom, så at det blir jevnt. Jeg tipper 2-2.
0: Ja, Bjarne, hva du sier?
1: Ja, da, jeg må jo selvfølgelig toppe det. Hvis han sier 2-2, så sier jeg 3-3 da.
2: Sier Christer 4-4.
0: Det er ingen som har stemt i appen at det blir uavgjort, så dere er foreløpig de eneste to

0: snø, låtene heter Rød og Hvit fra Tromsø, mens de spilte så har TIL dratt ifra i avstemningen. Hvem vinner slaget om Nord-Norge i morgen leder med over halvparten av stemmene. Ingrid, som bor i nærheten av Romsa Arena, hørte høre jubelbrusene derfra når TIL gjør det bra.
1: Jeg er så stas, jeg bor på den beste gratisauen. Jeg ser ingenting, men jeg hører alt.
0: Så du er konstant oppdatert?
1: Altid.
0: Men hvem tror du vinner slaget om Nord-Norge da?
1: Ja, så kaste... herlighet. Jeg tror jeg skal kaste TIL på bordet. Helt fullstendig. Altså, det blir vill gjetning, helt ukvalifisert. Bare fordi at det gøy å gjette.
0: Ja.
1: Men... TIL vinner 3-2.
0: 3-2, Ingrid Vester Amundsen,
1: hvis det her skjer,
0: det er bare å levere lotto-kupongen.
1: Ah,
0: men ja, vi får se.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 i Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer alvorlig skadd, og ifølge politiet det lange køer i begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer kritisk skadd. Roger Aaser operasjonsleder.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt i flere timer. En mann i 30-årene siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøte senere i dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Arild Aasen.
2: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han mener seg. Han hadde ikke gjort noe galt.
3: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede død?
2: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det bare trist.
3: Hvordan går det med nå?
2: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
3: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
2: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt utelukket.
0: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt i dette turområdet.
4: Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Aksel Segelkø.
5: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Det var Chappelle Roan det. Låten den heter Good Luck Babe. I år så følger også NRK tradisjon med å rapportere fra alle fylkene i landet. I år så skal journalist Gunnar Sætra ta på seg 17. mai-stasen og rapportere fra Sør-Varanger. Og Gunnar med meg nå fra Kirkenes. Hva kommer du og fotograf André Bendiksen til å legge vekt på deres ferd?
1: Ja, vi kommer til å markere at det er 200 år siden grenser ble trekt her i Sør-Varanger mellom Norge og det daværende Russland. Og faktisk i går, 14. mai, så ble protokollen undertegnet av dem som jobbet med selve grensedragningen av kommisjonen, og så var det da etter hvert behandling i parlamentene i St. Petersburg og Stockholm. Norge var jo en del av Sverige da. Og så trådte grenseavtalen i kraft 1. juli i 1826. Så det, vi kommer til å holde oss langs grensa, og vi starter i grensa Jakobselv, og så kommer vi også til å være på Svanvik i Pasvikdal.
0: Hvorfor har dere valgt å starte i grensa Jakobselv?
1: Ja, det er jo på sett og vis der Norge begynner. Det er en meget spesiell plass, og der står det også et kapell som er en spesiell historie, fordi at selv om grensen ble trekt i 1826, så brukte russiske fiskere å komme på vestsiden av grensen for å fiske, og den gangen så var det dyrt å ha militære styrker, så for å markere at grensa gikk der, så fikk kong Oscar den andre bygget et kapell der i 1869 for å vise at det her, det er norsk land, det er luthersk tro, og på andre siden av grensa var det da russisk og ortodox tro, sånn at det kommer vi til å vise fram. Og så er det en fantastisk flott plass i grensa i Jakobselv, så skal vi se om vi klarer å formidle det også via kamera.
0: Ja, dere har jo det med, og så, sånn som jeg hører det forklare nå, Gunnar, så høres ut som man også kan bli en god del klokere med, på Norges historie, rett og slett, hvis man følger med rapportene deres.
1: Ja, det blir en liten flik, altså, med litt Norges kunnskap. Men vi skal jo også få med oss litt mer sånn, jeg håper å si glede, og sånn som vi holder på ellers i landet. Men vi skal til Svanvik, og der skal vi møte soldater fra grensekompaniet der som passer på grensa i dag, og de aller fleste som er der er jo veldig langt hjemmefra under 17. mai, så vi er litt nysgjerrige på å høre hvordan det er. Det er jo først folk, det er jo soldater i førstegangstjeneste som er der, og skal fortelle litt om oppdraget, litt om det var langt hjemmefra, og det er jo også tynt befolket i Svanvik, så litt spent på hva de gjør på fritiden.
0: Ja, og så må det også være litt spesielt å gå på grensa der med det verdensbildet som man har i dag.
1: Ja, det skal vi spørre dem om i morgen, hvordan det er å utføre oppdraget, sånn som det er nå. For det er jo, i alle fall for oss som ikke er grensesoldater, ganske annerledes enn det var for, ja, la oss si, 20 år siden da det var fotballkamper mellom norske og russiske grensesoldater og sånt. Det er jo en tid som er forbi, rett og slett.
0: Hvis folk ønsker å få på TV-en for å få med seg det her, har du fått noen tidspunkt til dere skal på, eller er det sånn som holdes helt til rett før dere skal ut i ilden i morgen? Nei, på søndag.
1: På søndag. Ja, nei, vi er i grensa Jakobselv, der er vi fra sånn cirka 7:45, og så er det sånn litt etter 11 og litt etter 12 på de to innslagene som vi skal ha fra Svanvik. Og det siste innslaget, det kommer til å dreie seg om hvordan ungene der i Pasvikdalen feirer 17. mai, og om det kanskje skiller seg fra andre deler av landet. Det tror jeg at det gjør, men de skal få fortelle hvordan de feiler 17. mai der.
0: Det blir spennende å både se og høre journalist Gunnar Sætra. Du får sørge for at finstasen er klar til søndag, skjorta, strøken og sånt, og så skal vi få på TV-en.
1: Ja, og press i buksa.
0: Takk, Gunnar.

0: Elinor Dodoshi. Det har altså gått av gårde i et heidundrende tempo i dagens ettermiddagssending, men vi har hatt en konkurranse gående, Ingrid, og vi skulle fram til plassen, var det ikke det?
1: Yes.
0: Der kong Harald holdt denne talen.
1: Det er riktig.
2: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Ja, det er fine ord fra kong Harald. Har du trukket ut en vinner?
1: Det har jeg gjort. Denne berømte talen ble holdt under en hagefest i Slottsparken den 1. september 2016. Så det er faktisk 10 år siden i år, i forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum. Olena Pedersen hadde full kontroll på denne informasjonen, så derfor sender vi en premie rett til deg på Karlstad. Gratulerer, Lena.
0: Og så har vi jo ikke mindre nå enn 2 avstemninger gående i appen NRK Radio.
1: Vi står i stil til den travle dagen vi har.
0: Ja, det gjør jo det. Den første avstemningen, det går jo på slag om Nord-Norge, som er i morgen. Der drar nå TIL ifra. Vi spurte hvem tror du vinner. TIL har nå flest stemmer. Nesten 50% av dere har trua på TIL-seier. Nå begynner nå Bodø Glimts fansen å røre på seg, ser det.
1: Ja.
0: Og så har du smekket opp en ny som handler om 17. mai.
1: Ja, for jeg lurer på enda mer om 17. mai, vil dere lytte av. Hva er det beste med 17. mai? Og så har jeg lagt 4 alternativ. Er det alle togene? Er det isen? Er det stemninga, eller er det 17. mai-frokosten? Ja. Og hvis det er noe helt annet, så vil jeg jo høre fra deg.
0: Hvis du bare går inn i appen NRK Radio og trykker deg inn på, du må ha velgt inn Troms og Finnmarks i sending naturligvis, og da får du opp en liten sånn direkte linje som du kan trykke på. Når du får den opp over hele mobilskjermen din, så vil de her 2 avsendingene ligge rett under hverandre, så kan du jo gi stemmer i begge 2.
1: Jeg ser, nå kommer det stemmer, Christer.
0: Ja.
1: Folk liker togene.
0: Folk liker togene, ikke sant?
1: Ja.
0: Bo Kaspers Orkester og Christer Lavsos, de gir det er litt musikk mens du navigerer der inne og trykker på dine alternativ.
1: Stem i vei!
0: Låten den heter Hold ut.

0: Kasper Sjorkester og Kristel Arsos holder ut, og vi har fått inn et par meldinger fra noen ihuga, vil jeg tro da, kanskje noen
1: Teal-supporter da. Det kan tyde på det, Kristel. Han Jonny skriver til oss og skriver klar Teal-seier, og det er også alt han skriver, så det er kort og godt.
0: Og grunnen til at han skriver det er for at vi spør hvem vinner slag om Nord-Norge i Jæpen NRK Radio. Og også Øyvind har trua på at det er Tromsø som tar med seieren hjem.
1: Øyvind, han spår i likhet med meg, sier til Teal. Han er litt mindre ambisjøs på antall mål. 2-1, sier han, til Teal.
0: Og i appen NRK Radio så skal vi ikke si at det er like positivt, for at det er bare 4% som skiller dem som tror at Bodø Glimt vinner mot Teal. Så den ene stemmen, den kan avgjøre. Og også når det gjelder 17. mai, så har folk koblet seg på, Ingrid. Du spør også der.
1: Det har de gjort, det gleder meg å se. Og det er altså togene som foreløpig leder. Folk synes det beste med 17. mai er alle togene, korpsene, barnetogene, borgertogene, og tett etterfølt av stemningen.
0: Er du litt innehabil her? For du føyer det også til det alternativet.
1: Altså, jeg blir så rørt at jeg nesten blir rørt bare å tenke på det, og høre på korpsmusikk. Altså, jeg

0: Camilla Wigestrand, bare meg. Det ligger an til å bli en strålende 17. mai-helg i nord. Folk vet jo å nyte godværet når det først her, og vi har møtt folk i Storgata i Tromsø som gjør nettopp det.
1: Åh, det flott!
2: Det blir stemning for utepils når været stiller opp i Nord-Norge. Det synes i hvert fall Stine, Lars Martin og Sindre.
3: Nei, det jo kjempefint vær, og så har vi levert bachelor hele gjengen.
2: Hele gjengen? Hva det dere har levert bachelor i?
4: Havteknologi, så en ingeniørgrad da i sjøen, for å si det sånn da. Ja, så det deilig å være ferdig, endelig.
2: Det skjønner jeg kjempegodt, så utrolig deilig. Hvordan synes du det gikk da?
4: Nei, jeg synes det gikk greit, synes jeg. Men det viktigste jo å være ferdig, tenker jeg.
2: Venninnene Linn og Marit på besøk i Tromsø og koser seg i solveggen.
5: Ja, vi koser oss. Vi har vært og spist frokost, og så har vi shoppet litt, og så nå sitter vi her i sola. Ja, feirer bursdag faktisk.
2: Ok, hvem det som har bursdag?
5: Det jeg.
2: Gratulerer med dagen. Og hvordan var været når dere dro fra sør til nord?
6: Veldig dårlig. Masse regn. Kjempedeilig å komme hit.
5: Ja, det kunne ikke vært bedre. Vi sier det hjemme at det ordentlig dårlig vær. Masse regn og vind, så dette her kos for oss.
2: Og studentene enige i dette.
1: Så nå jeg søring som bor i nord, da. Så å kunne gni det her inn til alle sør på, det gjør godt.
4: Ja, det helt nydelig. Helt nydelig. Hva mer kan gjøres det, tenker jeg, når du fær opp hit, og så tror man det snø og mørkt, men det jo bare lyst sol og fantastisk.
2: Hva tror du liksom temperaturen i solveggen der du sitter nå på?
4: Den jeg vil si 25 grader foran meg, og 3 grader bak meg.
2: Herlig.
7: Skål for bacheloren, da.
1: Skål. Åh, det flott.
0: Ja, reporter ute i sola i Tromsø, det var Frida Marie Flatland og Ingrid.
2: Ja.
0: Med en solfylt helg som det ser ut som vi får flere plasser, så kan vi jo se at det ligger an for fine opplevelser i togene som leder da i denne avstemningen i appen NRK Radio når vi spør hva det beste med 17. mai er.
2: Det ser ut til at det blir strålende vær som en ramme rundt den nydelige dagen vi har i vente.
0: Og da kan det jo hende at du må få høre denne sangen her.

0: Hans Majestät, kongens gardes musikkorps med gammel jegermarsj. Ingrid, du får legge til, hva det frysningen på
1: deg? Altså, frysningen på hele kroppen. Jeg kan ikke få sagt noe om jeg gleder meg til å høre det her på søndag. Og når barn spiller, altså, nei, det blir for mye for meg. Vi kan ikke snakke mer om det.
0: Nei, men det bare å se fram snøet 48 timer, så det altså full 17. mai-feiring over det ganske land. Nå skal vi over til noe helt annet, for Tommy Olsen skal ikke utleveres til Hellas, har Hålogaland lagomsrett avgjort. Greske myndigheter har anklaget han for menneskesmugling og begjert han utlevert. Lagmannsretten har vurdert at det ikke grunnlag for å utlevere Olsen, fordi han ikke har gjort noe straffbart etter norsk lov. Olsen sier han lettet, men at saken ikke over.
2: Lettet, selvfølgelig. Det jo en belastning som har vært nok så heftig over faktisk ganske lang tid, helt siden jeg ble arrestert. Men jeg synes jo også at det viser at ja, systemet i Norge fungerer.
3: Ja, hvordan da?
2: Nei, altså det å utlevere menneskerettighetsforkjempere og varslere til de landene de anklager, er jo ikke måten å gjøre det på hvis man ønsker et samfunn der folk faktisk skal si fra om alvorlig kriminalitet. Så det er en helt... For meg er en helt korrekt avgjørelse i en sånn her sak som er veldig politisk motivert.
3: Har du fått liksom tida nå til å prosessere det og tenkt over betydningen av det for deg?
2: Nei, som sagt, jeg har ikke lest kjennelsen enda. Den er på 18 sider, så den er ganske grundig og lang. Jeg har ikke fått den tilsendt enda på mail, og jeg har fått forkynt kjennelsen gjennom min advokat, Brynjulf Risnes.
3: Men som du sier, det har gått veldig kort tid, men har du på en måte fått noen umiddelbare tanker om hvordan fremtiden ser ut for deg nå?
2: Altså, saken er jo forhåpentligvis avsluttet i Norge, hvis ikke politiet går inn og anker den. Men den europeiske arrestordren står jo fortsatt ved lag. Det vil si at jeg kan ikke reise ut av Norge på uoverskuelig tid. Vi snakker nå år. Frem til en eventuelt rettssak starter i Hellas, så vil denne restorten stå, og jeg vil da ikke kunne reise noen plass. Og det er jo en sak vi nå må se på hvordan vi skal håndtere for å få den sånn at jeg faktisk kan bevege meg igjen. For per i dag så er jeg fortsatt... innestengt i Norge. Det høres kanskje ikke så veldig fælt ut siden Norge er et veldig fint land, men det er et inngripende i privatlivet som er ganske drastisk når det er snakk om mange, mange år.
0: Det sa altså Tommy Olsen til reporter Elena Bolai Løvland, og vi oppdaterer på denne saken så fort det noe, men Ingrid, i appen NRK ja. Radio, så det altså noe som har forundret deg når vi spør om hvem tror folk vinner slag om Nord-Norge.
1: For det har vi jo spurt om en stund, og vi står jo her og følger med, og det har altså vært så likt hele tiden. Det altså dødt løp. Akkurat nå så det pitt det lite flertall for Bodø-Glimt. Men det altså få stemmer som skiller.
0: Det noen minutter igjen av denne sendingen, og per nå så har folk i Troms og Finnmark altså trua på at det er Bodø-Glimt som stekker av med seieren i slaget om Nord-Norge.
1: Jeg har fått streng beskjed av min far å heie på Bodø-Glimt, så det greit.
0: Okay,
1: da må jeg bare si at det også kult hvis stemmer min. Jeg heier på begge lag, eller mest på Bodø-Glimt nå, i noen minutter.
0: Og du gjør det. Det noen minutter igjen av denne avstemningen. Hvis du har lyst til å påvirke resultatet, så kan du gjøre det. Mens Louis Capaldi spiller Someone You Loved, så skal vi runde av det her straks.

0: Louis Capaldi var nest siste artist ut i dagens ettermiddagssending Someone You Loved. Og så er det bare å konstatere at 45% av dere tror Bodø-Glimt vinner slaget om Nord-Norge, mens 43% sier TIL. Og så er det da den skarve 12% som tror uavgjort. Og når det gjelder 7. mai, så gleder folk seg mest til.
1: Ja, de gleder seg mest til alle togene tett etterfølt av stemning, og jeg kan jo bare føye meg i det. Jeg gleder meg til det også.
0: En innholdsrik helg går vi uten tvil i møte. Det er Eurovision-finale i morgen. Det er mange fotballkamper rundt om i landet. Det er da i lavere divisjoner.
1: Det spenner seg fast for helga.
0: Det er det større divisjoner, eliteserie med slag om Nord-Norge. Søndag, 17. mai.
1: Altså for i helg.
0: Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard takker for følge og runde av med The Course. Dette er Runaway.
1: Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter det politiet beskriver som en alvorlig ulykke. Tre personer skal være hardt skadd.
1: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet og kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Sa operasjonsleder Per Christian Martinsen og reporter Eva-Marie Nøsen i nærheten av ulykkesstedet.
2: Det stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens veivesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det absolutt trafikkaos her nå. Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
0: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om at han ikke får sitte siste del av varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Fra før av har han fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte i fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen ville ha regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Jakob Ingebrigtsen usikker foran friidretts-EM i august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men nå han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres i England 10. august. Det var NRK Nyheter i studio. Aksel Segelkø.
4: Da vi i gang med helgestart her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio utover ettermiddagen og kvelden. Og Duran Duran har første ordet i dag.

Duran Duran med Ordinary World fra 1992. Man skal kanskje tro at 1992, da var det liksom helt på slutten av karrieren til Duran Duran, men på ingen måte, for det jo ikke mange uker siden de ga ut en ny låt. Den får vi ta en annen kveld da. Og dessuten så det jo musikkavisene rundt om I verden jo full av juicy sladder om Duran Duran nå, for han vokalisten Simon Le Bon, han ga nemlig et intervju med The Times her om dagen, og da ble han spurt om ikke Duran Duran skulle spille på Glastonbury-festivalen I sommer, som altså Glastonbury-festivalen, eller liksom den store festivalen. Og da svarte han Simon, eller Sir Simon, som han heter, for han jo slått rider, han sa da at Duran Duran en hovedattraksjon, og hvis de ikke får stå øverst på plakaten for festivalen, så gidder ikke dem å spille. Som om det skulle vært 1985. Ja, ja. Det bra man har høye standarder. Men det får være nok om Duran Duran for I dag. I kveld så blir det mye ny musikk her I helgestart. Det et helt skred med artister som har kommet med nye låter og plater. Nye plater fra Tobias Steen, det en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær som har slått seg sammen. Peter Frampton, Sara Fjellberg, Synnebo, Backstreet Girls, en salig god blanding av helt nytt fra både unge og gamle, som vi å se frem til I løpet av kvelden her I Helgestad.

kind of girl. Not that kind of girl. Anastasia var det her I helgestart. Det sånn at jeg tror vi må starte med noen trafikkmeldinger I dag, ja. For som du hørte på nyheteren, så det litt trøbbel I Oslo nå på E18 Mosseveien. Der veien stengt I begge retninger, det cirka ved Nordstrand stasjon, og dette blir det selvfølgelig masse kø av som får plante seg utover. Og på E134 I Vinje så Vågsli-tunnel stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Her veien stengt minst frem til klokka 19, slik det ser ut nå, melder politiet. Så tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær. Den ble ikke åpnet igjen I dag. Og på E6 I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt nå på grunn av tekniske problemer. Så vet dere det. Her nå kommer Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Morten Kåle og William Gamborg med luft var det. Og husk nå på det da, at ja, som alltid på en fredag så setter jeg god pris på om du vil hjelpe til litt med musikken. Hvis du har en låt som du mener bør og må spilles på radio med en gang, så bruker du appen NRK Radio. Let oss opp I helgestart inn I appen der, og så sender du en melding. Jeg skal love å rydde plass til noen sånne ønskelåter utover kvelden. Men nå det helt ny musikk, for I fjor så ga Sara Fjellvær ut skiva Love and Other Songs, men det var to sanger som ikke fikk plass på plata. De ble lagt til siden, sånn at de kunne få mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og den senere anledningen, den nå. For I dag så kom den ene av de to låtene, Praise, den allerede ut fra startblokka, blitt beskrevet som en sommerhit, men det en kjærlighetslåt, og den skrevet midt I en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobbet som avløser oppe I overholdet akkurat da. Så jeg tatt med meg mellotråden min, et keyboard, og så hadde jeg var veldig godt humør, og forelsket det, åpenbart, så jeg skrev den låta på en dag, tror jeg. Altså, den jo en, det jo en kjærlighetslåt, åpenbart, som priser kjærligheten og den her andre personen, som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer, bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Siste nytt fra Sara Fjellveier, var det Praise? Var ikke så dum den? Jeg synes at det noe av det mest jordnære og neppe jeg noen gang har hørt når Sara Fjellveier sier at den herre sangen skrev jeg på avløserjobb I overhalla. Den synes jeg var veldig fin. Ok, nå det Lola Young som kommer her med Messi.

Paloma Young med Messi. Neste låt ut UB40 sammen med Robert Palmer som skal fremføre I'll Be Your Baby Tonight. Og selv om dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet, så jo ikke dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet. Det en skikkelig klassiker fra 60-tallet, for det jo Bob Dylan som har originalen.

har jo egentlig alltid visst det, men jeg tror jeg fortrengte rett og slett, fordi at UB40-versjonen, den har liksom overskygget Bob Dylan. Ja, og da det appen NRK Radio du bruker hvis du har tenkt å klage på det akkurat sa noe, bare for å ha sagt det. Det jo sikkert haugevis med Dylan-fans der ute som mener at originalen best. Sånn det jo alltid. Men ok, uansett, her har vi I hvert fall UB40 og Robert Palmer med deres 1990-utgave av sangen.

0: Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight fra 1990 var det. Ok, når jeg sier ønskeplate selvfølgelig, så strømmer det på med en hel haug med forslag, masse gode forslag. Det Ed Sheeran, det Bjella, Miley Cyrus, det noen som vil ha Pink Floyd selvfølgelig, Bon Jovi. For så kan vi rekke I løpet av kvelden, det bare å fortsette å sende inn forslag. Du bruker altså appen NRK Radio. Kast av den og fin helgestart inn der, og så sender du inn hvis du mener du har en låt som bør spilles på en fredagskveld. Og det opp til flere som lurer på om vi ikke kan spille Ramon med litt forskjellige sanger, og da tenkte jeg å gjøre det og samtidig reklamere litt for min egen sending her på PN på 17. mai. For cirka omtrent på denne tida da, så skal vi nemlig ha en lengre prat med Ramon. Han har nemlig kommet med en låt som har kommet inn på spillelistene våre her på PN. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, heter den, og den får du her nå med Ramon.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en låt som du får høre på P1 utover våren og sommeren her. Vi skal vi høre på å si til den andre enden av skalaen her, for I dag nemlig så kom den gamle rockehelten Peter Frampton med en helt ny plate. Det årevis siden vi har hørt fra han, så Frampton-fansen koser seg I dag I hvert fall. Han har altså skrevet og produsert denne nye plata sammen med sønnen sin, Julian. De har hatt så mye artig sammen at de har sagt at dette her blir nok ikke siste plata heller som de skal lage sammen. Og det et lite skred med gjestartister som med på plata. På krediten her ser jeg at det står både Graham Nash og Tom Morello selvfølgelig. Alle har med Tom Morello på plata sin noen dagen. Og så det en låt med Sheryl Crow. Den tenkte jeg vi tar noe. Breaking the Mold heter den.

Peter Frampton, Breaking the Mold, sammen med Sheryl Crow. Jeg har sett i engelske aviser noe sånn, noen som har gått gjennom denne plata, anmeldt den, og de synes, jeg synes ikke de noe særlig snill, men Peter Frampton, de synes at dette var veldig, veldig kjedelig, men de må bare si, ikke hør på dem du, Peter. Jeg synes det her var veldig bra, Breaking the Mold, den liker vi. Masse forskjellige forslag på musik jeg skal spille som kommer inn. Kan du spille noe gammel rock? Og helt tilfeldig, dette går opp på plateønskene, denne lå klar allikevel. Her kommer jeg igjen, hør da. Judas Priest, det ikke ofte. Du får det her på en fredagskveld I Helgestad.

0: Ja, spiller Judas Priest det. Living After Midnight, du fikk den her I helgestart. Hvor vi nå skal til med en av de nye dagsferske låtene. For I dag så slapp Trang Fødsel en ny sang, og Hans Petter Aasrud har slått seg sammen med Synne Sørgjær for å få denne nye sangen ut. Håper jeg aldri blir stor, heter den. Og jeg spurte om de ikke ville si litt om denne låten, og fikk følgende svar om dette samarbeidet.
1: Ja, hei, dette Hans Petter Aasrud fra Trang Fødsel, og nå har jeg altså Synne her sånn, og da må jeg bare spørre, fordi du jo ung og hipp og kul og greier. Og
2: så, ja.
1: Hvorfor har du lyst til å jobbe med sånne gamle travere som meg?
2: Det en levende legende da. Det litt stas for meg å jobbe med en sånn gammel traver som deg.
1: Hører du? Dette var litt dårligt å høre fra en gammel traver faktisk. Derfor, men det gikk jo veldig bra.
2: Det gikk jo ganske bra. Jeg kjemper det.
1: Ja, jeg også. Ok, håper at jeg aldri blir for stor. Her kommer han. Hilsen, Hans Petter og
2: Synne.

Håper at det aldri blir for stor. Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerde. Finnen, sikker på at vi får høre den sangen der igjen. Så har vi fått en oppstrammer fra Mette som spør meg ikke kun spill BTS, som verdens mest populære band, og det det. Det ingen som større enn BTS akkurat nå.

K-pop-bandet som topper alle lister og har gjort det I hele år. Hun lurer på, kan vi spille Swim fra denne platen som ignorert av NRK, sier Mette, og det må jeg bare beklage, men I hvert fall, vi I Kveldsåpent har spilt Swim flere ganger på radio, og gjør det gjerne igjen. Her BTS med Swim.

wanna dive. Det går ikke an å krangle på det. Dette var, og verdens mest populære band akkurat nå, BTS med Swim. Vi må ta en liten kikk på trafikken igjen, for det jo sånn at på E18 i Oslo så Mosseveien fortsatt stengt faktisk i begge retninger ved Nordstrand stasjon. Og dette blir det jo forferdelig med kø av overalt, det sprer seg utover. Omkjøring om E6-en, men også der begynner det å bli ganske bra med kø nå. Og på E134 i Vinje, Vågsli-tunnelen, stengt fortsatt. Der har det vært en ulykke før i dag. Det blir minst stengt en time til, tror politiet. Tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær, mens på E6-en i Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt på grunn av tekniske problemer.

Obland med Hot Air Balloon var det her I helgestart, hvor vi også tar imot plateønsket dag, det vet dere. Det strømmer på her med alle slags band og alle slags typer musikk. Vi skal få plass til flere ønskeplater utover I sendingen, det kan du være trygg på. Og så kan jeg også minne om at når klokka bikker over... over 18 så skal vi også ha vår fantastiske, eventuelt forferdelige konkurranse, hvor vi altså har brukt AI til å svenskifisere dansebandifisere en kjent og kjær norsk låt så får vi se hvordan det går denne gangen. Fram mot nyheteren så får vi Susanne Sundfør nå

0: NRK Nyheter klokken 18. En turgåer skal ha falt på tur i Jotunheimen. Han skal være ved bevissthet, men sitter fast i en bresprekk, sier operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt. Nødetater og helikopter er på vei. Øverås sier at de foreløpig ikke har informasjon om hvorvidt turgåeren er alvorlig skadd, men han trenger hjelp til å komme seg ut. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer René Ibsen begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Det er lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. 7 personer skal være skadd, 3 av dem alvorlig.
2: Vi er på stedet, samtlige nødetater er på stedet og kan bekrefte at det er en alvorlig ulykke. Og det er en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien er stengt inntil videre. Men det jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det er mulig. Det er trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Det sa politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen. Og reporter Eva Marie Nøsen forteller fra ulykkesstedet.
3: Det er stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien er stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det er absolutt trafikkaos her nå.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på et E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at en person som var fastklemt er frigjort fra en personbil. Det er 2 personer tilknyttet denne bilen. Begge betegnes som kritisk skadd, opplyser operasjonslederen. Veitrafikksentralen melder at E134 er stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og på vei. Politiet endrer siktelsen for mannen som ble pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men er nå siktet for drap. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Og her på P1 har vi enda 2 timer igjen med helgestart. Det er Tormod Ingull som står her i studio i dag.

Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar, var det her I helgestart. Vi straks klart med, vi straks klar med konkurransen vår nå, vår fantastiske konkurranse, hvor vi altså har svenskifisert, eller dansebandifisert, om du vil, en helt uskyldig norsk sang. Og så da det artige at dere skal gjette hva det slags sang det Den kommer vi straks tilbake til. Først, Rabo.

Det var Rabo med Without Me. Ok, da går vi I gang med konkurransen vår. Det jo ikke sikkert at alle som hører på har vært borte I dette før, så jeg bare forklarer hva som skal foregå nå, for det altså sånn at vi har vært inn på den, en av de mørkeste avkrokene inn på internettet et sted, og så har vi matet inn en uskyldig norsk sang inn I et sånn kunstig intelligensprogram, og ut I den andre enden så kommer låten I svensk toppdrakt. Og den blir så fremført av vårt husorkester, Fredagsgrabberne. Og da du da som skal finne ut hva det de spiller. Du går inn I appen NRK Radio når du har svaret, og sender det inn til oss her I helgestart. Og nå sier jeg dette en gang klart og tydelig. Hvis du vil ha premie, så må du sende med navn og adresse sammen med svaret ditt. Ok, da fredagsgrabberne klar med dagens første hint, og jeg kan ikke annet enn å beklage dette på det aller sterkeste, men her kommer det. Ja,

Ja, det var det første hintet. Vi tar, jeg tipper vi tar et hint til om litt. Vi skal ha Behari først her nå med Adore, og så kommer vi tilbake til konkurransen med et lite hint til, hvis det blir vanskelig til dere.

har med Adore, var det? Ja, for ordens skyld, jeg gjentar denne konkurransen som vi holder på med. Det altså sånn at vi har fått laget en danseband-versjon av en kjent norsk rockesang, som et litt ekstra hint. Ja, vi tar det første delen en gang til her nå.

Ja, jeg bruker å si det, men en dystrere advarsel om bruken av kunstig intelligens det vel ikke mulig å få en der. Jeg tror jeg kommer til å få juling en dag, hvis det rette folk hører på. Ok, nå skal dere få en god tid til å svare her. Vi skal blant annet ha Michael Bolton, så skal vi komme tilbake med riktig svar og vinner av konkurransen etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Det var ull fra en annen virkelighet, var det. Ok, vi altså midt inne I vår konkurranse, og ja, vi får la fredagsgrabberne slippe te med fasiten. Ja,

av og til så tenker jeg kanskje at dette litt vanskelig, men nei da, det var lett som bare det. Alle kjente igjen at dette var Raga Rockers, stakkars, som vi hadde utsatt for fredagsgrabberne. Og om ikke alle hadde riktig sang, var det i hvert fall de fleste som kjente igjen at dette var en av tidenes norske låter, nemlig Slakt. Og Gro Vestby fra Brumunddalen, hun var en av dem som hadde riktig svar, og også hadde vært smart nok til å ta med adressen sin, så hun får premie i posten. Gratulerer til deg. Og nå, som en slags renselse, vil jeg si, så kommer originalen. Det blir bra det.

Real to me, Victoria Nadine, var det her I helgestart. Jeg har jo lovet dere en del ønskeplater I løpet av kvelden, og det veldig mange som har lyst til å få spilt sin favoritt på radioen I kveld. Annelise har sendt en melding og sier Azizam med Ed Sheeran, en rå låt, og den vil hun gjerne høre, så da får jeg det.

Ed Sheeran med Azizam. Håper det ble godkjent, det plateønsket der. Jeg forresten tar med bare en oppdatering på noe trafikkmelding her. På E134 I Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Det var håp om at den skulle åpne etter klokka 19. Den blir ikke åpnet før 20, nå tror politiet. Det en del undersøkelser som må gjøres på stedet der. Og på E18 I Oslo, Mosseveien, den fortsatt stengt I begge retninger ved Nordstrand stasjon cirka. Og det veldig mye kø I området som følge av det her. Vi skal straks til den nye plata til Tobias Sten som kom I dag. Vi har vært og snakket med Tobias Sten. Men først, nå blir jeg glad for neste låten på spillelista mi. Det Dire Straits. Og her får dere en liten going fra 1983. Dette Twisting by the Pool.

0: fart på Dire Straits på en god versdag. Dette var Twisting by the Pool. Og den fra bandets eneste EP som kom I 1983 da, Extendence Play, som stavet på en sånn måte at det I hvert fall to til tre ordspill inni der. Men nå skal vi til Maskina Tobias Sten. Han har altså rukket mer på et år enn de fleste av oss. Siden debutplata hans kom I fjor, så har han spilt 85 konserter, vunnet P3 Gull, blitt årets spillemann, og han har jaggu meg også spilt inn ny plate, Heimakjær heter den, og den kom ut I dag, og det en plate som handler om og skrevet på turné.
1: Da albumet her, som heter Heimakjær, det har jeg skrevet på veien. På backstage I bussen. Veldig mange av sångerne har jeg skrevet på fly. Og jeg har skrevet dem som regel når jeg har vært veldig sliten eller bare sånn relativt tom I hovedet. Da kommer det ofte mye bra ut.
2: Jeg tror jeg blir her en natt.
1: Da å være på turné har sine fordeler og ulempe. Og veldig mye savn. Og det sånn Du savner hjemme når du på turné, og du savner turné når du hjemme. Så det litt sånn, du klarer ikke helt å plassere deg da.
3: Det mange som blir litt overrasket når de hører at countrystjerna Tobias Sten har drevet profesjonelt med symjeng tidligere I livet. Men for Tobias så ikke det så langt fra strikte treningsrutiner I bassenget til lange turnéer.
1: Det jo toppidrettet der, sant? Det jo, det å være på turné, jeg tror mange drikking hver dag og reising og festing og spilling og, sant? Og det jo på mange måter da og men I fjor da spilte jeg 80-90 konserter og skulle jeg drukke og feste etter hver konsert så hadde jo ikke jeg satt her og snakket med deg I dag må vi behandle det som toppidrett og hvis du virkelig vil at dette her skal vare hvis du virkelig vil dø med gitaren I hånda da så tror jeg at det lurt å ikke bli revet med.
3: Så denne gamle myten om den plaga kunstneren med alkoholproblem og skrivesperre, den har ikke 22-åringen forstått kjent så mye på.
1: Jeg skriver utrolig mye, og jeg, altså allerede nå så har jeg begynt på mitt tredje album. Liksom. Jeg skriver litt hver dag, I går skrev jeg en utrolig fin låt. Men nå skal vi snakke om.
2: Jeg faen meg blitt heimakjær.
3: Ja, med at Tobias godt I gang med neste plate, så skal vi konsentrere oss om dine. Plata Heimakjær, den handler mye om livet på turné, om heimlengsel og det å være artist. Men så det et par låter som skiller seg litt ut. Ingen igjen handler om en som ikke klarer å slutte å drikke.

0: Ingen igjen er jo kanskje en av mine favorittlåter, for jeg synes den er for det første fremst veldig, veldig fin, men veldig sånn dyster og ærlig, veldig sånn håpløs og veldig skuffende. Du prøver, og du har så lyst til at ting skal endre seg, og du har så lyst til at dette her skal funke, men du klarer det ikke, og du blir tråkket ned. Så jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det tankekjøret at jeg har så lyst til dette her, og jeg har... Det skal gjerne vært sånn her, men da er det ikke.
1: Ja, Tobias er ikke redd for å dykke ned i det som er mørkt. Låta Lungerma Genser, den handler om voldelige kjærester.
2: Når skal du forstå at han ikke behandler deg sånn som en kjæreste skal?
0: Det er veldig store tema og sånt, men det er jo flere som opplever disse tingene enn da vi tror. For mange så opplever disse her. Jeg blir veldig smittet av følelser og hvordan det kan være. Og ofte er folk jeg kjenner veldig godt så opplever disse tingene. Så jeg har lyst til å tale for da. Og ja, prøve å hjelpe litt.
2: Jeg vet at de merkene alltid vil stå. Og lungarma genser kan hjelpe litt også.
1: Men det er ikke alt som er mørkt på den nye plata til Tobias. Han har også fått med seg vestlandshelten Kurt Nilsen på

Marta Våge som hadde pratet med Tobias Sten. Og vi tar titelsporet vi selvfølgelig fra den nye plata som kom i dag. Dette er Tobias Sten med Heimakjær.

0: Hjemmekjær. Tobias Sten, hva det som har blitt Hjemmekjær, ny plate altså, som ut I dag. Det strømmer på med gode forslag til all slags musikk jeg kan spille på radioen. Det setter vi pris på. Egil sitter på hytta og tenker på kompisen sin som lagt inn på sykehuset og håper at han og alle kan få høre Stan Ridgway med Can't Complain. Og jeg spiller gjerne Stan Ridgway på radioet.
1: How you doing, Bert? Well, not so good, Charlie. My back's gone out, I cut my finger kinda gnarly. The job's the same, and so is the boss. He's still a big ass, my wallet got lost. My wife's sick in bed, she says she'll never get well. And all these kids today have gone to hell.

Stan Ridgway med Can't Complain. Den var fra plata Mosquito, som kom i 1989. Den andre plata hans, den har av en eller annen grunn ikke vært tilgjengelig på Spotify I en årrekke. Men nå er den der, og anbefales herved. Og så til Synne Vo. Hun har kommet med en ny låt I dag, hun også. Den heter Full og Fin, og den kommer her nå.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
1: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver åstedsarbeid og etterforsking, og Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet i dag, men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet. Det sier korrespondent Peter Svår.
2: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuzstred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jameson Greer.
0: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt i dette turområdet.
3: Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: En person berget opp av en bresprekk i området Geite i fjellmassivet Smørstabtinnene i Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen i politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Det helgestart her på NRK P1. Du hører på akkurat nå. Tormod Ingull står i studio i dag og har en time igjen. Her, som du hører, kommer nå Love Is All Around med Wet, Wet, Wet.

Dette bandet heter Wet, Wet, Wet, som en litt undermiddels værmelding. Low is all around het låten. Det blir litt av hvert I denne timen av helgestart også. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Frida Amundsen, og så skal vi høre et par nye fotballlåter. Og så neste mann ut her nå jo han som alle kommer til å snakke om denne helga. Dette Jonas Love.

0: Jonas Love. Tror dere vi får noen poeng fra svenskene I år da? Vi får se I morgen. Nå det, skal vi innom helt ny musikk for vaksdalingen Frida Amundsen. Hun hører du jo stadig her på PN med låten Hjem igjen, men I dag helt ny låt ut. Og den spesialskrevet til en anledning litt senere I mai, hvor sangen skal fremføres for et veldig spesielt publikum, forteller
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: En slags liten lokal nasjonalsang, kanskje. Det der blir vel spennende, det. Men vi regner med at det kommer til å gå helt fint for Frida Amundsen, for det en fin låt, den skal du få høre her nå, hjemme mitt I nord.

Det var Frida Amundsen med Hjemme mitt I Nord. Jeg går ut ifra at kongeparet kommer til å sette pris på den sangen. Jeg ser for meg at om en stund så spør folk, spør Frida Amundsen, hvordan gikk det med den nye låten din? Kongen har den på repeat. Det blir bra. Ta med et par oppdateringer på trafikken. Det jo på E18 I Oslo at veien stengt I begge retninger som vi har hørt på nyheteren. Omtrent ved Nordstrand stasjon. Det veldig mye kø I området som følger av det her. Politiet opplyser nå at de I hvert fall ferdig med undersøkelser på stedet, og at opprydninga har begynt. Og på Europa 134 I Vinje I Vågsli-tunnelen så veien også stengt etter ulykke som var der tidligere. Veien vil være stengt minst frem til klokka 20, sånn det ser ut nå, melder politiet, som også her holder på med undersøkelser på stedet. Nå det Sigrid som neste mann ut her I helgestart. Dette blue.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: for blikket det binder bare for sidste gang.
1: Rikka Andriana med Bli her var det. Det veldig mange som sender meg melding fra terrassen på hytta, fra hele landet. Det rapporteres om alle slags vær. Terje og Toril sitter på terrassen i shorts og later som om det sommer, og ser frem til sin første alene 17. mai på hytta, og lurer på om Hanne Bol kanskje kunne vært noe og spilt på radio. Jo, det går an.

Dette var et av de mest fantastiske bandene noensinne, The Police med Message in the Bottle. Jeg ser at det ikke alle som enige at dette var verdens beste låt, men det var på min liste, så du står fritt til å lage din egen liste. Det kan ingen ta fra deg. Nå skal vi høre en ganske ny sang. Dette Emilie Hallow med Neste Stasjon.

Emilie Hallow med neste stasjon, helt ny musikk som inne på spillerlistene våre her på PN. Har jo spilt I løpet av denne sendingen en god del nye sanger fra unge damer, men vi må ikke glemme de gamle rockerne heller, som også holder på med helt nye ting, for I dag så kommer jo den splitter nye plata til Backstreet Girls, bandet som rock'n'roll, rett og slett. Dette den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist.

Skal vi være enige om at Backstreet Girls fortsatt vet hva de holder på med. Dette var Voodoo Wasteland fra den nye skiva som kom I dag, altså. Vi tar med litt trafikkmelding her nå. Politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke på E6 Eidsvoll. Det I sørgående retning, sør for avkjøringa til Boksrud. Og der det noen biler som har kjørt I hverandre, og de sier at det veldig glatt her nå, for det har haglet, så vær obs I området. Og så det også E18 Mosseveien som stengt ved Nordstrand stasjon. Der har de begynt opprydding I hvert fall, så det vil være åpne opp etter hvert. Og på E134 I Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter ulykka som var der tidligere I dag. Litt usikkert når det åpner igjen der. Nå det Marie Tveiten sin tur. Helt tilfeldig.

Det var Åge Aleksandersen, dans med meg. Jeg har så tenkt begynt, så smått tenkt å begynne å gå hjem nå. Det går bra det, for etter nyheteren så Odd Rune Volden klar for å spille musikk for deg utover kvelden. Fram mot nyheteren så får du Simply Red. Ha en trivelig helg da.

0: er NRK Nyheter klokken 20. En person er omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mosseveien i Oslo. Veien er stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer er alvorlig skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump avsluttet i dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet er om USA kan være i ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener er en del av landet. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan er dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så er det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig er amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det er signaler, det er også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det er stor og brei støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det er ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til Den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: På en fredag kveld midt i mai ved inngangen til en av årets største festhelge. Det er russeslepp, det er konfirmasjon, Norges bursdag snart. Kanskje står du med bunaden eller dresskjorta akkurat nå. Ja, både saksofon og fløyte er fremme. Vi må jo ha musikk til arbeid. Pet Shop Boys og Big Bang-grene, ja, de skal tromme i gang både fest og marsjfot. Ikke at det feir med litt roligere takter heller. Hva med han her? Ja, vokalmester og låtskriver av rang George Michael, både sammen med Andrew Ridgeley i Wham, eller her som soloartist.

gitar og vokal av og med Øystein Greni ga ut You'll Be Fine I 2017. Vi skal hoppe fram til nutid og en låt som har vært på NRK P1s spilleliste nu I flere uker. Ella Maja.

0: Smith and Fell, og bak det artistnavnet skjuler Maria Jane Smith og Victor Telse fra Sverige og Helsingborg fikk en internasjonal storhit med denne Hotel Walls tilbake I 2019. Du har sjekket inn på NRK P1, og din vert I kveld heter Odd Rune, og jeg skal snart ta deg med til et sneglehus, faktisk. Dessuten skal vi spille den kanskje, apropos det da, største hit her I Norge de siste månedene og så har vi tre på rad norsk på norsk en fast spalte med tre store artister om noen sekunder fordi
1: vi elsker norsk musikk vi elsker denne

Rockeren fra Fredrikstad, CC Cowboys, Sneglehus her, ble gitt ut I 1984, men funker fint på radio også I mai 2026. Bare for noen minutter siden så spilte vi jo Elle Maja. Kløver kommer rett etter en nyhetsoppdatering klokka 21, og om litt I spalten Norsk på Norsk 3 på rad finner vi også musikk som hentet fra NRK P1s A, B og C spilleliste. Dette liste du selv kan sjekke ut på NRK.no eller google opp, da vil du finne. Joa, som har ligget I 4 måneder så langt, 21 år gamle Johanna Skippervold fra Oslo og den kule låten If I'm So Bad.

frisk fängende fredagspop. Spør vi hvem er hun, så är svaret Ida Knudsen fra Bergen. Hvem er han? Spurte hun. Man vil si at den fanger følelsen av forvirret fredag og ungdomstid, litt på samme måte som neste melodi ut, men der Knudsen kom ut I fjor, så det snart 40 år siden Jennifer Warnes og Bill Medley ga ut temamusikken til filmen Dirty Dancing. Det var The Time of My Life, kanskje din også?

Det var tider det. De dansa, og vi dansa dirty til den romantiske dramafilmen tilbake I 1987 med et, som vi hørte, glohet lydspor. Altså musikken og filmen kan jeg med hånda på hjertet anbefaler jeg den dag I dag. Og så må jeg bare si som Bella Kay, en av vårens største hits. I love it, I love it, I love it.

0: forbi.
1: Sang Bjørn Eidsvåg i 2014.
0: Visebølgen var forbi.
1: Ja, vi kan vel skrive noe på at Eidsvåg-musikken, den går aldri av moten. Unge 72-åringen legger ut på en hektisk turnésommer, med stopp både her og der. Selv jo Bjørn fra Sauda, mens neste artist ut av tre norske på rad 42 år ung og kommer ifra Bergen.
2: Du hører NRK P1.
1: Og du kjenner nok igjen her på P1 ho etter låta Her og Nå i fjor. Camilla North nå tilbake med ny musikk, og denne gangen så handler det litt om å ja, gi litt mer F, som vi sier i nord. Bang, kan vi kanskje si det på bergensk. North er nemlig ny på våre spilleliste med Som du er, en låt hun i kveldsåpent tidligere her i uka beskrev på denne måten.
3: Det er jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det er ingen som er perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det er jo ingen som er perfekt, så jeg tenker det er viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.

0: hadde jo en helt eksepsjonell stemme og lydkvalitet Eva Cassidy forlot oss I 1996, men etterlot seg et lite skattkammer med låta og tolkningen som denne la klassikeren Over the Rainbow. Og når vi nå snakker om regnbue, så det jo litt spennende å se hva slags vær vi får denne 17. mai-helga. Du vet at du finner til enhver tid oppdatert varsel på yr.no eller I appen, og hvis jeg scroller landet over nå, så ser det ut at det litt lett blanding. Vi krysser fingrene for godt vær.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1.
0: Hvor en 3 minutters nyhetsoppdatering fem minutter unna nå. De tenkte jeg bruket en nyhet fra 1987. Men den fremstår på ingen som helst måte gammel 15. mai 2026 heller. De hadde hits som West End Girls I banken allerede med Chris Love og Neil Tennant I Pet Shop Boys. De kom med en stor nyhet faktisk på min 13-årsdag tilbake I 87 da. Jeg husker jeg fikk vinyl maxi-singelen hos mine gode barndomskompiser Snorre og Øyvind. Og den dag I dag så setter jeg stor pris på den gaven, og den deler jeg med deg nå. God fornøyelse.

0: klokken 21. Her NRK Nyheter. Veitrafikksentral rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person omkommet i bilulykken i Oslo. Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at Vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i Styrkeprøven, sier at Vegvesenets vurdering i all hovedsak teoretisk.
1: Det har ingen konkrete hendelser i Styrkeprøven de siste årene, eller i andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode. Det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyre sides verden, ikke verdig noe empati overhodet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: To dager til 17. mai. Du i rute, eller? Forbereder du fest, eller jobber du kanskje som meg? Uansett så kan vi jo marsjere sammen inn i fredagskvelden til de aller fineste tonene. NRK P1. Hånd i hånd med oss går også Jess Glenn.

0: Jeg skal i hvert fall holde deg med selskap, og så den neste timen. Hei, jeg heter Odd Rune Volden, og hold DJ-tommelen opp for internasjonale klassiklåter som Slade, Bonnie Tyler og Eros Ramazzotti før klokka 22. Men dette miksa med ny, frisk, norsk penmusikk. Her lyden av Kløver.
1: Det sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet

Han har jobbet med masse norske artister, blant annet under grunn, men nu har han gått helt øverst på NRK-radiolistene. Luca Calentix under artistnavnet Kløver. Nydelige bit av meg. Lyder jo litt sånn friskt og moderne, litt som denne låten gjorde tilbake I 1983. Men det jo en ting med det, disse gamle klassikerne, de står seg. Og det deilig å kunne spille den en fredag I mai. My oh my, her får du klassikeren fra Slade.

uten av Blanco. Stort talent og høy arbeidsmoral, sies det om den unge bergenseren, har jo jobbet litt over there I LA med Stargate-produsentene blant annet. Snart skal vi slippe til flere sterke norske stemmer, Maria Mena, Jan Ove, Ine Hoem, men aller først... En røst som gått bort, men fortsatt her I musikken heldigvis, står sterkt I vår historie og I våre hjerter. Anne-Grete Preus, stemmene inni.

fått seg så mange fine sanger av folkekjære Anne-Grete Preus. Dette var Stemmene inni fra 2014. Vi skal over til et stemmesamarbeid, et sang-super-teamwork mellom svenske Molly Hammar og norske Maria Mena nu. Denne låten ga dem ut for noen måneder siden. Og første Maria... I can't let him win.

norsk-albansk dark pop-artist kaller de Aida, men du og du, den satt godt en fredag kveld. Talk about what? Han grå I luggen, men kanskje den kuleste sveisen jeg vet om. Altså Jan Ove har den kul røst også. For en låt, bare å skru opp og synge høyt med en fredag kveld på refrenget til...

sang Jan Ove Ottesen. Norsk vokalist og musiker, kjent da som frontfigur I Kaizers Orkestra, men han har en annen karriere også, visste du det? Har nemlig spilt fotball og var ganske på høyt nivå I Bryne FK I sin tid. Jeg ser at Bryne skal I sving om noen timer klokka 16 på 16. mai I morgen. Da tar de mot strømmen. Og det jo sånn at 16. mai jo liksom fotballens nasjonaldag. Litt som forspill dagen før dagen 17. mai. For alle som glad I fotball og en del til, altså russ og andre, møter jo på kampen og lager ekstra leven. Jeg ser mitt kjære Rosenborg skal ta imot Ålesund på Lerkendal. Og så det Brann mot KFM, Oslo, Bodeglimt, Tromsø, Vålerenga, Sarpsborg 08. Alle disse kampene som går litt på forskjellige tidspunkter, de kan du følge med hvert eneste spark på ballen dersom du ikke har mulighet til å komme deg på stadion. Tar her og anbefaler jeg Radiosportens 442. Det på NRK Sport, vår nabokanal, fra klokka 13.50, og så pågår det helt til, ja, Grand Prix Eurovision starter I Nidrage. God fornøyelse og lykke til! Hei litt ekstra på Bryne og Janove da, kanskje.

kule. Her ser røsten til Bonnie Tyler. Spilt inn I 1982, ble en stor hit året etter I 83. Sånn som funker I 2026 også. Hvor vi skal ha en litt nyere låt, dette Bruno Mars.

0: dose av energi og overskudd i sitt comeback da etter noen pauseår. Bruno Mars med I Just Might kom ut i januar. Det disco-pop med litt soul og funk inni der har allerede rukket å bli topp 10 i over 25 land.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.
0: Like mye som da den kom i 2020 Ine Hoem som vokste opp på Grynerløkka midt mellom noen blokker og sånt. Og når vi driver og pynter hus og hager til 17. mai så hører også byperspektivet til. Det så fint når det våres og en nasjonaldag. Hvem trenger vel hage da, Ine Hoem?
2: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner

gitaren tilhørt Mark Ribot, amerikansk jazzgitarrist egentlig, som altså har kakka seg på lag med Stein Torleif Bjella, og resultatet, ja, det en plassering på våre spillelister. Det har også vært listeplassering mange ganger for Omari Boine. Dette en nydelig L en fredag kveld hos oss.

Jason Derulo med What You Say. Det jeg sier tusen hjertelig takk for følget så langt I kveld. Og du, jeg skal hjem og knytte slipsknuten og pynte til Eurovision Fest I morgen. 17. mai på søndag også. Heldigvis så har jeg god musikk fra de aller beste radiokolleger på øre. Alexander Wallestad står klar etter nyhetene straks. Siste låt ut fra meg Eros Ramazzotti. Han nettopp I Oslo spilte. Her spiller han for oss alle. Cosa della Vita.

0: 22. Her er NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstad-Tinnan i Jotunheimen i ettermiddag, død. Operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt skriver i politiloggen at de pårørende varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det store forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje er åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer er kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Tusen takk til Odd Rune for å ha ledet oss gjennom fredagskvelden så langt. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg skal få lov til å være ditt selskap her fram til midnatt. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Og jeg fyrer i gang med en tidligere Disney-stjerne som har blitt et popkulturelt fenomen. Her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Miley Cyrus ganske så musikalsk arvelig belastet, men står veldig stødig på egne bein. Du fikk Wrecking Ball her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og det jeg som ditt selskap her I din favorittradiokanal på den her 17. mai helga. Om du har vært ordentlig flink, så har du allerede strøket bunadskjorta di, men du har fremdeles tid til å gjøre det I morgen også. Da det fine med at 17. mai kommer på en søndag. Men her hos meg så blir det lite marsja og Janitsjar musikk utover. Du skal derimot få massevis av den fine P1-musikken som du elsker. Og akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra nummer 4. Her alt feil.

Nydelig låt fra en av våre norske pop-yndlinger. Du fikk score I Could Miss You Forever. Og nå, Will to Power, Baby, I Love Your Way.

nerder der av Peter Frampton, Love Me Baby, I Love Your Way og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Du fikk låten her på Will to Power I NRK P1. Og her skal du få samisk pop nå fra Elinor. Her Do Doshi.

0: Det er et aldri så lite supersamarbeid dette her mellom to produsenter som har skrevet mye musikk for noen av verdens aller største artister, nemlig islandske Arntor Birgisson og vår egen Ina Vrolsen. Du fikk Ask Embla med Father's Eyes. Og nå skal du få litt herlig norsk country fra det største norske country-fenomenet vi har hatt på en god stund, nemlig Tobias Sten. Her er hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Tobias Sten med hånd i hånd fikk det her i NRK P1. Når vi skal fortsette litt I country-sporet, I alle fall, ja, det kan vel kalles country-pop fra amerikanske Dasha. Her Austin.
1: Dette NRK P1.

I ungdommen med gullstrupen Ingeborg Bratland, som I år også aktuell som mentor I The Voice på TV 2. Denne låten fikk du derimot her I NRK P1, hvor du hører på fredagskvelden med Alexander Wallestad. Og nå skal du få The Kid Laroi og Justin Bieber med Stay.

Å synge den her på karaoke en gang, det ikke noe jeg anbefaler hverken prøve eller å høre på. En blir utrolig anpusten av å synge den låten her. De rene topperettsutøverne, disse artisterne, The Kid Laroi og Justin Bieber. Det fikk Stay her I NRK PN. Nå mer norsk musikk, vi fra Dina Misen. Det her hennes nydelige Olai.

Cure med sin kanskje aller største klassiker Friday I'm in love her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 23, det betyr at vi snart skal få med oss nyheter. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være ditt selskap helt fram til midnatt. Fram til nyhetene så har jeg en til låter deg en skikkelig god poplåt fra Charlie XCX.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru nå klare. Det har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk en oppslutning på 12%, kun 21 000 stemmer foran ytre høyres López Aliaga. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien i Oslo åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker i ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og i Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen V-Queens. Produsent Veslemøys Rud Svart sier i en pressemelding at Erling er blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: NRK P1. Og tusen takk for at du gir oss nyhetene for fredagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her og skal spille musikk for deg helt fram til midnatt. Synes det veldig hyggelig at du har lyst til å tilbringe kvelden her med meg.

Er vi aktuelle? Robbie Williams var dette med Something Beautiful som du fikk her i NRK P1 nå når klokka har passert 11 denne her fredagskvelden. Jeg håper du har en strålende fin kveld der som du er. Alexander Wallestad er mitt navn. Det er jeg som holder deg med selskap og spiller musikk for deg. Og nå skal du få August.

to år etterpå I 2005 så ga han ut andre platter si og der fikk han en kjempehit med denne låten her Du fikk Candy Shop med 50 Cent og Olivia I NRK P3

Kristiansand-artisten Ylva gjorde sammen med Stig Brenner, som tidligere kalte seg for Unge Ferrari, låten Bli her, og den har du fått her i NRK P1. Og det veldig hyggelig at du har lyst til å bli her sammen med meg. Akkurat nå så skal du få Charlene med I've Never Been To Me.

0: Han er bare 20 år gammel, men allerede verdensstjerne. Amerikanske Somber fra New York City. Bor vist for 10 år i LA. Det vel der de fleste flytter som har lyst til å bli noe i USA. Du fikk Back to Friends her i NRK P1. Og nå, jeg som har flyttet fra Østlandet til Bergen. Hanna Storm med Special.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: got the room.
1: Den er så fin, denne sangen her, til Hannah Storm. Du fikk special her i NRK P1. Og mens hun sång den, så passerte klokka 11:30 denne fredagskvelden. En kveld som jeg håper er strålende fin der som du er. Og selv om du ikke er fysisk her med meg, så er jeg i alle fall veldig glad for at du har lyst til å være her sånn mentalt sett sammen med meg. Jeg har masse fin musikk å spille videre, jeg. Akkurat nå får du Foss Kyrvigge med minste motstands. Bye!

veteran i norsk musikk blitt, Silje Nergård, enten det jazz eller litt mer pop av stil, sånn så dette her. Du fikk Det går nok over. Og nå, Miles Smith, Nice to

Artisten O'Blonde er en ung og meget så lovende popartist fra Nordfjordeid I Sogn og Fjordane. Her var låten hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over, som du fikk her I NRK P1. Og nå skal vi bevege oss litt mer mot sør til Vestlandets hovedstad, nemlig Bergen. Der skal vi få et ordentlig stjernesamarbeid mellom tre store stjerner fra det bergenske musikkmiljøet. Kygo, Store P og Lars Vaular med deres låt Hvem kan jeg?

det er jo et lite stykke musikkhistorie denne låten her, for det er faktisk den eneste låten som en av våre aller største musikalske eksporter, nemlig Kygo, har gjort det på norsk, og da måtte han selvsagt få med seg to av sine bisbarn, nemlig Store P og Lars Vaular, med låten Hvem kan jeg ringe? Nå, tilbake til starten av 90-tallet, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye.

Ravin Lenay med hennes megahit Love Me Not. Hørte du her I NRK P1. Og nå det snart midnatt denne fredagen. Alexander Wallestad I mitt navn. Og det for tidlig for meg å takke så mye for følge. Min tid ute. Men du kan selvsagt bli her I NRK P1 så lenge du bare vil. Jeg har tenkt å gi deg en siste låt før du får nyheter her hos oss. Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mosseveien I Oslo I ettermiddagsrushet I dag. Veien var stengt I mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 I kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skade etter at bilen de satt I kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent I Oslo politidistrikt.
1: Når tatene kommer frem, så det en buss som står litt merkelig til. Det nok en personbil som kommet over I motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse I den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept I et israelsk luftangrep på Gaza I dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept I angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det ikke kjent om han døde I angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang I samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere I dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd I forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk I det store forstand, mens Trump I mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått I møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Mai for mange russetid, og I dag samlet russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo, seg på Tryvann I Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
3: Det egentlig litt deilig.
4: Ja, det veldig deilig.
5: Ja. Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
6: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Jeg må holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Dagen før dagen her. Kanskje en fordel å begynne å tenke på hvor man gjemte unna flagget I fjor. Det som kanskje virket som et smart sted da ja, kanskje ikke like selvsagt I dag. Ja da, sånn det. Fairground Attraction var det som åpnet nattradioen. Nils Åge Nonstad I studio, og her kommer Admiral

Ja, Morten Abel i spissen for The September Wind der Bullet Me, og for det Odd Nordstoga og Eva Vel Skram, tru, sang de. Ja, når du har vokst opp I familien Jackson, og da snakker jeg om den der Michael Jackson var medlem, vel, da ble det vel nærmest forventet at man skulle få en artistkarriere. Og det greide jo sannelig lillesøster Janet. For til tross for at det nok var brødrene som først fikk mest oppmerksomhet, så ble Janet jo en av de største amerikanske artistene på 90-tallet. Og I dag har hun bursdag til og med 60-årsdag. Så ble det jo også en skandale da, da hun sang sammen med Justin Timberlake under Superbowl-finalen, og han røsket av en del av jakken hennes, og der kikket puppen fram gitt. Og det ble drøy kost for direkte sendt amerikansk TV, og etter det så stillende, og det var litt omkring Janet Jackson. Men her og nå feirer vi damen med denne. Like

Done fighting. Dette var North Kid, og før det synes Ørjer Slottsparken. Ja, det 16. mai I dag, og det en festdag for mange. Og tar man litt for kraftig I, så kan jo 17. oppleves litt tungt. Og det tror jeg helt sikkert det gjorde for Ozzy Osbourne I 1984, for da var han I Memphis, Tennessee. Og hvis du også har vært der, så vet du at musikkgata der, Beale Street, starter med en liten slak nedover bakke, eller oppover da, spørs hvordan vel du går. Og nettopp der snublet Ozzy seg sent den 16. mai da I 84, og såpass bruset at han ble tatt hånd om og satt I fyllearresten. Og det gikk helt sikkert ikke ubemerket hen, for dette jo en av de mest populære gatene I Memphis. Vel, vel, den godeste Ozzy fikk noen timer på brisken hos politiet, og kom seg såpass at han ble løslatt uten noe mer diktarier. Men det ble nok en liten historie da om rockeren der altså, som forlot oss for snart 3 år siden. Men han får synge her I Nattradion.

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden, den står nesten stille, at resten av verden går ikke inn her.

0: Ja, verden får aldri nok av litt naive kjærlighetssanger. Det sang Paul McCartney, og det har han jo rett I. Og lysen etter før det bare vi sang de. Og nå det The Sound sammen med Macy Gray, som tar oss sammen til en liten nyhetsoppdatering klokka ett. Men husk da at Nattradion har en time igjen.
1: It's The Sound, once again, live!

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. To personer som var ombord og kommet seg på land opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare til andre båter, og brannårsaken er foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstabtindan i Jotunheimen i dag er død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølget som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.
1: Jeg inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur ned, innerst på breen, inn i fellet der, så har da en av dem, altså faren, da, gått gjennom en sjobru og duktet ned en bresprik. Og dessverre omkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunnet anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt i fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det er uklart om giftslangen er et kjæledyr på rømmen, eller om det er en annen grunn til at den havner ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen White Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, vi inne I 16. mai, dagen før dagen, og det var Hilde Selvikvåg som startet andre runde av Nattradioen her I NRK1. Nils Åge Nostad I studio.

Finn Kåle og William Gamborg sammen om denne luft og Van Morrison før det da Have I told you lately? Ja da. Det andre bursdagsbarnet I dag kan vel neppe betegnes som et musikalsk sådan, men denne fyren har faktisk sunget, både på film og på plate. Men det jo som filmkjekkass at han best kjent, også for å ha spilt en av de kuleste rollene. My name is Bond, James Bond. Men hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Aha.

Ja, litt konfetti kan jo passe 16. mai også. Det var Molly Sandén og Astrid S som stod for den. Og før det var det trio. Og så til bursdagsbarnet da, som jeg I stad sa ikke var spesielt kjent for sine sangprestasjoner. Men likevel, han var faktisk med I en av de mest populære musikalfilmene, nemlig Mamma Mia. Og her var det jo for så vidt flere kjekke fyrer med, men bare en av de har spilt James Bond. Så da skjønner du sikkert at jeg snakker om Pierce Brosnan, som faktisk fyller 73 år I dag. Det ble 4 Bond-filmer på han, og han har jo antydet at han, ja, kanskje kunne ha tenkt seg å spille spion igjen, vel vi får vente og se. Men akkurat nå skal vi til Mamma Mia da, for det viste seg vel etter hvert at han ble hovedbaileren da til Meryl Streep I filmen. Og sammen så sang de denne...

10cc sang Dreadlock Holiday. Ja, ganske nylig så tok jeg buss nummer 37 i Oslo og kjørt forbi Harald Hårrådes plass, der det faktisk satt ei due og ventet. Og bussen tok meg videre opp Sveigårds gate. Men jeg ikke sikker på om jeg så tanta til Beate. Men uansett, du skjønner sikkert at jeg satt og nynna på Lillebjørn Nilsens vise der inne i bussen. Og til denne klassiske låten er det jo Django Reinhardt som er inspirasjon. Den franske jazzgitaristen som ifølge Lillebjørn, vår norske Robert Norman, hadde hørt nøye på da. Og siden Django Reinhardt ble født på dagens dato, 16. mai 1953, og kunne ha feiret 73 år i dag, så tar vi låten om tanta her i Nattradioen.

Ja, før motorsaga til Staut, så var det Lillebjørn Nilsen som sang et antall til Beate. Og den kom til ære for Django Reinhardt, som ble født for akkurat 73 år siden I dag.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping I Kina snakket Donald Trump om Taiwan I et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. Jeg er ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig, sa Trump til Fox News, melder BBC. Trump ønsker ikke krig og sier at jeg vil at Taiwan skal roe seg ned, jeg vil at Kina skal roe seg ned. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret I amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og så det jo store spørsmål I regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg I sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte I USA og I den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Det brenner I flere båter I Egersund I Rogaland. Politiet sier nå at det ikke lenger spredningsfare. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser innsatsleder Viktor Fenne Jakobsen.
2: På stedet så møtte politiet to personer som var ombord I båten som det begynte å brenne I, og de nå I avhør, og foreløpig så kan vi ikke si noe om brannårsaken.
0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim I år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges sykleforbund at vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Vannøy Jakobsen, styremedlem I styrkeprøven, sier at vegvesenets vurdering I all hovedsak teoretisk.
3: Vi har ingen konkrete hendelser I styrkeprøven de siste årene, eller de andre turer som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det så farlig, at det så farlig å sykle I turer. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta I et turritt.
0: Til det svarer Anders Haugerup, seksjonsleder I avdeling Øst, transport og samfunn I Statens vegvesen.
4: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett I forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.